0: the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se og læse i pres her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
3: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Serine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
4: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
2: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
5: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
2: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
2: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
4: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk, og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på.
2: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump tror nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lyder det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
4: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
2: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Det var Barbara Molego, der fik lov til at åbne dørene ind til klubben med hendes nummer Gør mig lykkelig. Og det kan godt være, at lige præcis den målsætning er lige lovlig meget at stile efter med sådan en times morgenradio, som vi har til rådighed. Men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at gøre dig lykkelig denne her torsdag morgen. Klokken er lige nu 5:07, og det betyder, at vi har knap og nap en time i hinandens selskab her i Morgenklubben. Dagen i dag er torsdag den 17. september. Når jeg lige sådan kigger ned over playlisten for i dag, ja, så er der altså gode ting i vente. Så lad os bare få startet Morgenklubben ordentligt op med sådan en af de allerstørste igennem de sidste par år, nemlig Taylor Swift. Hende får du her med den sang, hun har lavet til den seneste Toy Story-film, I Knew It, I Knew You. Og med den selvfølgelig også et godmorgen, Danmark.

0: Train og Drops of Jupiter. Klokken er 5:15, og det er sædvanligvis det tidspunkt, vi sådan plus minus et enkelt minut i hver sin retning plejer at tage fat på dagens godmorgennatsang. Og denne her torsdag er ingen undtagelse. Vi skal have fat i et nummer, som lige kan vække sjælen, og det tænker jeg, at vi kan gøre med lidt sød musik her fra Rasmus Nør.
1: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, så spurgte jeg damer, hold i ave. Så kom du med kærlighed og

Rasmus Nør sørgede for godmorgen natsang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der er sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger for

The Guardians og Erase Rewind fik du her i morgenklubben. 6:05 er klokken, og det betyder altså, at vi skal have lidt bevægelse og lidt tempo ind i hele morgenklubben. En kropslig kickstarter har jeg nemlig fundet frem til os. Eller det vil sige, jeg har jo bare trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Det er et forslag fra Mathias, som altså har et bud på en kropslig kickstarter. For Mathias, han skriver sådan her: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil da også lige benytte lejligheden til at komme med et par kickstarters til forslagskassen. Hvad med Alex on the Spot af Hans Zimmer og Will I Am, eller Can't Hold Us med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton? De bedste hilsner fra Mathias. Og Mathias, jeg er gået med dit sidste bud, så her der skal vi altså alle sammen lige op på tæerne sammen med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us.

op med hænderne, som om du lige skal understøtte taget, fordi det er ved at brase sammen. Macklemore og Ryan Lewis sammen med Ray Dalton her på Can't Hold Us var det nummer, som Mathias havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg hører også meget gerne fra dig og dit bud på et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig sådan nærmest af sig selv. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Tøger Dixgaard. Det her er nemlig blød.

Della Lefty var det her med Boston. 8 minutter over 5:30 er klokken. Det er lige med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal lige sådan have tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og efter sådan mange års research, så har jeg altså fundet frem til, at den måde, man bedst gør det på, jamen det er simpelthen ved at udsætte hjernen for sådan lidt moderat pres i form af en musik-quick-quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'ernes spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, lyder sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Ja. Husk på, vi er i 80'erne, og jeg er altså ude efter den duo, som består af Roland Orzabal og Kurt Smith. Hvad er det, de kalder sig for? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret ligger og venter på dig lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus var det her med End of the World, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, som vi quizzer i dag, er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Svaret er Tears for Fears. Tears for Fears, som

udgav deres debutalbum The Hurting tilbage i 1983. Det er et album, som indeholdt sådan deres første store hit, det meget melankolske nummer Mad World. The Hurting gør ret hurtigt til os forfæres til stjerner i hjemlandet England, men den store sådan internationale succes, ja, den kommer altså først et par år efter med deres andet album, det album, der hedder Songs from the Big Chair. Men hvis man gik og troede, at Tears for Fears, de altså kun hører hjemme i 80'erne, så tager man grueligt fejl. For nylig, der offentliggjorde Harry Styles, at Tears for Fears skal varme op for ham på hans Together-turné, når han spiller i London til næste år. Her der får du Tears for Fears i din radio med et nummer fra succesalbummet Songs from the Big Chair. Her der er det nemlig Tears for Fears og Shout.

Roland Orzabal og Kurt Smith er til sammen lidt bedre kendt som Tears for Fears. Du fik dem her på Shout, og det gjorde du, fordi Tears for Fears i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Lige om lidt, så skal vi også have svar på, hvem det er, der skal modtage dagens hjertestarter-sang. Hvem det er, der har bestilt den, og ikke mindst, hvad det er for et nummer, der er tale om. Vi finder ud af det hele lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri, 6:09 er klokken, og det vi skal have sat fri lige nu, det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Henrik og Lene. De har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henrik og Lenes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie, fruen og undertegnet har i mange år været med i klubben, men ændrede jobbetingelser har gjort, at vi ikke længere kommer helt så tidligt op. Stor var vores overraskelse, da vores fantastiske og søde, omsorgsfulde datter Tine gættede på, at vi ikke længere hørte dit fantastiske program, hvilket vi kunne bekræfte. Ja, for jeg fik jo faktisk et ønske igennem den 11. maj til mors fødselsdag den 10. Men det hørte I måske ikke. Længe leve podcast og appen DR Lyd, for vi måtte jo selvfølgelig ind og høre hjertestartersangen, og mor Lene havde meget fugtige øjne. Så nu, kære Julie, hjælp os, for vi vil gerne markere Tines 34 års fødselsdag i går, onsdag den 16. september. Tine, du er fantastisk god til at se, hvor andre behøver hjælp, og vi er stolte af at være dine forældre. Musikønsket skal være Minds of 99, som Tine og hendes kæreste inviterede os med til koncert med, og som vi alle holder meget af. Vi er sikre på, at hurtige hænder i akustisk version vil kickstarte Tines dag. Med venlig hilsen, Henrik og Lene. Og Henrik og Lene, lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Tine med de 34 år i går, som vi altså fejrer her lidt på bagkant dagen efter med det nummer, som far Henrik og mor Lene altså har bestilt til Tine. Her der er det The Minds of 99 i en liveudgave fra Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af Hurtige Hænder.

altså så de små hår, de rejser sig i nakken, når man hører det her fælles sangsnummer fra The Minds of 99, optaget live på Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af deres hit Hurtige Hænder. Et nummer, som Henrik og Lene altså havde bestilt til deres datter Tine, som i går kunne fejre sin 34-års fødselsdag. Og det fejrede vi altså her i morgenklubben med en hjertestartersang, som var The Minds of 99, Hurtige Hænder. Skal vi også fejre dig eller en, du kender og holder af med en hjertestartersang, så kræver det, at du først og fremmest sender mig en mail med det nummer, du gerne vil høre, eller en beskrivelse af det nummer, du gerne vil høre, og så selvfølgelig også den hilsen, som skal følge med dit hjertestartersangs ønske. Det hele sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Jada, Don't Say My Name and Forget It Again inden da. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatformer om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolvhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Hjalmar, hvis du går, var det her klokkens 8 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er Britt Krongaard og Amanda Rock her Munksgaard, der er ved mikrofonerne i dag.
2: Godmorgen.
0: Og det kommer altså til at handle en del om Harboøre, Tange og hvad der skal ske derude, når FMC Rønland, tidligere Cheminova, lukker til nytår.
2: Skal der måske være en ammunitionsfabrik? Det er i hvert fald noget af det, der er på beding. Derude borgmesteren, han giver grønt lys, han synes, det er en rigtig god idé. Det skal vi høre lidt mere om fra starten af den her morgen.
0: Det er nemlig lige præcis noget af det, der er på programmet sammen med alt muligt andet selvfølgelig også.
2: Vi er her til at underholde dig de næste 4 timer. Det skal vi i hvert fald forsøge på, ikke Amanda?
0: Vi kan gøre vores bedste. Til at starte med, så smider vi lige noget mere musik ud af højtalerne her. Er det en som dig, du får med Rune Rask og Hampenberg og Blæst?

0: Backstreet Boys her med Shape of My Heart. Fra lukning til ladning. Det kan faktisk måske blive scenariet på Harboøre Tange. I hvert fald så drømmer borgmesteren i Lemvig Kommune om en ammunitionsfabrik som erstatning for FMC Rønland, bedre kendt som Cheminova, der lukker til nytår. Flere ministre end der selveste statsminister Mette Frederiksen har også i den seneste tid udtrykt velvilje for lige netop den plan.
1: Og det har fået patronproducenten AMA Group til frontlinjen. AMA Group, de har tidligere haft planer om at starte produktion op på havnen i Tyberon. Så kan jeg sige godmorgen til dig, Michael Klint.
2: Godmorgen.
1: Administrerende direktør i netop AMA Group. Du siger, I kan have en fabrik klar allerede til næste år på Harboøre Tange, hvis I altså kan skaffe ordre til jeres patroner. Hvor realistisk er det?
2: Jamen, faktum er jo egentlig et meget realistisk scenarie, vi kigger ind i. Vi har en rigtig god og tæt dialog med forsvaret omkring de her muligheder, som vi går ind og kigger i, særligt omkring den vision, vi har, som der er solklar og enkelt, det er, at vi er en bæredygtig og innovativ virksomhed i forsvarsindustrien, som der udvikler bæredygtig og miljørigtig ammunition. Og deri ligger interessen fortsat, som der følger vores strategi, om at placere sig tæt på der, hvor forsvaret er, der, hvor der er gode logistiske muligheder, og der, hvor der er en god og stabil og stærk arbejdskraft. Og man siger, de tre punkter er helt essentielt, og det er unikt, hvis man skal bruge det ord, for Tyberon. Tyberon Havn har en rigtig god og central beliggenhed, både i forhold til ind- og udskibning, i forhold til logistik, når du skal transportere rundt i Danmark, men ikke også mindst til udlandet, og så være tæt på din kunde, og her er forsvaret, for det er herovre i Jylland, hvor nogle af de store træningsarealer er. Så visionen er en lille smule ændret, fordi vi er en grøn og bæredygtig virksomhed, men strategien om at kunne være placeret i Jylland, være placeret i Tyberon, er helt klart noget, vi ser interessant på fortsat.
1: Borgmesteren og byrådet, de er altså også positivt stemt faktisk, for at I kan få lov til at opføre den her fabrik. Hvad betyder det for jeres planer om at komme i gang med arbejdet?
2: Jamen, det betyder jo helt klart det, at jo hurtigere vi kan se, at der er nogle åbne muligheder inden for forsvars side eller andre forsvarsenheder i verden, så rykker vi hurtigere og kan skalere på vores produktion, og deraf også, kan man sige, generere de arbejdspladser, der skal til for at kunne løse det her behov. Vi ser en god mulighed for at kunne placere noget interessant, noget innovativt, og noget produktion herover på de her kanter, og Tyberon er på den måde interessant. Vi har fortsat planerne. Vi kan se, at det vi arbejder med, der er målet sådan set også, at det skal være bæredygtigt, udover at patronerne sig selv er bionedbrydelige, så vil vi også gerne fuldende cirklen med, at vi kan bruge grøn og bæredygtig strøm, og det findes der rigtig gode muligheder for lige netop på de her kanter. Vi har noget Power-to-X-teknologi, som der kommer går fremad. Vi har rigtig gode muligheder for at benytte sol og vind, og det er altså noget, der kan fuldende en grøn cirkulær.
1: Michael, nu nævner du jeres produkter og bæredygtigheden omkring det, men bæredygtigheden i forhold til jeres fabrik for området, altså det her med at kunne skabe nogle arbejdspladser, 400 arbejdspladser, de forsvinder i forbindelse med lukningen af Cheminova. Hvor mange nye jobs kan I skabe?
2: Jeg tror, det er svært på nuværende tid at bare sætte et tal på, hvor mange, men alle kan kigge rundt omkring og sige, lige snart du starter noget form for produktion, så skal der nogle medarbejdere til. Og inden for denne industri, som vi opererer ind i, så er det selvfølgelig lidt mere, end der skal bare bruges et par stykker. Så det er ikke derved sagt, at alle folk, som der desværre må se, at de skal kigge efter noget andet på grund af Cheminova, kan potentielt komme over i noget, vi strategisk kigger ind i. Men i den grad, så i takt med, at man skal lære, og i takt med, at flere og flere skal udnytte og bruge vores produkter, så skaber det selvfølgelig arbejdspladser.
1: Michael,
2: og det er jo ikke kun arbejdspladser inden for lærer, logistik og transport, men vi ser jo også ind i, at vi er en innovativ forretning, som der vil kigge indad i forsvarsindustrien og se, hvor kan man gøre noget grønt og bæredygtigt, og derved så sker der også meget innovation.
1: Michael Klint, der fik du lige den sidste krølle på halen med os, administrerende direktør i AMA Group. Tak for at være med den her morgen.
2: Selv tak. Godmorgen. Først

0: hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det her
0: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ammunitionsproducent står på tæerne for at starte en produktion op ved Thyborøn. I lyset af, at områdets største private arbejdsplads, FMC Rønland, tidligere Cheminova, lukker til nytår, peger både borgmesteren i Lemvig og flere ministre på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at sætte i stedet. Virksomheden AMA Group har tidligere haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn. Thyborøn, en ejendomsmælerspytklat fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint, han ligger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
2: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op. Der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
1: Dertil kommer let adgang til grøn energi, som er nødvendig for at producere AMA Groups miljøvenlige patroner. Men en væsentlig ting mangler: en køber, der vil lægge en ordre i så stor en skala, at det kræver en reel produktion. Det prøver AMA Group at finde i dag til Hærens Industridag på Oksbøl Kaserne, hvor virksomheder og Hærens specialister mødes.
2: Vi skal præsentere vores helt unikke, første i verden, patenterbare bionedbrydelige ammunition. Derefter så går vi sådan set i arbejdstøjet og begynder at planlægge udrulningen og opbygningen af en produktion.
3: Lemvig Kommune anslår, at der er 350 arbejdspladser på FMC Rønland i dag og op imod 100, der er ansat i følgeerhverv. En omstridt klimapark ved landsbyen Nes i Lemvig Kommune har nu fået det endelige grønne lys af kommunalbestyrelsen. På mødet i aftes godkendte Lemvig byrådet, at det norske selskab Cloudberry må opføre 5 vindmøller på hver 200 meters højde, samt et skrumpet solcelleprojekt på 50 hektar med et batterilager til. Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en noget større solcellepark. Det er gået meget stærkt denne gang med at få projektet godkendt efter et nyt borgermøde i forsamlingshuset den 1. juli. 3 udvalg har med korte intervaller godkendt klimaparken og altså senest kommunalbestyrelsen i aftes. Der er ikke enstemmighed om klimaparken. Danmarksdemokraterne har blandt andre været imod det nye projekt.
1: Færgen mellem Thyborøn og Agger sejler nu normalt igen. Det fremgår af færgeriets hjemmeside torsdag aften. Klokken 11 torsdag formiddag stødte Thyborøn Agger færgen ind i molen på Aggersiden og skulle efterfølgende slæbes væk. Det var en manøvrefejl og altså en human faktor, sagde overfartslederen Andreas Groth. Første afgang her til morgen var fra Thyborøn klokken 6.
3: Så lad os tage et blik på torsdagsvejret, som bliver skyet, og efterhånden så skal vi nok også finde os i udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturen ligner meget det, vi havde i går, sådan et sted mellem 13 og 16 grader. Vinden, den bliver let til frisk og kommer fra sydvest eller vest.

0: Blonde var det her med Son of a Gun.
1: Johnny Krone, ud i trafikken skal vi sammen med dig.
2: Ja, men skal vi ikke lige hoppe en tur til, Store, synes
0: jo,
2: jeg?
0: Jo, det er det, der er
2: ja,
0: skønt.
2: Ja, det er fantastisk. Og oven i købet også, fordi du kan komme til at nyde måske udsigten, og hvis du er rigtig heldig, sådan ud over Nisum, Breding og Vinø i Bugten, hvis du kommer til at sidde i det her varearbejde, fordi der er stadigvæk varearbejde i gang, og ekstra køreminutter. Jo, det er der lidt nu, men det bliver nok værre her om en times tid. Og så har jeg egentlig bare brug for at få flere meldinger derude fra jer om vejeprojekter, vejarbejde eller hvad det måtte være derude, men sådan fredeligt generelt set, det er der lige nu, men det er jo også noget med, at vi får nogle masser af våde veje her på et eller andet tidspunkt.
1: Skal vi ikke bare sige så, at linjen, der hedder 70 100 110, den er åben ind til dig og trafiktelefonen?
2: Jo, altså, og lige nu, der kan du faktisk være den allerførste til at komme igennem på sådan en torsdag.
1: Åh, hvor flot.
0: Er der en præmie?
2: Ja, det kan jeg godt sige.
0: Du skal passe på, hvad du laver, Johnny.
2: Jo, jeg har ikke sagt, hvad præmien
0: er. Nej, det er rigtigt. Tak for det.

0: Ja, du giver det mere.
1: Rasmus Seebach her sammen med bandet Søn på Sprækker.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Lad os lige vende lidt, hvad der ellers sådan sker i verden i dag. En ting, som jeg tror, mange vil komme til lige at vende i løbet af dagen, det er Moderaternes ambition om at afskaffe Aula, det som de kalder en svulst, simpelthen, i familielivet.
3: Ja, det gør i hvert fald socialminister for Moderaterne, Monica Rubin. Hun siger altså, at det ødelægger simpelthen relationen mellem forældre og lærerne. Og lærerne, de skal have autoriteten tilbage, lyder det. Og det kommer jo alt sammen på baggrund af de her PISA-resultater, som ikke var særlig gode. Så hvad kan man ligesom gøre her for at gøre det lidt lettere for
1: alle? Altså, skal
3: alle
1: vi tilbage
3: måske,
1: til
3: ikke?
1: Kontaktbog og sædler i tasken, som ligger og bliver krøllet ned i bunden under læsebogen og sådan noget?
3: For det er jo så spørgsmålet. Altså, Moderaterne, de har ikke helt selv budet på, hvad der skal stå i stedet for Aula. Kan det måske være netop kontaktbogen? Det er jo så ting, SF's undervisningsordfører Nana Bonde, hun synes, at det her forslag, det er lige drastisk nok. Så det her med simpelthen at sige, vi cutter det rent, en ren afskaffelse. Men de er altså åbne for, at man kan indføre nogle retningslinjer for Aula. Eksempelvis, at forældrene kun må skrive beskeder inden for almindelig arbejdstid. Og det synes jeg faktisk, det er meget fair, det her.
1: Det kan i hvert fald, man hører i hvert fald nogle gange, at det er lidt som om, at det er sådan en ting, der dinger døgnet rundt.
3: Ja.
1: Og det kan jeg godt se, der kan være lidt belastende.
3: Fuldstændig enig.
1: Nå, jamen en anden ting, som er meget, meget belastende, det er hård fysisk motion.
3: Oh,
1: og
3: ja.
1: Især hvis man går sådan virkelig hårdt til den. Der er jo det her, er det ikke sådan relativt nyt fitnessfænomen, Hyrox? Jeg har ikke prøvet det. Det lyder som om, at det er for de rigtig hårde drenge og damer.
3: Det er, vil jeg sige, træningshelvede på jord. Nogen synes jo, det her, det er mega fedt, ikke også? Nu er der så bare det, der har været et Hyrox kæmpe stævne i Beijing, hvor der var en meget, meget sej australsk dame, der stillede op. Og mens hun faktisk er i gang med at vinde det her løb, hvor man både skal løbe 8 kilometer og lave en masse øvelser undervejs, så kan hun også ikke styre sin afføring.
1: Og hun har dårlig mave.
3: Hun har simpelthen det, vi kalder dum nums. Og det resulterer i, at man kan meget, meget tydeligt se det, hvis man går på DR.dk.
1: Hvis du sidder og spiser morgenmad lige nu, det kan godt være, at det bliver en lille smule ulækkert. Hvis du går ind og ser billederne, så kan man simpelthen se, at det løber ned ad benene på hende.
3: Og ved du hvad, det er faktisk også det, at alle har talt om efter film. Det var simpelthen for ulækkert. Hvorfor fik hun lov til at fortsætte? Hvorfor lod stævnearrangørerne det her foregå? Fordi der lå simpelthen, og igen, nu bliver det lidt grafisk, men der lå simpelthen små sådan våde klatter af afføring, og hun havde det sprøjtende ned af faktisk både benene og armene. Og jeg forestiller mig, hun har været fuldstændig i sådan et monster-mode, hende her. Hun har ikke været i stand til selv at træffe den beslutning om at sige, nu udgår jeg. Fordi hun var som sagt, hun vandt også det her løb, ikke? Men reglerne, de er altså blevet lavet om på baggrund af, at der er kommet en masse kritik af det her. Så nu må løbsarrangøren altså sige, nej,
1: Hvis du har så dum nums, at du ikke kan holde, så er du ude af løbet.
3: Ja, lige nu. Det er vist blod, opkast, uben eller afføring, ligesom er indblandet.

0: Nå, men, jamen, det er jo simpelthen sagens kerne, det her. Jeg videreformidler, ikke også?
1: Det er godt, der er nogen, der har stærk mave her fra morgenstunden af.
0: Jeg synes faktisk, det er helt vildt synd for hende her, atleten.
1: Det er det jo også lidt.
0: Ja, lidt, ikke?
1: Det er jo, så hun vundet, og så er det det, hun bliver husket for. Det var hende der skede i bukserne.
0: Det er svært ikke at mindes hende ved det, ja. Fra nu af.
1: Hvis du er interesseret i de her ikke så appetitlige billeder, så ligger de altså inde på DR.dk.

0: Running in the Family var det her med level 42. I dag der kommer der simpelthen nogle helt nye Pokémon jubilæumskort på gaden. Og det betyder, at rundt omkring i de butikker, hvor de sælger dem, der forventer man mange steder, at der simpelthen vil være folk, der kommer til muligvis at kampere, men i hvert fald at stå i kø for at få fat i de her kort.
1: Cecilie Sand Nørholm, er det noget, man kommer til at kunne gøre i tørvejr, stå i kø?
2: Ej, det er nok en god idé lige at have en paraply med. Der er bange for, at jeg må skuffe nogen, hvis jeg havde regnet med tørvejr. Fordi der kommer til at være både først nogle byer, og så også senere lidt sammenhængende regn i dag. Hvis man kigger ud af vinduet lige nu, så vil man nok lægge mærke til, at der altså er lidt skyer derude. Der hænger altså også allerede lidt byer i luften. Det er sådan nede omkring Herning-Brandekanten, at der lige ligger sådan en strive, og der er altså også nogen på vej ind fra vest. Så allerede, hvis man skal ud af døren nu her, så kunne det altså være en god idé lige at snuppe en lille regnjakke med. Der kan godt komme sådan et pusterum lige omkring middagstid med lidt tørvejr, og så bliver de her byer ellers afløst af sådan regulært regnvejr, der skal ind. Den gode nyhed, hvis man ikke er så glad for vand, det er, at når vi først kommer ud på aftenen, så holder det altså lidt tørt igen.
0: Så det bliver en våd torsdag, lyder det ligesom til Cecilie?
2: Ja, det gør det altså, og temperaturmæssigt, der er det også lige sådan i den lave ende, i forhold til hvad vi har været vant til, en 13 til 16 grader. Så det er sådan blevet rigtig efterår lige pludselig.
0: Ja, hvis bare det, jeg har at sige til det. Det er godt at være klar over, hvad vi kan forvente, når vi går ud af døren. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Her får du Pokémon med Forfar Så.

0: her med Forfra Sårbar. Må vi komme med ned i dine barndomsgemmer her til morgen? Det kunne vi nemlig rigtig godt tænke os at høre. Hvad har du egentlig gemt fra din barndom? Det kan du skrive på en sms til os på 1212. Start med at skrive vest. Og vi spørger, fordi de her fylder 30 år i dag. Altså Pokémon-kortene.
1: Ja. Yeah. De fejrer det altså, Pokémon, med at lancere en hel række nye produkter, blandt andet de her samlekort, og man forventer, der kommer til at være mægtig lange køer for at få fat på de her produkter. Og mange, de har helt sikkert gemt deres Pokémon-kort. Det er nogen, der så er gået i arv til deres børn.
0: Eller nogen, der stadigvæk virkelig går op i det. Og det er jo det der med de der Pokémon-kort, de kan jo være rigtig mange penge værd også.
1: Hundedyr.
0: Så der er helt sikkert også nogen, der sidder og tænker, åh, jeg havde sådan en hel samlemappe fyldt med kort, og de røg bare ud, da jeg ikke gad det mere. Kan vide, hvad der egentlig var deri. Den kan der også være nogen, der sidder og ærger sig over.
1: Det har været mange penge værd, ikke? Men spørgsmålet den her morgen på 1212 Vest er, hvad har du gemt fra din barndom? Amanda, hvad har du gemt fra din barndom?
0: Masser af ting. Jeg fandt lige her for nylig en, ikke sådan samleting, men en Barbie, som mig og min veninde havde syet en meget, meget fin brudekjole til. Oho. Og det var fordi, at vi havde sådan en idé om, at vi skulle da sådan designe sådan couture, haute couture, når vi blev store.
1: Selvfølgelig skulle I det.
0: Så det var sådan stor hvid brudekjole med fire rundt om skuldrene og alt muligt. Det var lige sådan en ting, jeg lige stødt på her for nylig.
1: Ja, jeg har gemt, jeg tror måske 20 dagbøger fra alderen sådan noget 10, til jeg var 15 år gammel.
0: Jeg ville ønske, jeg havde skrevet mange dagbøger dengang. Det må være virkelig sjovt at læse dem.
1: Det er så sjovt. Det er simpelthen som at åbne døren ind til, jamen jo, hvem man var i den alder. Jeg vil sige, jeg var ikke særlig nuanceret, men lad nu det ligge. Hvad har du gemt fra din barndom? Vi spørger dig altså på 1212, og du skal starte med at skrive vest i din sms-besked, så rører den lige ind til os.

0: Hvad har du gemt fra din barndom, spørger vi her til morgen, fordi det er jo i dag, der kommer helt nye Pokémon-kort på banen, og det, eller på gaden, og det er helt sikkert noget, nogen har gemt fra deres barndom.
1: Jeg har gemt min drivetogbane af træ. Det er kram, skriver Henriette.
0: Så er der Mathias, der skriver, jeg har gemt VHS'er. Når jeg ser dem, for eksempel Landet for længe siden, så mindes jeg barndommens dejlige stunder. Mathias, jeg vil ved med, at det foregår med tårer i øjnene, sådan som jeg husker Landet for længe siden i hvert fald. Øj, hvor har jeg tudet til den film rigtig, rigtig mange gange.
1: Hvad har du gemt fra din barndom? Skriv ind til os en sms på 1212. Start med at skrive vest i den besked.
0: Om lidt, så er der radioavisen, når klokken bliver 7.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
3: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
3: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
3: Hej, Osvald.
6: Hej.
3: Hvad tænker du om varmt om vejret?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
3: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
4: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
3: Som mor plejer at sige det.
2: Fredag klokken.

0: helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller seks kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
3: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
3: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
0: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, det er de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i denne her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. DR's optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
4: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
4: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Lød det herfra, Mads Korsager. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til frisk vind fra sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: Dronning af Morgen var det her med Pil. Klokken er 7:08.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På en morgen, Amanda, hvor vi på 12-tolleren Vest spørger, hvad har du gemt fra din barndom?
0: Og det gør vi jo, fordi at i dag er der nok nogen, der får pustet lidt til nostalgien, fordi at der kommer et helt nyt sæt 30-års jubilæums Pokémon-kort på banen. Noget, som jeg i hvert fald husker fra min barndom, at der blev gået ret så meget op i. Og der er jo så meget sjovt, hvad man ellers sådan har gemt fra sin barndom.
2: Ja, men lad os lige blive ved de der Pokémon-kort en gang. Fordi Jeppe, han skriver, jeg har en hel mappe med Pokémon-kort, som skal findes frem. Overvejer faktisk at få det vurderet, og måske skal de sælges, hvis det kan give noget glæde for andre.
0: Mm. Og måske en lille skilling i lommen til Jeppe også. Det kunne da være meget fedt. Så er der en, der skriver, Lego og Duplo, det holder min 4-årige stadig af og leger med stor glæde.
2: Du kan altså skrive ind til os, hvad har du gemt fra din barndom? Der må helt sikkert at være mange af jer derude, der har alt muligt godt liggende.
0: Jeg er sikker på, at den her, den er der andre, der er enige med Pau om. Han skriver, jeg har gemt min gamle Commodore 64, altså sådan en spillemaskine, ikke? Den er lige fundet frem igen, og den virker, så nu kan vinteren bare komme. Jeg skal nok få tiden til at gå på en fantastisk, sjov måde.
2: Skriv ind til os på 12:12. Start med at skrive Vest, hvad har du gemt fra din barndom? Det kunne altså være lidt sjovt at få nogle af de her ting frem fra gemmerne.
0: Ny musik i playlisten. Det her, det er Temper City. Du får sangen, hedder Self-Aware.

0: 12:12 er nummeret. Start med at skrive vest. Vi vil gerne høre, hvad har du gemt fra din barndom? Og grund til, at vi samler på barndomsminder, det er jo fordi, at i dag så kommer der også nye Pokémon-kort på banen. Noget, som mange har minder om. Der er også en besked her fra Stefan, der skriver, en af de mere specielle og særlige ting, jeg har gemt fra min barndom, er noget, jeg dengang kaldte en Hawaii-skjorte. Sandheden er nok, at det er et stykke stof med Hawaii-inspireret tema, hvor der var klippet hul til arme og hoved. Jeg var med et Hawaii-optog, da jeg gik i børnehaven Sankt Georgsgården i Lemvig i midten af 80'erne, hvor vi blandt andet sang Hawaii, iført det der Hawaii-stof og en blomsterkrans. Vildt flippet nu, når jeg tænker efter.
1: Det skal da bare findes frem igen.
0: Det er da en fed ting at have gemt. Du kan melde ind på sms 1212. Start med at skrive vest. Hvad har du gemt fra din barndom? Lige om lidt, så skal det handle om noget, som har været diskuteret rigtig meget, nemlig en energipark i Lemvig Kommune.
1: Mere om det efter Shirley og Jonas Vingelejsner. Don't look for luck.

0: I aftes godkendte byrådet i Lemvig Kommune en ansøgning fra det norske energifirma Cloudberry om at opføre 5-200 meter høje vindmøller i det, der hedder Klimapark Nees Hede. Også en 50 hektar stor solcellepark og nogle batterier kan opføres på grunden. Og så kan vi jo sige godmorgen til en af dem, der var med til mødet.
1: Ja, det er dig, Ben Graversen. Du er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune, valgt for Venstre. Nu er I altså blevet enige om, at I kan gå videre med det her arbejde, der omhandler en klimapark. Kan man forvente, at der så også bliver opført en?
2: Ja, det er vi jo desværre ikke herovre, når vi sidder der, hvor vi gør. Men vores opgave, det er jo at lave en lokalplan for dem, der nu ansøger om det.
1: Der var en hel del, du kalder det for en sund debat til byrådsmødet i går aftes. Fortæl om, hvad var det for en stemning omkring netop den her klimapark?
2: Jamen, jeg tror, det var, at vi skal erkende, at hver gang der snakkes VE-anlæg og vindmøller, solceller og deslige, så er der jo mange holdninger til det, og der er mange følelser, og der er rigtig meget stor naboeffekt af de ting, man kan stille op. Så det var det selvfølgelig en diskussion af, og der er jo nogen, som er meget modstandere af at sætte VE-anlæg op på landjorden. Og så er der også hele tilgangen til det med en klimapark. Det omhandler jo også nogle andre ting end lige præcis bare VE-anlæg, hvor der både er skovrejsning og naturområder. Og på den måde har vi jo også som politikere været med til at trække det her lidt i langdrag, ved at vi har jo sat den her ansøgning i bero, netop for at se, om VE-anlæg og i det her tilfælde en klimapark kan være med til at i virkeligheden udvikle et område i stedet for at afvikle det. Og det var den diskussion, vi havde i går, det var jo, om det her det udvikler eller det afvikler området.
1: Du bruger selv ordet langdrag, Bent. Altså, der bor jo stadig nogle naboer til de her projekter, som ikke er købt ud endnu. Kan du godt forstå, hvis man gerne vil have en afgørelse af en eller anden slags?
2: Jo, det kan jeg helt klart godt forstå, og jeg synes også, det er rigtig, rigtig lang tid allerede nu, det har været undervejs, og der ingen afklaring er. Og jeg kan desværre heller ikke sige, at der kommer en afklaring i morgen ved det, vi har vedtaget nu. Jeg tror desværre, det har lange udsigter, inden der er møller op at køre, og de naboer, de er købt ud. Blandt andet, fordi Energinet har svært ved at levere de kabler, der skal tage strømmen derfra.
1: Hvordan ser du, sådan, hvis vi taler fremtiden, det bedste scenarie for det her projekt?
2: Jamen, jeg synes, det bedste scenarie for det her projekt, det er jo, at udvikleren lever op til de intentioner, de har givet udtryk for, om at de faktisk vil være med til aktivt at udvikle området derude, være med til at rydde nogle huse væk, være med til at måske at udvikle nogle af de huse, der er der, være med til at rejse noget skov og lave nogle lækre naturområder derude, og på den måde så gør virkelighed ud af det, som de har lovet, og de intentioner, der er. Sådan, så vi kommer til at se både den gode og også selvfølgelig den trælse effekt af projektet.
1: Tak skal du have, Ben Graversen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune.
2: Selv tak.
0: Vi har i øvrigt uden held forsøgt at få en kommentar fra Cloudberry, der altså er projektmagerne bag den her energipark.

0: du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: For dig kunne jeg gøre alting, var det her med TV2. Vi har jo spurgt her fra morgenen af, hvad har du gemt fra din barndom i anledning af, at nostalgien, barndomsnostalgien nok får et pust for en del af dem, der har samlet på Pokémon-kort før i tiden. Der kommer helt nye jubilæumskort på gaden.
1: Rigtig skønt lige at dykke ned i det her sammen med jer. Jeg har gemt en bamse, som jeg fik af min søster, da jeg som 4-årig blev opereret for et hofteskred i 1963. Hun havde fået den i dåbsgave i 1952, og det er altså det, vi kalder en gammel bamse, Amanda.
0: Det må man sige. Altså, jeg har også et par bamser siddende hjemme i skabet, som
1: er grå og nusset.
0: Helt snasket og syet og lappet, og jeg har selv lavet nye øjne til den ene af dem. Og sådan noget. De er ikke køn mere, men de skal beholdes for evigt.
1: Din blinde bamse.
0: Ja, det skal de. Så er der Steven, der skriver, mit gamle Lego. Jeg har lige solgt 30 år gamle tomme kasser, fordi det kun er klodserne og minifigurerne, jeg vil beholde. Er der nogen, der er interesseret i at sælge de gamle, købe de gamle kasser?
1: Jamen, altså, det er der garanteret, der er et marked for det meste.
0: Det er der da i hvert fald. Så er der Annette, der skriver, jeg har gemt 2 pusledukker, der sidder i et glasskab, men børnebørnene får lov at lege med dem indimellem.
1: Okay, altså det er også nogle meget precious dukker, der taler om her.
0: Der er også Morten Smed, som skriver, jeg har gemt min gamle bimsebamse fra start 80'erne.
1: Bimsebamse, sådan. Tusind tak for at melde ind på sms'en 1212 Vest. Om lidt, der får du et regionalt nyhedsoverblik. Come on,

0: Shakira var det her med Sue. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Når året er omme, så kommer de Cheminova-grunden og de tilhørende røde bygninger på Harboøre Tange til at stå tomme. Men det er ikke sikkert, at der går længe, før en ny virksomhed er klar til at indtage tangen. For våbenproducenten AMA Group er nemlig klar til at hive gamle planer om produktion i Thyborøn op af skuffen, hvis virksomheden i en nær fremtid får en stor ordre. Men AMA Group er bare én mulighed, påpeger forsvarsekspert Jakob Korsbo. Området er også interessant for andre producenter, der laver våben og ammunition til slagmarken i Ukraine.
2: Det giver god mening samlet set at prøve at udnytte de kapaciteter, der er, og så skal man jo have det til at hvad kan man sige, gå i spænd med den våbenudvikling, vi ser i Ukraine, og det er derfor, jeg taler meget om sådan mere avancerede våbentyper, og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne.
0: De avancerede våbentyper er for eksempel højteknologiske droner sat sammen med meget kompakte avancerede sprængladninger. Borgmester Jens Lønberg i Lemvig Kommune ser der også gerne mere end en ny fabrik skyde op på Cheminova-grunden, der nu har skiftet navn til Industripark Rønland.
3: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
4: Den danske pokalturnering i fodbold bød onsdag aften på lidt af en overraskelse. Viborg FF måtte nemlig lade livet i turneringen som den anden Superliga-klub i den her sæson. På udebane mod Brabrand fra bunden af anden division kom viborgenserne i store problemer og tabte 1-2. Dermed er den undertippede klub fra det vestlige Aarhus klar til 8-delsfinalerne. Og det er altså ikke første gang, at den lille Aarhus-klub overrasker i pokalen. I 2024 der nåede Brabrand en kvartfinale, hvor de dog måtte sig slået 7-1 af netop Viborg.
0: Ligesom der var kommet ro på Ikast Brande Kommunes byråd efter sidste uges uenigheder, så blusser sagen om rigmand Jens Poulsens golfbane nu op igen. Det gør den, fordi den nu får et efterspil for en af Socialdemokratiets byrådspolitikere. I sidste uge gik Søs Philipsen imod sit eget parti i sagen om golfbanen, og her til morgen er hun ikke længere en del af Socialdemokratiet. Hun skriver på sociale medier: "Jeg har været glad for det politiske arbejde i partiet og samarbejdet med mange dygtige og engagerede mennesker, men som folkevalgt er det afgørende for mig at kunne ytre mine holdninger, stemme efter min overbevisning og stå til ansvar for mine beslutninger, også når de afviger fra gruppens."
4: Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader den her torsdag.

0: Rikki fik du her med din for evigt.
1: Johnny Krone, du vil for evigt være vores trafikvært. Håber jeg, hvordan ser det ud derude?
2: Ej, det kan jeg ikke garantere for evigt, Britt. Så er det jo, der er faktisk ikke noget. Alt er jo midlertidigt.
1: Okay,
2: i hele verden, rent faktisk. Nå, nej, vi skal bare lige hurtigt på Holstebrovej, rute 189. Så der er vejarbejde i gang. Det er jo ikke, fordi det er helt nyt vejarbejde, men jeg blev ringet op, om vi godt lige kunne nævne det, fordi ja, det kunne måske hjælpe andre, at der lige er ekstra køreminutter. Det kan altså lade sig gøre, men en 5-7 minutter, det skal du lige regne med, altså mellem Vinderup og Holstebro på 189.
1: 70 100 110 er nummeret ind til trafik til.

0: Når Lemvig Kommunes største arbejdsplads, FMC Rønland, lukker i de gamle Cheminova-bygninger på Harboøre Tange til nytår, så kan forsvarsindustrien meget vel være vejen frem til nye arbejdspladser.
1: En ammunitionsfabrik kan faktisk være klar til at rykke ind på Tange allerede om et år. Og en forsvarsekspert forklarer, at de tidligere medarbejdere på kemifabrikken vil være de rette til at tage hånd om produktionen af avancerede sprængfarlige stoffer. Vi har spurgt folk i Harboøre, hvad de siger til sagen.
2: Jamen, den er svær.
3: Vi kender jo alle sammen nogen, der har mistet jobbet på grund af, at Cheminova lukker nu her.
4: Så får vi måske noget at lave på. Det mangler vi. Mangler arbejdspladser.
5: For at få arbejde til dem, der er nu, det bliver arbejdsløs nu, så er det godt nok.
3: Hvis det gør, at området kan ligesom komme lidt over vand igen, så vil jeg jo bare sige, det er fint.
6: Tror du, det er realistisk, at der kommer en?
5: Jamen, det kan jeg vel nok.
4: Jeg vil se det, før jeg tror det. Lad os holde os til det.
3: Det, jeg egentlig er mest optaget af, det er egentlig, at der er nogen, der også får gjort lidt rent derude. Altså i forhold til al den forurening.
2: Ja, selvfølgelig vil vi gerne have dem arbejdsplads, som vi mister. Vi kan jo få, der er andre muligheder. Vindmøllefabrik. Det er mest synen på.
1: Det var journalist Sten Færgemand, der havde talt med Peter Rossen, Jesper Iversen, Martin Røn og Tina Axelsen.
0: Om lidt så taler vi med borgmesteren i Lemvig Kommune, Jens Lønberg, som allerede har været ude at sige, at han jo faktisk også er varm fortaler for den her idé om en ammunitionsfabrik på Harboøre Tange. Først skal vi lige have den her fra Hanson, det er Mbop.

0: At fabrikken kommer til at lukke til nytår. Med op mod 450 medarbejdere, så er det kommunens største private arbejdsplads. Og det fik så hurtigt borgmester Jens Lønberg til at melde ud, at Cheminova-grunden for eksempel kunne være god til at producere ammunition. Og det stemte blandt andet statsministeren hurtigt i med.
1: Og det har altså fået patronvirksomheden AMA Group til at melde sig klar til produktion på Harboøre Tange. Vi har dig med, Jens Lønberg, borgmester i Lemvig Kommune for De Konservative. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: AMA Group, de siger, at de kan være klar til produktion på Harboøre Tange til efteråret næste år allerede, hvis de ellers får en tilpas stor ordre. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg synes, at det lyder rigtig, rigtig positivt. Det er en relativ nyhed for mig. Men altså, nu har jeg jo hele bestyrelsen, kommunalbestyrelsens opbakning til at gå i den retning her, som er jo måske lidt kontroversiel. Men skal vi se på tidsfaktoren i at få noget op at stå, så er forsvaret det rigtige at satse på i mine øjne. Og jeg kan høre også på lokalbefolkningen, som er nok dem, vi skal tage mest hensyn. De er også relativt positivt stemt for det, så det lyder rigtig, rigtig godt i mine ører.
1: Vi talte netop med Borte, hører vi nogle klip fra i Harboøre, og der er jo også en stemning af, at man vil se det, før man tror det. Hvad tænker du, er det det samme?
2: Altså, jeg vil sige nøjagtigt det samme, men jeg har jo også bare sådan gudsbenået tro på, at det nok skal ske, hvis vi arbejder for det. Altså, nogle gange der går det langsomt, nogle gange går det hurtigt, men det vil altid ske, hvis vi arbejder for det. Og lige nu, der har vi altså et helt hold, der arbejder rigtig, rigtig hårdt for at få det her til at fungere, fordi at vi har et hul i vores kommune, som vi skal være lukket på bedst mulig måde, fordi vi har jo så mange gode ting at tilbyde. Det ville være synd, at den her fraflytning, den fortsætter. Altså, det er mit mål, mit arbejde, at prøve at arbejde for det modsatte sammen med resten af kommunalbestyrelsen.
1: Hvad er egentlig din fornemmelse af, hvad stemningen er omkring Harboøre og Tange lige nu, altså også hos de her medarbejdere? Kan du fornemme det som borgmester, hvor landet ligesom ligger?
2: Den er svær, og den er svær, fordi at militær våben død, det er ikke noget, der er nogen, der kan lide. Men vi er i en situation nu, hvor at vi har nogle ukrainer, der kæmper også vores kamp, og hvor vi kan bidrage til det. Jeg tror faktisk, at min fornemmelse, den er ret lig befolkningen, så der er nogen, som ikke bryder sig om det her, men vi bliver også nødt til at få brød på bordet på en eller anden måde, og med det store hul, som FMC de har lagt bag sig, eller lagt foran kommunen her, så bliver vi nødt til at gøre noget. Og der ser det bare ud til, at med FMI, altså Forsvars Militære Indkøb, der ligger 350 milliarder i kassen, det er nok den vej, der vil gå hurtigst for os for at få det til at fungere. Så vi satser på forsvaret, og det har jeg det faktisk, jo mere jeg tænker på, det har jeg faktisk godt med.
1: Tak for at være med hos os den her morgen, Jens Lønberg, borgmester i Lemvig Kommune for De Konservative.
2: Selv tak.

0: Camera var det her fra Ed Sheeran, som der jo er en del i vælten for tiden sammen med Cyril. Nu skal vi lige til at snakke om en anden stor ting, som der helt sikkert fylder.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er Aula.
2: Ja. Yeah. Den er der mange, der godt kan lide at hade lidt på, ikke? Den der kommunikationsplatform mellem skolen og forældrene, eller også andre institutioner, SFO og alt det der, ikke?
0: Og det er simpelthen, fordi moderaterne i dag er ude med et forslag, men måske skal man bare skrotte det. Altså simpelthen bare arkivere lodret, smid det i skraldespanden, giv det kniven ud med Aula.
2: Og der er nogen, der siger på den anden side, SF, er det måske lige drastisk nok, og hvad vil I egentlig have i stedet for? Det gjorde, at vi sendte vores reporter afsted, Nynne Leber, den her morgen for at høre nogle folk, havde nogle forældre. Hvad mener de egentlig?
0: Hun har været omkring Tjørring Skole og snakket med blandt andre Emil Johannesen her.
3: Altså, jeg er ikke imod Aula. Jeg ved heller ikke, om jeg er for Aula. Jeg synes, der er mange ting, der kunne være smartere. Men i sig selv synes jeg, at den kommunikationsform fungerer nogenlunde.
0: Nogenlunde lyder det altså her fra en forælder fra Tjørring. Men spørgsmålet er jo, hvad synes du egentlig? Det kunne vi godt tænke os at vide. Derfor har vi lige sat gang i en lille meningsmåling eller en lille afstemning inde i DR Lyd af dem.
2: Det gør du altså ved at gå ind i netop DR
0: ind i DR Lyd appen på din telefon, så skal du ind lige og vælge live, og så P4 Midt og Vest.
2: Så spørger vi dig, hvad foretrækker du? Foretrækker du Aula, eller foretrækker du den gammeldags kontaktbog?
0: Der er to valgmuligheder. Det er rimelig nemt at vælge, måske. Ind i DR Lyd og simpelthen komme med din stemme, så ser vi lige, hvad stemningen er for, når det kommer til kommunikation med skole og institutioner og den slags her i landsdelen. Altså DR Lyd ind under live P4 Midt og Vest. Så kan du komme med din holdning derinde.
2: Her får du The Power of Love. Klokken, den er
0: 8 minutter i 8.
2: Godt, Amanda. Du er hurtig på tasterne den her morgen. På fusserne.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: Vi har gang i en lille meningsmåling, en lille afstemning inde i DR Lyd-appen, som du forhåbentlig har på din mobiltelefon, eller så vil jeg anbefale, at du lige får den downloadet ind under live, og så vælg distrikt P4 Midt og Vest. Så kan du simpelthen, vil vi gerne vide, hvad du egentlig foretrækker, når der skal kommunikeres med skolen.
5: Ja, hvad foretrækker du? Aula eller den gammeldags kontaktbog? Der bliver stemt derudaf, du kan også afgive din stemme.
4: Altså, vi kan godt lige give en lille mellemtid her. Altså, Aula fører klart.
5: Meget klart,
4: så faktisk. På trods af, at den jo er en forhat app og tidsstjæler i rigtig, rigtig mange familiers hverdag.
5: Men så måske man savner det der midt imellem, Amanda, men så spørgsmålet, hvad skal det så være? Ikke? Det, der ligger lige imellem den gammeldags kontakt på Aula.
4: Du kan nå at stemme nu, så samler vi op efter radioavisen, som kommer lige om et øjeblik.

0: lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
1: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
0: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se på danske øjne.
0: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. Det er altså optagelser, viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her svarer til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
3: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser som følge af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
0: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
6: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
0: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

hjertet forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November Vibe fik du her fra Nick og Jay.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Amanda Rock her Munksgaard, det er mig, sagde hunden, og Britt Krongaard her bagved,
2: sagde hun her
0: mikrofonerne. Vi har jo i gang med lige at kigge lidt på en af dagens debatemner, nemlig Aula, som moderaterne er ude at foreslå, simpelthen at lægge i graven.
2: Så skriver Henrik, vi har aldrig helt forstået den store modstand over for Aula. Vi har ikke oplevet Aula som den store tidsrøver, der bliver talt om trods to børn i folkeskolen. Så må det ikke, at det også handler om, hvor meget og ikke mindst, hvordan skolerne og forældrene de vælger at bruge det. Det tror jeg, du har en ret god pointe i, Henrik.
0: Og hvis du har en god pointe, så kan du altid gøre ligesom Henrik og sende en besked til os på 1212. Start med at skrive vest. Noget andet, du også lige kunne gøre, det var at åbne din DR Lyd-app på telefonen, og så lige kom ind og give din stemme med i vores lille meningsmåling, for vi har faktisk spurgt, hvad du foretrækker til at kommunikere med skole og institutioner og sådan noget. Er det Aula, eller er det simpelthen den gammeldags kontaktbog, vi skulle gå tilbage til?
2: Ind på DR Lyd-appen, du trykker live, og så vælger du lige distriktet midt og vest, og så kan du altså melde dig ind i afstemningen.
0: Vi afgør resultatet lige om et øjeblik. Indtil videre, så er det altså Aula, der fører stort.
2: Ja, lidt overraskende, synes jeg.
0: Jamen ikke, hvis man skal lytte til Henrik jo.
2: Nej, nej. Så sandt.
0: Ind og stem ind i DR Lyd-appen, vælg live, og så DR midt og vest.
2: Godmorgen til dig. Kom.

0: hedder den her fra Lea Eitbjørk og Augusta Schackinger. Vi er i gang med at snakke Aula. Og det er jo simpelthen fordi, at Moderaterne er ude med et forslag om, at måske skulle man bare afskaffe det her kommunikationssystem, som rigtig, rigtig mange skoler, SFO'er og dagtilbud bruger til at kommunikere med forældre.
1: Ja, Moderaternes Monica Rubin, hun kalder det ligefrem en svulst i familien. De synes altså, at autoriteten skal tilbage til lærerne. Vi skal simpelthen finde på noget andet. Hvad det andet så lige skal være, det er de selv lidt i tvivl om, Moderaterne.
0: Vi har jo gang i, eller den er faktisk netop afsluttet, en afstemning inde i DR Lyd, hvor vi har spurgt, skal det være Aula eller en gammeldags kontaktbog? Men inden vi lige afslører resultatet,
1: vi holder lige spændingen lidt,
0: så kunne vi jo lige høre, hvad nogle forældre siger.
1: Det synes jeg, vi skal. Vi fik en besked fra Henrik Amanda. Han var egentlig ret positivt stemt over for Aula. Synes ikke, at det havde skabt de store problemer her. Og Line Killegren, hun lægger sig lidt i slipstrømmen af det.
2: Så har jeg ikke de store problemer med Aula. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad alternativet det kunne være, men jeg synes, det fungerer fint derinde.
3: Ja, for hvordan oplever du Aula i dagligdagen?
2: Jamen, jeg synes, det er god information, der kommer ud. Altså, nu har jeg et barn i vuggestue også. Det er rart, man sådan kan se sovetider. Og, ja, der kommer meget godt ud derinde.
0: Det er reporter Nynne Lebert, der har været en tur omkring Tjørring Skole her fra morgenen af, og altså snakke med nogle forældre om, hvad de egentlig synes om det der.
1: Jeg tror, at der er det der med vigtig viden, ligegyldig info, og der kan altså, grænserne nogle gange være lidt ikke så skarpt skåret op inde på Aula, ikke?
0: Altså, jeg tror alle, uanset om man bruger Aula eller ej, har jo prøvet det der med at få en alle-mail, hvor man tænker, den der behøver jeg ikke at blive forstyrret af.
1: Ja, netop. Tobias Fibiger, han lægger sig også et sted midt imellem, når han skal svare på, hvordan han ser Aula, altså han også forældre.
4: Jamen, jeg synes, Aula kan nogle ting jo, for at vi holder os styr på det, og det er på mange måder bedre end kontaktbogen, hvor man får beskeder forsinket. Men der er mange informationer hele tiden, og der er meget, man kan overse som forældre, og det synes jeg er frustrerende.
3: Ja, hvordan oplever du det i hverdagen? Er det ved, at der kommer for mange notifikationer, eller at man glemmer måske at kigge, eller hvordan oplever du det her?
4: Det er jo bare et kæmpe stigende pres på en informationsstrøm. Ugebrev hver uge, som er jo en mega god intention, men så skal man lige huske at have kigget det, eller nogle ting står i beskeder, nogle ting står i kalenderen, nogle ting står i dagbog og alt muligt forskelligt. Så det er aldrig til at finde ud af, hvor kommer den information. Og det er svært, at det ikke er ens.
0: Vi har jo så også haft gang i den her afstemning inde i DR Lyd. Appen, den er slut nu, så vi har et resultat klar. Vi har simpelthen spurgt, når der skal kommunikeres med skolen, hvad foretrækker du så, at man bruger? Skal det være Aula, eller skal vi tilbage til den gammeldags kontaktbog?
1: Afslør det for os, Amanda.
0: Resultatet er simpelthen 64% af stemmerne, de går til Aula.
1: Ja.
0: Og bare 36 til den gammeldags kontaktbog. Så der er i hvert fald ikke opbakning til Moderaternes idé om at afskaffe Aula.
1: Det er lidt sjovt, vores kollegaer oppe i Nordjylland på P4, de har spurgt præcis deres lytter om det samme. Og der får de et lidt andet svar. Den fysiske kontaktbog, der vinder den altså stort med 68%, og så Aula med 32%.
0: Så det er bare omvendt?
1: Fuldstændig.
0: Jamen altså, det er meget skægt det der. Altså, jeg tror, uanset hvad det her det ender med, så er sådan noget som Aula jo bare noget, som for evigt vil være kilde til debat, fordi det er noget, så mange af os bruger.
1: Tak for at gå ind og give din stemme med.
0: Klokken er 20 minutter over 8. Vi skal have fat i Mille her. Beholder mit tøj på.

0: Der kom lige en sms-kommentar mere på Aula fra Anne, som skriver, vi har børn på både kommunal folkeskole med Aula og et barn på friskole med gammeldags afkrydsning og et fredagsbrev med info og billeder. Jeg kan faktisk bedst lide det sidste og få hurtigere meldt tilbage på ferietilmelding osv., skriver hun altså.
1: Godt input. Per skriver, jeg har ikke børn i folkeskolen længere, men har altid været glad for Aula.
0: Så der er jo altså stemmer på begge sider af den her debat.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
2: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Save Tonight her fra Eagle Eye Cherry. Der er lige kommet en Aula-kommentar mere. Skal vi ikke lige tage den med, inden vi når til nyhederne?
1: Og den sidste lille krølle. Aula er noget værre. Pis, jeg hader det. Min mand, han var hurtig til at overlade opgaven til mig. 13 år med Aula eller Intra, eller hvad det nu er, de har fundet på. Da den yngste i sommeren 2023 var færdig i folkeskolen, råbte jeg højt. Yuppie! Sådan, Louise.
0: Jamen altså, sådan kan man også have en holdning. Lige om lidt, så er der tid til de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lemvig Byråd satte i aftes et punktum i sagen om Klimapark Nees Hede, som har fået grønt lys af politikerne. Den nye version af Klimapark Nees Hede indeholder 5 200 meter høje vindmøller, er skrumpet til 50 hektar solceller og et batterilager. Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune, Bent B. Graversen fra Venstre, han håber, at resten af projektet det går glat.
2: Det bedste scenarie for det her projekt, det er jo, at udvikleren lever op til de intentioner, de har givet udtryk for, om at de faktisk vil være med til aktivt at udvikle området derude, være med til at rydde nogle huse væk, være med til at måske at udvikle nogle af de huse, der er der, være med til at rejse noget skov og lave nogle lækre naturområder derude, altså gør virkelig ud af det, som de har lovet og de intentioner, der er.
1: Det er mere end 6 år siden, at naboerne til Klimaparken første gang hørte om planerne. Nogle af dem er blevet købt ud, andre de venter spændt på, om de skal eksproprieres eller kan blive brune. En af de naboer, som har ventet irriterende længe, det er Dennis Lundum, som bor inden for sikkerhedszonen til de kommende vindmøller.
3: Det står i enmandsland jo. Du ved ikke ret meget, du får ikke ret meget at vide. Så ligesom, hvad skal man sige, hver dag, det er jo ligesom, når jeg er her endnu, ikke? Og selvom jeg har plantet selv min egen skov og ved det ene og det andet, men den der grønne omstilling, den synes jeg godt nok, den er lidt svær.
4: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Cloudberry, der er ansøger på projektet. En ammunitionsproducent står på tæerne for at starte en produktion op ved Thyborøn. I lyset af områdets største private arbejdsplads, FMC Rønland, tidligere Cheminova, lukker til nytår, så peger både borgmesteren i Lemvig på og flere ministre på, at netop ammunitionsproduktion er et oplagt alternativ at sætte i stedet. Det er virksomheden AMA Group, som tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havn i Thyborøn, som altså er interesseret i Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
5: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
4: Men en væsentlig ting mangler. En køber, der vil ikke en stor ordre, så stor, at det kræver en reel produktion. Det prøver AMA Group at finde i dag til Hærens Industridag på Oksbøl Kaserne, hvor virksomheder og hærens specialister mødes.
5: Vi skal præsentere vores helt unikke, første i verden, patenterbare bionedbrydelige ammunition. Derefter så går vi sådan set i arbejdstøjet og begynder at planlægge udrulningen og opbygningen af en produktion.
4: Godt med regn i dag mellem 13 og 16 grader.

0: Hvad er det for en fugl, der siger,
1: Åh, jeg ved nu lige for en.
0: Det er en Andreas Rødbjerg.
1: Ja, sjovt.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det er nemlig det, vi er nået til. Sådan nogen, der finder på overskrifter til artikler, de kan være nogle rigtige ordsnedgere en gang imellem. Nu har jeg prøvet at overgå ordsnedgerne på DR.dk ved at snuppe tre historier og finde på nye overskrifter til dem. Så skal du se, om du kan regne ud, hvad der ligger nedenunder.
1: Jeg er spændt, Amanda. Godt. Bare sæt i gang.
2: Nummer 1.
0: Sådan spotter du en fe. Hint. Du skal være lynhurtig.
1: En lynhurtig. En lynhurtig.
0: En fe.
1: En fe.
0: Nej, du er det slet ikke.
1: Nej, slet ikke.
0: Det handler simpelthen om, at man for bare tredje gang nogensinde i Danmark er lykkedes med at fotografere det, der hedder en rød fe, eller en på engelsk red sprite. Det er simpelthen et særligt fænomen, som opstår på himlen højt, højt oppe i atmosfæren, når der er meget kraftige tordenvejr. Og det er simpelthen sådan en rød... det ligner sådan en... En rød vandmand af lyn, nærmest.
1: Så ikke en fe,
0: ligner det? Ikke, det hedder det bare.
1: Okay,
0: det hedder det bare. Og de er der kun i ganske, ganske kort øjeblik, så derfor er det meget, meget sjældent, at de overhovedet bliver fotograferet. Det er altså bare tredje gang, at det er lykkedes i Danmark.
1: Okay, nå spændende.
0: Meget, meget smukke billeder ind på DR.dk og se det.
2: Nummer 2.
0: Jamen, vi tager bare den næste i bunken. Den hedder, se Nordens første kirurg med 1200 km lange arme.
1: Ej, jamen, åh. Også lidt svært, synes jeg. Altså, det må være et eller andet robot, der er dygtig til at hjælpe nogle læger. Det er sådan, det får jeg ud af det.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Inde på DR.dk, der kan man simpelthen se en video af en kirurg, som sidder på sygehuset i Åbenrå ved en robot. Og den er så fjernstyret ved hjælp af, der skal simpelthen bare den der robot og sådan en virkelig god internetforbindelse til. Så opererer han simpelthen en patient, der ligger på Færøerne.
1: Jeg synes, det er lidt uhyggeligt faktisk også, hvis en robot skal til at lave kirurgisk arbejde.
0: Men det er ikke robotten, der laver noget. Den er bare fjernstyret. Det er simpelthen bare et avanceret joystick, så det er simpelthen mennesket, der sidder og styrer den med nogle meget, meget... Det er derfor, han har 1200 km lange arme, fordi han sidder i Åbenrå og simpelthen styrer en robot, der står i... Eller på Færøerne.
1: Nå, det er meget spændende, det her.
0: Ja, det er det. Og det ser virkelig, virkelig... Jeg tænkte også sådan, kan man det? Men prøv at smutte ind og se videoen. Det er faktisk ret... Det ser ret sejt ud.
1: Det skal jeg gøre.
2: Nummer 3.
0: Så tager vi den sidste her. Jubi! Ny dansk druk-succes.
1: Ny dansk druk-succes.
0: Eller måske ikke druk. Mindre kan også gøre det.
1: Mindre kan også gøre det.
0: Men det handler om alkohol.
1: Er det filmen druk, vi er ude i?
0: Jeg har ikke noget med filmen druk.

0: slet ikke til at komme udenom for tiden hen her. Sienna Spyro var det med Material Lover. Ligesom der var kommet ro på Ikast Brande Kommunes byråd efter sidste uges uenigheder, så blusser sagen om rigmand Jens Poulsens golfbane nu op igen. Det gør den, fordi at den nu får et efterspil for et af Socialdemokratiets byrådsmedlemmer.
1: I sidste uge der gik Søs Philipsen imod sit eget parti i sagen om golfbanen, og her til morgen er hun ikke længere en del af Socialdemokratiet. Det er du selv valgt, Søs Philipsen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Og den her morgen, hvor du står med beslutningen, der er truffet, føles den så stadig rigtig?
2: Ja, det synes jeg, den gør. Der er jo noget i den her sag omkring, hvordan det er blevet håndteret, uenigheden, som jeg har slået mig gevaldigt på, for at sige det mildt.
1: Og hvis du skal prøve at sætte to streger under, hvorfor er det, du har valgt at trække dig fra Socialdemokratiet?
2: Jamen, altså sådan forløbet i det er det jo, at vi har det her meget omtalte byrådsmøde den 7. september, og det, der har jeg forud tilkendegivet, at jeg vil stemme anderledes end min gruppe. Så bliver jeg ringet op den 8. september og forelagt mundtligt, at der har været et møde i kredsbestyrelsen, og der er besluttet at rejse kritik af min stemmeafgivning. Det får jeg så også på mail, og den næste dag er kritikken så sendt til pressen. Og jeg er altså ikke på noget tidspunkt blevet inviteret ind for at fremlægge min side af sagen for kredsbestyrelsen. Og den håndtering har gjort, at jeg har haft nogle overvejelser omkring, hvordan er det så politiske uenigheder fremadrettet vil blive håndteret. Og der har jeg egentlig sådan en grundholdning, om jeg vil have lov til at sige min mening. Og det vil simpelthen blive et bånd for mig, at jeg hele tiden skulle gå og tænke på, okay, hvad bliver konsekvenserne så? Og kommer jeg overhovedet til ord i at fremlægge min side af sagen? Fordi det er ikke det, jeg har oplevet er sket her, og det er simpelthen ikke de rammer, jeg vil arbejde under som politiker. Jeg er valgt til at stå på mine holdninger og sige min mening.
1: Den her sag om Jens Poulsens golfbane, den har fyldt meget i kommunen og fylder stadig. Var det ikke naivt af dig, kan man sige, at gå imod dit eget parti i så betændt en sag og tænke, at det kom der ikke noget ud af, en reaktion?
2: Altså lige meget, hvor svær en sag er, så er det min grundholdning, vi altid skal søge at gå dialogens vej. Og lige i den her sag, så står det jo lige frem i indstillingen, at det anbefales, at man tager en dialog. Så jeg mener altid, at dialog er den rette vej at gå og finde løsninger inden for lovens rammer. Det vil jeg altid gøre, det er en kerneværdi for mig, og det er det både mit privatliv, mit professionelle liv og mit politiske liv.
1: Søs Philipsen, er du skuffet?
2: Jeg er ret træt af, at man ikke har hørt min side af sagen for at sige det, som det er. Det synes jeg altid, vi skylder hinanden, fordi at der er aldrig kun én side af en sag, der er altid flere. Og det synes jeg altid, vi skal gå ind i det rum og tale med hinanden.
1: Hvad har du tænkt dig herfra? Fortsætter du som løsgænger?
2: Ja, lige nu der er jeg løsgænger, og jeg må holde snuden i sporet, og så skal jeg passe min opgave. Jeg skal arbejde hårdt for mine mærkesager. Jeg må jo så sige, at jeg inden for de seneste 14 dage har oplevet, at man aldrig skal sige aldrig i politik. Men det vil jeg forholde mig til, hvis det nogensinde skulle blive aktuelt. Men lige nu, snuden i sporet, pas mit politiske job og være løsgænger og få luft under mine politiske vinger på den måde.
0: Lød det altså fra dig, Søs Philipsen, nu tidligere medlem af Socialdemokratiet i Ikast Brande Byrådet. Tak fordi du var med her. Klokken er 11 minutter i 9. Vi skal have den her fra Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

0: Tue Vest her med en sang om kærlighed. EU vil med et lovforslag, der bliver fremlagt i dag, forhindre, at børn kan gå på sociale medier om natten. Det er simpelthen sådan, så de kan få sig noget søvn. Det kan du høre mere om i radioavisen, når klokken bliver 9.
1: Det her, det er Sash Bjerre med hendes nye sang, Dø Lykkelig.

0: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Se, altså her Yijing Yi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
4: Why should we carry Canada? Why should we carry...
0: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
5: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent står nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmæler spytklads fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
6: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
0: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
7: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
0: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst, de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi to fik du her med Medina.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på en torsdag, som er en lidt speciel dag. For eksempel for sådan nogen som Tony Nielsen. Han er 40 år gammel, og han har ligget i kø eller stået i kø foran en nordjysk fætter BR siden klokken 6 i morges. Prøv lige at høre her.
2: Jamen, det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
0: Men hvad er det så, man skal være sikker på at få fat i?
3: Ja, hvad er det, han har stået i kø til så længe?
0: Det kunne jo for eksempel være, at han håbede på et lille billede af ham her.
4: Det gør vi. Det gør til.
0: Eller måske ham her.
5: Squirtle, squirtle, squirtle.
3: Det er ude i Pokémon-universet, vi bevæger os her. Amanda, 30 års jubilæum har de altså de her samlekort, og derfor så kommer der altså også nye samlekort, man kan købe netop i dag.
0: Tony her, han regner med, at han kommer til at skulle bruge sådan et par tusind måske på Pokémon-kort. De pakker, de der jubilæumspakker, som kommer her i dag, de koster sådan et sted mellem 300 og 800 kroner. Så, og man har jo ikke garanti for, hvad der er i pakken, før man åbner den.
3: Skal vi ikke tage ud et sted her i vores landsdel også? Fordi jeg ved, der er flere derude, der står i kø. Vi skal tale lidt med en af dem.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad vi skal.

0: Kette og Jonah Blacksmith var det her med Kender du det? I dag kommer der helt nye Pokémon-kort på gaden, og det er simpelthen fordi, at de her kort, de har 30 års jubilæum.
1: Om 50 minutter, godt og vel, der åbner Fætter BR i Holstebro, og Nynne Leber, du er på pletten.
2: Yes, så jeg er ved BR i Herning, og jeg talte lige inden vi gik på, der er lige knap 50 mennesker i kø, og jeg har talt med en. Den første, der var her faktisk lidt i 6, men jeg taler nu med dig, Alex Dinesen. Du var her klokken 8. Du kom sammen med din kæreste. Hvorfor er det så vigtigt for dig at få fat i de her kort, altså at du gider at stå i kø i 2 timer inden?
3: Jamen, jeg tror, det var det er sådan en drengedrøm, man har samlet på det, da man var barn, og lige pludselig så har man fået nogle andre muligheder, fordi man blev voksen. Men det er nostalgien, og det er ligesom at lede videre og samle på nogle forskellige Pokémoner. Og så er der 30 års jubilæumsdrop i dag, så det er det, man går og venter på.
2: Men der er jo Pokémoner, men der er også noget, du er særligt begejstret for. Hvad er det?
3: Jamen, jeg samler personligt meget på Pikachu, og lige det sæt, der kommer nu her, der er bare rigtig mange Pikachu'er i. Så det er et godt sæt for mig, så det kan kun ende med en succes.
2: Siger du og smiler helt vildt meget. Alex, jeg plejer normalt ikke at spørge, hvor gamle kilder de er, men jeg har fået at vide, at du er 36 år. Du står foran en legetøjsbutik. Udefra set, så kan det jo måske se sådan lidt skørt ud, men fordi ja, netop du er voksen, så har du også et budget. Hvor mange penge vil du lægge i dag?
3: Jamen, jeg tror, vi har aftalt at bruge omkring 3.000. Og det er også indefra, kan man også godt se, at det er skørt. Altså, det er sgu lidt vildt. Og hvis man sådan kigger ned igennem køen, så er der jo ikke ret mange børn. Det er sgu voksne, der står og venter på at købe Pokémon ude foran legetøjsbutikken.
2: Ja, for du siger det selv. Du træder lige et par skridt væk fra dig. Jeg kan se 1, 2, 3, 4 børn. 5, 6. Resten er altså voksne. Jeg har også talt med en mor, der skal købe til sit barn, og en bedstemor, der skal købe til sit barnebarn. Altså, jeg ved jo også, at de her Pokémon-kort, de kan være rigtig mange penge værd. Altså, man kan tjene penge på dem. Hvad skal du bruge de her Pokémon-kort til? Er det til dig selv, eller skal du tjene lidt?
3: Jamen, det er primært til mig selv. Det er klart, hvis man er heldig, og man åbner en pakke med en af de sådan lidt dyrere kort, men ikke en, man sådan selv er sådan helt vildt interesseret i at have i sin samling, så er det godt, at man vil prøve at sælge den til nogen, der vil have større glæde af den. Men primært så er det noget, man åbner for sig selv. Det er meget sjældent noget, man kan tjene på, altså, når man åbner. Det er oftest så tager man sgu penge, men det er en del af oplevelsen.
2: Og vi snakker om det her med 3.000 kroner, du vil være klar til at lægge i dag. Altså, det kunne jo også være en tur til LaLandia. Altså, hvordan retfærdiggør du det her for dig selv at gå ind og købe nogle kort, som jo er ret mange penge værd?
3: Jamen, det tror jeg da bare, det er et spørgsmål om prioritering. Altså, der har man ligesom kigget på sit budget og sagt, jamen, det er en interesse og en hobby, hvis man skal kalde det det. Og så er man parat til at bruge nogle penge på sin hobby. Og det, så bruger man penge på det i stedet for at tage LaLandia. Og så, ja, det tror jeg, det er sådan, det er.
2: Du står jo også et ret godt sted i køen. Der er 2, 4, 6, 8, 9... Du er nummer 10 i køen, Alex. Altså, når dørene åbner om 3 kvarters tid, kommer du til at gå stille og roligt ind, eller er det sådan noget, hvor I løber og skubber lidt til hinanden? Hvordan fungerer det?
3: Jamen, nu er det min første gang, hvor jeg er sådan, står i kø, så, men jeg går ud fra, at vi gør det fredeligt og fordrageligt, uden noget skubben eller bøvl.
2: Og kan du så vente med at pakke de her kort op, til du kommer hjem, eller foregår det lige når det har sagt ka-ching ved kassen?
3: Ej, det venter jeg med til at komme hjem. Nogle af de kort, som jeg samler på og gerne håber på, at jeg åbner, hvis jeg åbner dem, så ryger de sådan nogle små plastiklommer eller sleeves med det samme. Og de ligger derhjemme. Så jeg venter til, at jeg kommer hjem, hvor vi kan åbne dem stille og roligt. Mig og kæresten.
2: Ja, så er der vist kun tilbage at sige pøj pøj. Jeg håber, I får fat i noget godt.
3: Mange tak.
0: Ja, det er spørgsmålet fulde Pokémon Ragnarok eller fred og fordragelighed i Fætter BR ved Herning.
1: Ja, jeg håber da, at de opfører sig nogenlunde pænt, dem der står i kø der, og krydser fingre for, at de får lige præcis de Pokémoner, de drømmer allermest om.
0: Det var Nynne Lebert, der var med os her. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: rør den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: der er fuld smæk på balladestemningen her fra Karol G og Bruno Mars på Still.
1: Ja, den colombianske sangerinde her, Karol G, som vi jo kender sådan fra mere uptempo-sange, men som her har fået lov til simpelthen at svælge hen sammen med Bruno Mars.
0: Kom her. Han er vores helt egen. Han hedder Alex Vargas. Det her, det er Carry On.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lige som der var kommet ro på i Ikast Brande Kommunes byråd efter sidste uges uenigheder, så blusser sagen om rigmand Jens Poulsens golfbane nu op igen. Det gør den, fordi at den får et efterspil for et af Socialdemokratiets byrådsmedlemmer. I sidste uge gik Søs Philipsen nemlig imod sit eget parti i sagen om golfbanen, og her til morgen er hun så ikke længere medlem af Socialdemokratiet.
2: Jeg har haft nogle overvejelser omkring, hvordan er det så politiske uenigheder fremadrettet vil blive håndteret. Og der har jeg egentlig sådan en grundholdning, om jeg vil have lov til at sige min mening. Og det vil simpelthen blive et bånd for mig, at jeg hele tiden skulle gå og tænke på, okay, hvad bliver konsekvenserne så?
1: Søs Philipsen valgte ved et byrådsmøde den 7. september at sige ja til at give Jens Poulsen og Ikast Golfklub dispensation for deres overtrædelser i forhold til både lokalplan og planlov. Socialdemokratiet har nu 3 medlemmer i Ikast Brande byråd.
3: Virksomheden AMA Group har tidligere haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havn i Tiberon nær Cheminova-grunden. Og hvis der kommer en ny stor ordre, så er administrerende direktør Michael Klint klar til at hive planerne op af skuffen igen for at lægge produktionen på Harboøre Tange.
4: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret.
3: Men AMA Group, der producerer patroner til træningsbrug, er en mulighed. Det påpeger forsvarsekspert Jakob Korsbo. For de våben, der er brug for på slagmarken i Ukraine, de ændrer sig hele tiden. Derfor så skal man hurtigt kunne omstille produktionen, og det er et godt udgangspunkt med en medarbejderskare som den hos FMC, der er vant til at håndtere farlige kemiske stoffer, sådan siger Jakob Korsbo.
5: Det giver jo god mening samlet set at prøve at udnytte de kapaciteter, der er, og så skal man jo have det til at hvad kan man sige, gå i spænd med den våbenudvikling, vi ser i Ukraine, og det er derfor, jeg taler meget om sådan mere avancerede våbentyper, og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne.
1: De avancerede våbentyper er eksempelvis højteknologiske droner, sat sammen med meget kompakte, avancerede sprængladninger. Borgmester i Lemvig Kommune Jens Lønberg ser da også gerne mere end en ny fabrik skyde op på Cheminova-grunden, der nu har skiftet navn til Industripark Rønland.
6: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
1: Vejret er sådan en blanding af sol og skyer her først på dagen, men ud på eftermiddagen kommer der altså mest regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: Sugar. Watermelon Sugar er lige præcis det, den hedder, den her fra Harry Styles. Vi fortsætter med Albert Heath her sammen med Darlin, et lille hus i Jylland.
1: Jeg kan afsløre, at vi har fået gæster, Amanda, men hvem det er?
0: Du har ikke tændt din mikrofon, Britt.

0: i Jylland her, de er i Esbjerg og starter en fest der blandt andet. Men vi skal lige en tur rundt her i landsdelen. Lidt tidligere på morgen, mens vi lige stod og hørte noget musik, Britt, der sagde du sådan, ej, jeg skal love for, at der er gang i lokalgrupperne på Facebook. Hvad var det lige, det handlede om?
1: Jamen, jeg kan simpelthen se, at der er en kæmpe gruppe af unge fra Silkeborg Højskole, der er blevet sendt ud. Og så er konceptet, sådan som jeg forstod det i hvert fald, ud og blaffe og ud og se, om man kan leve for et budget på 0,2 kroner.
0: Og det er der så simpelthen vildt meget snak om på Facebook, og det er så meget hyggeligt. Så lige pludselig så går døren op her ind til studiet, og vores kollega Malte kommer ind med tre unge mennesker. Og den onde lyn med, om det så ikke har noget med de der blaffer at gøre.
1: Ja, vi har simpelthen fået besøg her i studiet af jer, Sille og Åke og Mie. Godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
1: I er nemlig de her friske unge mennesker, der blandt andet er blevet sendt afsted. Og så var det noget med, at I havde fået en mission, og hvad lød den på?
3: Jamen, det er fordi, at vi er i gang med at score nogle point, så vi kan vinde den her konkurrence. Og så, ja, så vil det jo give ekstra point at komme herind og være med i radioen eller køre en tur med jer.

0: En tysk håndværker, der var på vej hjem fra arbejde, så hører vi.
1: Og det der med at skulle leve for 0 kroner, hvordan går det så lige?
2: Jamen, det går faktisk meget godt. Vi har sovet på en efterskole her i nat i byen. Og der har vi jo sovet på gulvet nede i et krealokal og fået noget dejlig morgenmad.
1: Ja. Det lyder alt sammen meget, meget skønt. Jeg tænker også, er det ikke også en lille smule grænseoverskridende, eller hvad?
2: Jo, i starten var det virkelig grænseoverskridende. Men jeg synes ligesom efter første lift, at folk er jo mega søde. Så ja, det går faktisk bare mega godt.
1: Det er utroligt, hvad man kan få lov til, hvis man bare banker på og spørger pænt, ikke? Ja. Jeg skal bare lige høre til sidst, fordi I siger, I er jo på ud at løse de her forskellige opgaver, der giver point. Hvor mange point giver det at være med i radioen?
3: Det må give mange point, ikke?
2: Bum, bum. Ja, nu ligger vores papir ikke lige her, vel, men jeg tror sådan noget 10 point.
1: Okay, ja. Det var det, vi kunne få, Amanda. Det var det, vi var værd herinde på kanalen.
2: Men det er mange, fordi at alle de andre 3 point.
1: Nå, så
2: det er meget.
1: Jamen, skal vi ikke bare ønske jer, hvad er næste stop på...
2: Jamen, vi tænker, vi skal til IKAST nu, og så Ry, og så hjem på skolen.
1: Sådan, der er lige et par destinationer endnu, I må have held og lykke. Og tak for at komme ind og overraske os ind i studiet.
0: Ja, tak for, at vi måtte komme ind. Ja.
1: Rigtig god tur videre, og så må vi jo se, hvordan det går med den der konkurrence. Yeah. Om det er en, de ender med at vinde.
3: Det skal de nu, ellers så.
1: Ellers bliver vi skuffet. Rigtig god tur videre, her er det Take That med Back for Good.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er Amanda Rock her, Munksgaard og Britt Krongaard, der er ved mikrofonerne lige et kvarters tid endnu her i P4 Morgen. Og Britt, nu er vi nået til noget, som jeg har glædet mig til.
2: Ja. Yeah.
1: Vi har jo før jære-quizzet her i radioen.
2: Yeah.
1: Vi har uge-quizzet, og nu skal vi å-quizze.
2: Nu nåede vi til å, simpelthen.
1: Ja, det er en helt simpel leg, men det bliver den ikke nødvendigvis let af. Det fungerer sådan, at jeg har fundet tre sange. Det er ret kendte sange. Og de har det til fælles, at ordet eller lyden å fremgår.
2: Okay, så det er simpelthen min opgave at finde ud af, hvad er det for en sang, der gemmer sig bag det.
1: Jeg har simpelthen klippet året ud, og så får du lov at høre det, og så skal du gætte sangen, og hvis du kan, også kunstneren.
2: Okay, jeg gør mit ypperste forsøg, og så dig derude, du kan jo også gætte med, når vi leger den her leg.
1: Ja, og jeg vil godt love, at fordi at det er sådan nogle lidt korte klip, så har jeg simpelthen lige lavet sådan, så man kan godt få lov at lige høre dem en gang til, hvis det er meget svært.
2: Okay, jamen lad os se, hvad jeg får brug for.
1: For ikke at forvirre alt for meget, så skruer jeg også lige en lille smule ned her for, for underlægningen.
2: Yes.
1: Og så får du det første.
2: Åh, jeg er klar. Yes.
1: Okay.
2: Ja, ja. Ja, men det ved jeg godt. Undskyld, jeg kom til at grine højt ind i højtalerne.
1: Skal lige sende, hvis der er nogen, der sidder og gætter med.
2: Ja, det kan vi godt.
1: Få den lige en gang til her.
2: Det er en sang, som vores værtskollega Mads, han er meget glad for. Det er selvfølgelig, jeg har lyst til at sige, Avicii med Levels.
1: Yes. Det er fuldstændig rigtigt. Levels med Avicii.
2: Den her er altså også god.
1: Det er et fremragende nummer. Jamen, kan du se, den var ikke så slem i dag. Den var nemt nok den første her.
2: Ja, lad os nu se.
1: Godt. Jamen, du får bare lige et åh mere. Jeg skruer ned, så får du den. Den kommer her.
2: Ja. Ja, det ved jeg godt.
1: Kan du bede om den igen?
2: Vi kan godt tage den for en god ordens skyld. Jamen, jeg er så op at køre over, at jeg faktisk kan den her også, fordi at det må være Lord Siva med Solværv.
1: Man kan ikke se det, men Britt, hun har simpelthen hænderne hævet i sejrsposition over hovedet.
2: For vi skal se, om det rammer mig hårdt nu, fordi jeg vil jo altså gerne have 3 ud af 3 rigtige.
1: Jamen, jeg er klar med den sidste her, så vi ser, om du får fuld plade.
2: Spænder bæltet.
1: Åh, nummer 3.
2: Ja, den var lidt sværere, synes jeg, den her.
1: Den var lidt længere til gengæld.
2: Ja, vil du spille lidt? Vil du spille den igen?
1: Hvad var det, du var ved at synge?
2: Jeg er ikke nogens mere. Det må være ikke nogens mere med... Kryd. Yes.
1: Hvor er du god, Britt.
2: Ej.
1: Jamen.
2: Fedt.
1: 3 ud af 3 i den her quiz. Det var slet ikke så slemt, vel?
2: Nej, men jeg sveder helt abnormt meget.
1: Du er også helt. Du er sådan helt blusende i kinderne.
2: Så spændende er det nemlig. Tak for quiz.
1: Det var så let. Vi fortsætter her med mere dansk musik. Det er Barcelona, du får med Udsving.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd.

0: Lige sådan her, mine øjne, de skal se Britt og Amanda har været vidt omkring her fra morgenen af. Fra Aula til Pokémon til ammunitionsfabrik på Harboøre Tange. Det er nærmest ikke det, vi ikke har nået.
1: Vi er skudt med spredhavl, og det bliver vi ved med her på P4. Du skal lytte til mere musik, og så skal du høre en radioavis, og så skal du lytte til formiddag på 4'eren.
0: Og der kan du få noget rigtig lækker sladder. Det er nemlig lige præcis det, det skal handle om her i dag.
1: God dag til dig.
0: Ind til radioavisen kl. 10 får du her Save Us med Everchanging. Ha' en god torsdag!

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel Schmidt.
3: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til?
4: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme, og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du sladret med til programmet i dag?
3: Nej, for du har taget sladeren.
2: Ja, til at høre udkommet.
3: Det er jo torsdag.
2: Det er torsdag.
3: Er der noget godt?
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at Michael fra Gift ved Første Blik, han har fået en toupé.
3: Okay.
2: Yes, det er flot. Godt hår,
3: der
2: var,
3: jeg nåede lige at se, at der var... Det ser da godt ud.
2: Ja.
3: Jeg så også, der var... Kys til Isabella fra Farmand på forsiden.
2: Ja, det er der nemlig. Altså, grunden til, at vi nævner det her, det er, fordi vi skal faktisk tale rigtig meget om sladder den her torsdag formiddag. Vi får besøg af forfatter Katrine Engberg, der er aktuel med bogen Tandfeen. Og det er jo en bog, hun selv har præsenteret sådan her i videoer på blandt andet Zoomi.
4: Ideen til Tandfeen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der... trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart. Og det satte på en eller anden måde mindst en krimihjerne i gang.
2: Ja, det er vildt rygte.
3: Vildt rygte. Vi skal jo snakke med Katrine om rygter og sladder, og hvordan vi sådan alle sammen har det med de der historier, der bare florerer.
2: Mere om det om lidt. Det er jo torsdag, min svigermor fødselsdag.
3: Tillykke med hende.
2: Jamen, ikke utroligt.
3: Jamen, sikkert over en fødselsdagsuge, du har for dig den her uge.
2: Ja, vi skal fejre hende i morgen. Susanne er lige nu i gang med morgenkaffen med sin kollega.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se Korpset, men vi skal se...
3: Gift ved Første Blik.
2: Ja.
3: Tredje afsnit. I dag bliver det alvor. Nu skal de ud på bryllupsrejse, og det er nu potentialet for konflikter, det opstår.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i

0: altså ikke noget, Mads, som en god gang slader.
1: Altså, imens vi hørte Sombra, så har jeg intet hørt fra dig, fordi du bare har haft næsten dybt begravet i se og
0: høre. Jamen, det må jeg sige. Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg i mine teenageår havde et fast forhold med se og høre hver uge.
1: Ja.
0: Jeg købte det simpelthen.
1: Du købte det?
0: Ja.
1: Det var ikke bare sådan, at du kiggede ved det, når du var ved frisør, eller nej?
0: Nej. Det var en, guilty pleasure.
1: Hvad var det, der gjorde, at du var fast læser?
0: Ja, jeg tror bare altid, jeg har været sådan ret nysgerrig på, du ved, kendte mennesker, hvem er sammen med hvem, og så gik de fra hinanden, og spændende, og sådan. Altså, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt kedeligt med årene. Der er ikke så meget nyt.
1: Nej, men ved du hvad, for ikke så lang tid siden, så jeg en dokumentar, gammel dokumentar, der er inde på DRTV, som handler om krigen, der har været der tilbage i 90'erne og sådan noget, og 80'erne, mellem Se og Hør og Billedbladet.
0: Ja.
1: Det er faktisk dybt fascinerende, altså deres vej til at bedrive de der historier, og hvad de gjorde, og hvordan de gjorde, og der var ingen grænser for, hvad de ville gøre for at få en god historie. Jeg tror måske, det har måske ændret sig lidt, sådan med årene.
0: Altså senere den her time, der får vi jo besøg af forfatter Katrine Engberg, som vi også sagde. Der er jo aktuelt med en ny krimi, som baserer sig på et rygte. Hun har hørt det. Mm. Så i dag, der skal vi tale om sladder, om rygter, og vi håber, at I alle sammen vil være med. Fortæl lige, hvad er egentlig dine erfaringer med sladder? Og nu skal du være helt ærlig. Sladder du? Hvorfor? Hvornår sladder du? Med hvem? Og hvad giver det dig ligesom at sladre? Det kan du allerede melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Altså, vi sladrer vel lidt alle sammen, gør vi ikke det, Mads?
1: Det gør vi da.
0: Jeg har da overhørt nogle af dine telefonsamtaler.
1: Nå, ja.
0: Altså, I kan godt lyde. Altså, det lyder lidt som sådan en flok 16-årige piger, der sådan, okay, synes du ikke også bare, det var helt vildt træls?
1: Ja. Jamen, det
0: gør vi da.
1: Det kan jeg ikke sige mig fri for.
0: Også på en arbejdsplads, ikke?
1: Men det er jo også det der tit. Jeg synes, at der, hvor man kan sige sådan sladder, det opstår jo at nogle gange, at man har sådan en eller anden fælles referenceramme om et eller andet, og man er måske utilfreds med, og så får man lige luftet lidt ud, lige for, du ved, lige lettet ventilen lidt sammen med nogen, og så kan man lige, ja, det er fandme også for dårligt.
0: Ja, men man får set, også lidt et fællesskab, ikke?
1: Jo, det giver
0: når
1: et fællesskab.
0: Når man sådan kan sige, synes du ikke også, jo, det synes jeg også.
1: Jo, præcis.
0: Men altså, det er jo, et eller andet sted er det jo usympatisk.
1: Ja, meget.
0: Men måske er det meget naturligt og meget, meget.
1: Men der synes jeg, der er også stor forskel mellem sådan noget, det der sådan lidt sladder, vi ventilerer lige ud, og så det der med, hvor man starter et rygtet.
0: Ja.
1: Og starter en historie om nogen, som højst sandsynligt ikke passer, og det ved man måske også godt selv, men det er så godt, at man lige skal...
0: Eller så tror man, det passer. Man har bare ikke rigtig lige belæg for.
1: Man mangler to af hinanden uafhængige kilder.
0: Men venner, vær lige helt ærlig. Del med os, hvornår du sladrer med hvem, og hvad det for eksempel kunne handle om, den der sladder. Hvad giver det dig at dele sladderhistorier med andre og tale om rygter? Vi håber virkelig, I vil være ærlige her, og vi glæder os til at høre fra jer.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Sladrer du? Med hvem sladrer du, og hvorfor sladrer du? Vi vil gerne høre fra dig, og være helt ærlig, fordi vi tror på, at vi er mange, der sladrer lidt i krone. Så byd ind i en sms til 1212, eller i taleboblen, det her lyd. Sladrer du, og hvad giver det dig at sladre?

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Jeg gik engang på produktionsskole, udmærket sted, og jeg fik også min uddannelse, men sladeren gik hurtigere end ringe i vandet. Jeg vendte bare det døve øre til, sådan skriver Kasper.
1: Kan vide, hvad sladeren den har gået på produktionsskolen det gang
0: Kasper? Jeg tror, det kan være hvad som helst.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad som helst, og hvem har kysset med hvem, og hvem har slået op med hvem, og lærer, og der kan der være alt muligt, man kan sladre om. Vi har jo bedt om jeres erfaringer med sladder. Sladrer du? Hvorfor? Og med hvem? Birgitte fra København skriver.
2: For mange år siden talte jeg med min mor om en gammel dame i udkanten af familien. Hun var meget besværlig og skulle have opmærksomhed for enhver pris. Så sagde min søster, tænk hvis hun stod uden for døren og lyttede. Det har jeg aldrig glemt. Jeg prøver at lade være med at slade med sladder og bagtalelser. Ja, åh, det er også det der. Oh, tænk nu, hvis de lige stod.
0: Nå, vi ved
2: bagved.
0: Jo godt.
2: Det sker jo nogle gange.
0: Vi ved jo godt, det vi siger.
2: Ja, det er
0: ikke
2: lidt
0: lige
2: noget.
0: Tåler.
2: Altså. Det er ikke altid, det er jo ikke sikkert, at det, man lige går og siger, tåler dagens lys for, det, man taler om.
0: Anne-Sophie fra Aalborg, hun går til bekendelse. Jeg sladrer sygt meget. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme.
2: Ja.
0: Jeg er altså enig med Anne-Sophie her.
2: Ja.
0: Jeg tror også på, at det på en eller anden måde binder os sammen som mennesker. Jeg tror også, at sladder kan jo også på en eller anden... Hvis nu du møder et menneske, der konstant sladrer om andre,
2: ja,
0: så er du måske også lidt på vagt. Så er det måske ikke det menneske, du betror dig allermest til.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så det måske også kan være sådan en måde, at man lige passer lidt på sig selv og siger, okay, her, jeg kan godt lytte.
2: Mm.
0: Altså, jeg lytter måske mere til sladder, end jeg i virkeligheden sladrer. Men så kan det. Så lærer jeg det. Så, okay, altså, det giver lige et dopaminskud, ikke?
2: Jeg er bare stor fan af, at det er en psykologisk evolutionær fordelagtig mekanisme. Det er meget flot. Meget flot måde at snakke om sladder på.
0: Jesper fra Aarhus skriver sådan, hej med jer. Jeg er en mand på 60+. Da jeg var yngre, var jeg god til sladder. Og god til at gå bag om ryggen på folk. Men for en 20-25 år siden, så tog jeg den beslutning, at det var slut. Jeg gider ikke læse om sladder, men også på det helt lokale plan. For eksempel arbejdspladsen. Er der nogen, der begynder at fortælle dårlige ting om andre, så stopper jeg med det samme. Alle ved efterhånden også, at de kan gå til mig og fortælle, hvis der er noget, de gerne vil fortælle af personlige ting. For det kommer aldrig videre.
2: Okay, det er meget sejt.
0: Det er sejt.
2: Det er faktisk super sejt.
0: Ja, så man kan jo udvikle sig.
2: Og der er virkelig meget selverkendelse, ikke? Altså, jo. God til at sladre bag om ryggen på andre. Men så ligesom tage den beslutning om, ej, færdig slut.
0: Ja. Bliv endelig ved med at skrive ind med jeres erfaringer om sladder, så kan vi bladre lidt i Se og Hør imens.
2: Ja, det er da spørgsmålet, om jeg kan komme til at bladre i Se og Hør, sådan som du knuger det til
0: dig. Ja, jeg kan godt lide det.
2: Jeg gik jo på jagt efter Se og Hør. Det er jo nemlig sådan en ting her i Danmark.
0: Det forsvinder.
2: Radio, at når Se og Hør kommer om torsdagen, så ender de i bunken med aviser. Ja. Altså her på vores fælles redaktion her i det østjyske.
0: Ja.
2: Men den er altid væk, og de kommer ned fra reception. Og jeg har tit tænkt over, om det er fordi, de er nede i reception, vil læse Se og Hør først, eller om de skal distribuere den videre. Men vi sendte producer Simon på jagt, og det lykkedes ham kort inden udsendelsesstart at finde den nyeste udgave af Se og Hør. Men det er et rasende populært blad her på stedet, åbenbart.
0: Se og Hør, pigen eksisterer stadig.
2: Det vidste jeg ikke.
0: Hun hedder Kaja Barbara. Hende kan du lige kigge på.
2: Ja, det er.
0: Efter de regionale nyheder, der
2: jeg tror heller, jeg vil læse om det sommerhus, Andreas Christensen, ham fodboldspiller fra Barcelona,
0: ja,
2: åbenbart har taget penge på.
0: Ja, stakkels mand.
2: Ja, stakkels mand.
0: Det, jeg var ved at sige, det var, efter de regionale nyheder, der kommer vores gæstforfatter, Katrine Engberg, forbi. Vi skal tale om hendes roman, Tandfen. Der er jo altså en krimi baseret på et rygte.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kommunikationsmængden på den digitale kontaktbog Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, som nu vil skrotte kommunikationsplatformen. De har ikke noget konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Men Aula har både gode og dårlige sider, mener i hvert fald Tobias Fibiger, der har børn i Tjørring skole.
3: Jamen, jeg synes, Aula kan nogle ting jo, for at vi holder os styr på det, og det er på mange måder bedre end kontaktbogen, hvor man får beskeder forsinket. Men der er mange informationer hele tiden, og der er meget, man kan overse som forælder, og det synes jeg er frustrerende.
2: Line Kildegren er sådan set meget godt tilfreds med Aula.
4: Så har jeg ikke de store problemer med Aula. Altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad alternativet det kunne være, men... Men jeg synes, det fungerer fint. Nu har jeg et barn i vuggestue også. Det er rart, man sådan kan se sovetider. Og ja, der kommer meget godt ud derinde, synes jeg.
2: J.J. Varadnam synes, at der er for meget information på Aula, og foretrækker faktisk de gammeldags metoder.
5: Nogle gange tænker jeg bare, hvad skal jeg bruge det til? Det, nogle gange er det bare nemmere at hænge en seddel ud på tavlen. Forældre møde 23. september. Jamen, det så jeg på tavlen faktisk. Mere end jeg gjorde det på Aula. Jamen, det er fint, når jeg afleverer min datter om morgenen, så kan jeg finde nogle fællesbeskeder, eller nogle ting kan de godt fjerne.
2: Ligesom der var kommet ro på Ikast Brande Kommunes byråd efter sidste uges uenigheder, så blusser sagen om rigmanden Jens Poulsens golfbane nu op igen. Og det gør den, fordi at den nu får et efterspil for et af Socialdemokratiets byrådspolitikere. I sidste uge der gik Søs Philipsen nemlig imod sit eget parti om golfbanen, og her til morgen er hun så ikke længere en del af Socialdemokratiet. Hun har meldt sig ud. Skyet og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest mellem 13 og 16 grader.

0: Hvis du bare er en lille smule interesseret i bøger, og hvis du rigtig godt kan lide krimier, så er det garanteret ikke gået din næse forbi, at en af vores mest populære krimiforfattere, Katrine Engberg, for et par uger siden udgav bogen Tandfen. Katrines bøger, de udkommer i over 30 lande. De er solgt i mere end 1 million eksemplar, og så er flere af dem altså også prisvindere.
1: Velkommen, Katrine.
2: Tak. Sikke en intro.
1: Ja.
2: Kan jeg ikke få den hver morgen?
1: Jo,
2: men vi kan bare komme hjem, og så væk mig.
0: Vi kan jo finde, du kan finde udsendelsen, der lyder, Katrine, så du lige klippe det der ud. Så kan det lige være morgen, ringtonen, når du skal vågne der hver morgen.
2: Lækkert.
1: Tillykke med de nye bog og de flotte anmeldelser. Det har jo affødt lidt debat.
2: Ja.
1: Det her med, at de nye bog er baseret på et rygte, der florerer på Reddit. Mm. Det er ligesom også blevet brugt i markedsføring af bogen. Rygtet er... Er den dansk, nu siger jeg kendis, eller i hvert fald magtfuld menneske, trækker tænder ud på munden på sexarbejderen.
2: Ja.
1: Og der eksisterer ligesom en kreds af magtfulde mænd, der holder hånden over hinanden, når de begår overgreb. Hvordan har du egentlig sådan oplevet den her debat, der har været omkring lanceringen af din bog?
2: Som du sagde, så er bogen blevet taget rigtig godt imod, så oplevelsen har først og fremmest været rigtig fed. Man kan sige, at jeg har på en og samme tid sådan... både hørt debatten og læst anmeldelser osv., og så har jeg været ude og møde en masse læsere og boghandlere. Så jeg har ligesom fået sådan, så at sige, en vertikal smagning på modtagelsen af bogen. Og det fede er, at langt de fleste forholder sig til bogen som en bog. Det er jo det, det er. Det er en fiktion, det er en krimi. Og de fleste synes heldigvis, at det er en mega fed bog. Og så kan man sige, at hele det her lag af sladder, som jo er en bærende tematik for bogen, og også altså helt konkret, det var altså den første sætning i bogen er, at denne bog er baseret på en rygte, jeg har hørt, fordi det er den, helt præcist. Mm. Den har selvfølgelig givet noget polemik, det var måske også forventeligt, og det er jo også en debat, som bogen gerne vil sætte i gang, fordi en ting er, at det er en krimi, men det er også en bog, som handler om rygter og tavshedskultur og sladder, og som benytter sig af sladder. Altså der er simpelthen deciderede Reddit-kapitler i bogen, hvor jeg sladder om virkelige mennesker, blandt andet mig selv. Så det er meget tydeligt greb for bogen, så jeg vidste godt, at folk ligesom ville altså tage stilling til det her med at sladre, fordi at sladre er jo kontroversielt.
1: Mm.
0: Men har det alligevel overrasket dig, Katrine, hvor mange reaktioner det så har affødt, og hvor mange forskellige reaktioner det har affødt? Det har affødt det her med, at bogen har ladet sig inspirere af et rygte, du har hørt, og dermed også noget sladder.
2: Altså, lad mig sige det sådan. Du ved, jeg flasher jo lidt på en måde. Jeg lægger lidt op til, denne bog kan der sladres om.
0: Mm.
2: Men hvis du har lyst, så skal du jo selv komme sladderen i møde. Fordi jeg peger ikke på noget virkeligt med bogen. Altså, bogen er ren fiktion. Den handler om Biver og Marie. Biver er jo et pensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, så I må næsten kende. Men så man kan sige, hvis man vil have sladderdelen med, så skal man selv opsøge den. Og der synes jeg, at det har været... ironisk, hvor mange journalister, der har snublet over deres egen ben for at... sladder med. Og jeg ved godt, at jeg lægger op til det, men man kan jo bare lade være. Altså, så du ved, det er jo sådan, på en eller anden måde bekræfter det min tese omkring bogen, det her med, at vi ikke kan lade være. Vi kan ikke lade være med at sladre.
1: Om lidt, der taler vi videre om, hvad det var ved det her rygte om tandfen, der talte så meget til dig, Katrine.

0: Katrine Engberg er med os, prisvindende krimiforfatter, aktuel med bogen Tandfen, der baserer sig på et rygte, du hørte, Katrine. Et rygte om et dansk kendis, der trækker tænder ud af munden på sexarbejder. Hvad var det ved lige præcis det her rygte, du synes var så interessant, at du tænkte, det her, det kan jeg godt bruge til min næste bog?
1: Ja, altså lige for at præcisere, så var det en dansk mand. Ja. Der er blevet broderet lidt videre på rygtet, men det er jo præcis det, der sker
2: det,
1: med rygter.
2: Det er jo det slaget kan, og rygter kan.
1: Jo, jeg blev ved med at støde på det her rygte, jeg synes, det var super ulækkert selvfølgelig, og bizart og mærkeligt, men det florerede ligesom i alle mulige kredse, det klæbede sig samtidig til en person, og samtidig til en anden person. Det var sådan lidt afhængig af, hvor i landsdelen man var, eller hvor i landet man var, men... Ja, rygtet var bare sådan bizart, som sagt. Og det, hvis der er noget, en krimihjerne godt kan lide, så er det mærkelige, skæve rygter og historier. Det er jo sådan noget, der sætter min fantasi i gang. Og så kan man sige, som du sagde før, Louise, så spillede det jo så også ind i en desværre alt for velkendt virkelig historie om magtfulde mænd, der misbruger deres magt til at begå overgreb, og som bliver beskyttet, netop fordi de har magt, af en kreds af mennesker, som ikke tør at gøre noget, ikke tør at træde ind, ikke tør at sige fra, de er bange for at ødelægge den gode stemning, de har måske selv noget i klemme, de er bange for at miste deres job. Og så er der pludselig sådan en enorm tavshedskultur omkring overgreb og magtmisbrug, som er farlig. Så man kan sige, rygter er jo problematiske, men tavshedskultur er jo også problematisk. Og rygterne er ligesom en modvægt til tavshedskulturen.
0: Altså, ved du fra din research eller dit arbejde med bogen, altså findes de der netværk i Danmark? Altså magtfulde mennesker, der holder hånden over hinanden, der begår overgreb, altså findes det?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke en journalistisk tilgang til den slags stof, og der er heller ikke en journalistisk ambition med bogen. Jeg er fiktionsforfatter, så det jeg gør, er, at jeg bliver inspireret af alt muligt i verden, og så digter jeg selv historier ud fra det. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, der er noget, der tyder på det, altså, og kun baseret på de nyheder, jeg bliver eksponeret for, ligesom jeg, at det kunne da godt findes.
2: Men ligger der så også lidt en slet skjult samfundskritik i bogen, Katrine, i det her med, at der findes de her, måske findes de her netværk af mennesker, det kan være alle mulige sammenhæng, som holder hånden over hinanden, dækker over hinanden.
1: Altså, jeg ved ikke, hvor slet skjult kritikken er, men jo, kritikken er der bestemt. Jeg forsøger dog ikke at rette fingeren udad kun, men også i den grad indad, fordi jeg netop mener, at det er et ansvar, vi deler alle sammen. Vi er alle sammen med til at... tige stille, når vi ved noget, som vi måske burde tage ansvar for og sige højt, fordi det er så svært at bryde den der barriere. Vi er så bange for at gøre det, og samtidig så bruger vi jo så sladeren som en nødvendig ventil. Og det er noget, der bor i os alle sammen. Altså mit postulat er, at vi alle sammen både er tavse om det, vi ved, og sladrer om det, vi ikke ved. Og det er da problematisk, at vi gør det.
0: Og lige præcis det skal vi tale videre om lige om lidt. Altså, hvorfor er det, sladeren egentlig er så spændende, og på en eller anden måde sådan en lim mellem os mennesker.
2: Det bliver på den anden side af Thunder fra Imagine Dragons.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Vi har Katrine Engberg på besøg, forfatter med masser af storsælgende krimier og priser for sine bøger på CV'et, og nu også aktuel med krimien Tandfen. Katrine, vi har talt om, at din nye bog baserer sig på et rygte, du har hørt, og der er jo ikke noget skønnere end rygter og sladder. Jeg synes, vi i hvert fald stadigvæk godt kunne snakke om indimellem. Katrine, hvorfor tror du, at vi mennesker egentlig godt kan lide det der med at sladre og lytte lidt til rygter og sådan noget?
1: Jamen, ved du hvad? Jeg vil ønske, at jeg havde et forkromet svar på det, men jo mere jeg har undersøgt det, jo mindre kan jeg svare på det. Altså, jeg synes, det er så, jeg synes, det er vildt fascinerende, fordi netop, som I siger, det er jo en eller anden form for socialt bindelim, og langt hen ad vejen er sladder jo også harmløst. Altså, det er jo sådan noget, det er jo en eller anden form for ventil, når vi kører hjem fra påskefrokosten, så sladder vi lidt om, du ved, svigerindens hår, eller måden, hun serverer karrysild på, eller hvad det nu kan være, der generer os, ikke? Og så er det sådan, får vi lige ventileret den der små irritation over familien, eller hvad det nu kan være, og så er det ud af verden.
0: Ja, for er der ikke også det der med, at man tit lige sladrer sammen med nogen, som man føler sig i samme båd med, eller som man har den der følelsen af at være, at vi er uenige sammen her, så vi lige kan rase af.
1: Præcis, og det som sladder gør, er jo, at det skaber en forbindelse mellem os, der er til stede, på bekostning af dem, der ikke er til stede. Og det vil sige, at vi distancerer os fra dem, vi taler om, og positionerer os. Altså, vi bliver en lille smule bedre end dem i vores samtale. Og det er jo en rar følelse. Alle kan jo godt, jamen, det er jo altid dejligt at føle sig lidt bedre end de andre. Men man kan sige, det problematiske bliver jo så, når det, man sladrer om, er rigtig alvorligt. Ja. Og altså sådan alvorlige beskyldninger om noget kriminelt, for eksempel. Og man stadig står helt sådan, altså man bruger det på samme måde hen over kaffemaskinen til at skabe forbindelse med de andre og hæve det sig selv. Så er det jo voldsomt problematisk.
2: Men er det der, hvor det så bliver et rygte? Altså, at man egentlig starter et rygte om, fordi der er forskel på at sige, synes du også, hendes hår var grimt til den fest? Eller sige,
1: præcis,
2: han eller hun har begået den her kriminalitet.
1: Det må nok være der, det skiller, ikke?
2: Ja. At når det så for alvor bliver alvorligt, så er det måske et rygte, du starter.
1: Ja. Og så igen, så er vi henne i, er det problematisk at starte et rygte? Voldsomt problematisk. Hmm. Men er det problematisk at tie stille med noget, man er ret sikker på, eller måske fornemmer, eller ja, det er jo også problematisk, så hvad gør vi? Mm. Og igen, der er vi så tilbage til Mads, jeg har ikke rigtig noget svar, men jeg synes, det er meget interessant at snakke om.
2: Jeg læste et interview, du har givet i forbindelse med Tandfeen, da den udkom, at du mener, du sladrede mere, da du var yngre, Katrine. Du er blevet mindre sådan sladrevogn med årene. Ja. Hvordan kan det egentlig være, og passer det?
1: Altså, det er jo ironisk nok i betragtning af den bog, jeg lige udgav for 2 år siden, som er fuld af sladder og baserer sig på sladder, altså stå og hævde, at jeg sladder mindre. Men det gør jeg faktisk nok. Nu var der lige, du læste lige højt, var en lytter for lidt siden, som også sådan havde opdaget, at han ligesom sladrede mindre med alderen.
2: Ja.
1: Og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør det. Jeg synes, altså det jeg jo egentlig forsøger med bogen, er faktisk, at problematisere vores sladertrang. Selvfølgelig har jeg den stadig selv, men jeg synes, jeg har trukket sladeren lidt tættere på, forstået på den måde, at det er kun i de inderste, nej, ikke kun, jeg skal overhovedet ikke gøre mig selv. Jeg lyver. Undskyld, stop, stans. Det er mest i de næreste relationer. Altså, min mand og jeg har besluttet, at vi har frit lejde. Ja. Vi må sladre om hvad som helst, for det er gratis derhjemme. Og så forsøger jeg at beherske mig ud over det, og det lykkes overhovedet ikke.
2: Men er man egentlig lige så slem, når man bare lægger ører til sladder? Uden at sige, hey, stop.
1: Altså, det er lidt ligesom dem, der bare scroller på Instagram, uden selv at poste noget, og så tror de, at de ikke er afhængige af sociale medier. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, lidt, ikke?
1: Det er.
2: Ja. Det er ikke mig. Jo, det er mig. Det er dig.
0: Det er mig.
2: Det er faktisk
1: er du
2: dig, Mads.
0: Jeg er ikke ret meget på Instagram, men når jeg er der, så er det bare lige, så bliver det bare lige hurtigt det der, at jeg swiper igennem og ser, hvad der sker, og så er jeg væk igen.
1: Men er du så også en, der lytter til sladder, uden nødvendigvis selv at sprede den?
0: Det er nok sådan lidt 50-50, men jeg tror, jeg er mere på den der, som du siger det med, at vi får lige ventileret i fællesskab over noget, vi er rasende over her. Kan vi lige blive enige om det? Ja. Så får vi ventileret ud, og så er vi videre. Det er nok der, jeg er på min sladder, tror jeg.
2: Ja. Vi har jo spurgt alle, der er samlet omkring formiddag på 4'eren den her torsdag, om deres forhold til sladder.
0: Det er jo sådan en form for bekendelsesklub, vi har gang i her, faktisk.
2: Og efter radioavisen, der skal vi altså lige dykke i indbakken.

0: Take Me to Church med Hosier. Katrine Engberg er også med os på den anden side af radioavisen, og den skal du få nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
2: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grandvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
3: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
1: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
3: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er jo spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
4: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de er mange penge værd?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
1: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Trænger du til et comeback i dag, Louise?
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt gøre.
1: Nå?
2: Det kunne jeg faktisk godt gøre. Nej, jeg vil ikke fortælle.
1: Nå, gemmer du det til senere?
2: Jeg havde bare en dårlig morgen.
1: Nå, okay. Der er det gode jo, at du kan jo overveje, det kan alle andre jo også, at sende en sms ind til 1212, ja, eller skrive en besked ind i taleboblen i DR Lyd. Hvis du ligesom Louise, som godt nok ikke vil fortælle det lige nu, trænger til et comeback. Og det gode er jo, i vores comeback-quiz, som vi skal have senere, der er intet, der er for stort, der er intet for småt. Alle, der synes, jeg har brug for at komme op på hesten, ja, så torsdagen bliver god, og resten af ugen, det bare bliver fremad med raketfart, de kan bare melde sig.
2: Katrine Engberg, kunne du trænge til et comeback?
3: Ja, det kunne jeg faktisk måske godt.
2: Vil du fortælle, hvorfor?
3: Jeg er ikke stolt af det. Jeg har været meget på landvejen i de seneste 3 uger med sådan lancering af bogen her. Men jeg var lige hjemme i søndags,
2: ja,
3: tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle familien, så jeg vil lave pandekager.
2: Mm.
3: Og så tabte jeg en meget tung gryde ned på vores induktionskogeplade, sådan en glasplade, ja, så den smadrede.
2: Og så sagde du, hej, hej.
3: Så vi ikke kunne lave mad overhovedet. Og så smuttede jeg, ja, igen. Og så kunne min mand ellers stå der med madlavningen til hele familien.
1: Vi ses, venner. Kan I have det, ja, godt? Jeg er lige væk næste uges tid.
3: Fix det, skat.
2: Det kunne godt, godt trænge til.
1: Det kvalificerer absolut til et comeback. Ja, okay. Ja, af 100.
2: Ja. Ja, fordi vi skal jo comeback-quizze senere den her time. Det er jo vores måde at sige, alle fortjener en ny chance.
1: Ja, præcis.
2: Du fortjener en ny chance. Og vi glæder os til at få din besked i indbakken om, hvorfor det lige præcis er dig, der fortjener et comeback.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: tilbage.
1: Vi har spurgt, om I sladrer, om I løber med rygter. Svend fra København har rakt hånden op i indbakken. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan se sig fri for at have viderebragt historier og rygter med ringehold i virkeligheden. På min arbejdsplads gennem 42 år... Udenrigsministeriet, var og er der altid snak i krone om, hvem der skulle have hvilke udeposter, hvem der nu skulle være ambassadør her, og det er noget, var rigtigt, meget var ikke. Men det var altid spændende, hvem der mente at vide hvad. Det kan man godt lidt genkende.
2: Ja, det kan man. Jeg tror, Udenrigsministeriet, det er et godt sted for sådan nogle historier.
1: Ja, det tror jeg faktisk også er et meget fedt sted at sladre. Katrine, jeg ved, at du også selv har en anekdote om en arbejdsplads, du var på, da du var helt ung, hvor der var rigtig meget sladder.
3: Ja, og det er jo der, når sladder bliver til brok. Det synes jeg virkelig også er træls. Jeg var meget ung og ansat i en lille virksomhed. Jeg tror, vi var 8 ansatte. Alle var kvinder. Chefen var også kvinde. Og der var sindssygt meget sladder bag hendes ryg om den stemning, hun spredte. Og der var ikke det, der ikke var galt. Mm. Og derfor tog jeg ligesom initiativ til, at jeg foreslog, skal vi ikke prøve at tage det op, så vi ligesom kan ændre på, og vi kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Vi skulle have et personalemøde. Jeg sagde, jeg er den sidst tilkommende. Jeg vil godt være den, der lægger for.
1: Og det gjorde modigt.
3: Jamen, jeg var bare så træt af det der slad, og det fyldte simpelthen så meget, og det var jo sådan ligesom om, det forpestede bare arbejdsdagen, og det var jo så, du ved, det førte ingenting med sig, det var bare, og så gjorde jeg det, og så blev der helt stille.
1: Nej,
3: helt stille, der var ingen, der sagde noget, før chefen så sagde, det tror jeg lige, vi tager på tomandshånd.
2: Nej!
1: Nej!
3: Jo.
1: Så du stod pludselig til ansvar for al sladderen?
3: Ja.
1: Ej, nej, nej.
3: Jeg blev jo fyret relativt kort tid efter. Jo. Ja, men det synes jeg, det der med, når vi sladder, sådan bliver ved og ved og ved at køre i tomgang med den samme sladder, uden at gøre noget ved det.
1: Ja.
3: Altså den der sådan brokkeslader. Nej, den er ikke god.
1: Kim fra Esbjerg har skrevet.
2: Ja, det var vi enige om, at han havde. Kim, han skriver, at sladder er så ondskabsfuldt. Når folk kommer til mig og siger noget om nogen, vi kender, så spørger jeg altid, hvor har du fra, og har du spurgt ham eller hende, om det passer? Hvis ikke, så går jeg altid til slangens hoved og siger, hør lige her, folk siger det her om dig, og så kan de jo altid selv gå ud og få det stoppet med det samme, hvis det er usandt.
1: Altså, det synes jeg, det er jo en flot måde at håndtere det på. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv...
2: Det er jo meget modigt også, så, apropos din historie, Katrine, det der med at selv gå ud og så sige, folk de siger det her om dig. Eller dels konfrontere dem, der slader, men også gå videre og sige, folk de siger det her om dig. Hvis du vil gøre noget ved det, så har du frit lejde til at gøre det.
3: Altså, jeg kan godt sige, altså Kim er et bedre menneske, end jeg
1: er. Ja, det er helt... Ja. Det er for Kim. Ja. Der var også Anne-Sophie fra Aalborg, der tidligere i dag skrev til os, jeg sladrer sygt meget, og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk, evolutionært fordelagtig mekanisme. Og så stod vi lidt og undrede os over, hvordan sladder kan være
3: vi lige få den igen?
1: Psykologisk, evolutionært fordelagtigt mekanisme.
2: Og jeg var meget begejstret for den formulering.
1: Men Anne-Sophie skrev ind igen, jeg mener selvfølgelig bare, at sladder er sygt nice. Og jeg skrev bachelor om brok, som er nært beslægtet med sladder, og I var da også sygt nice. Jeg kan lide energien i det her.
2: Ja, det er det. Og det er jo tydeligvis noget, der er psykologisk illusionært. Nej, det er bare helt forrygende.
1: Altså. Tak, fordi I har bidraget alle sammen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Katrine Engberg, forfatter, er stadigvæk på besøg i formiddag på 4'eren. Det har været virkelig dejligt besøg, Katrine. Hvad skal resten af dagen gå med, når du nu går ud af vores lille studie?
2: Jeg skal jo nok hjem og fikse en kogeplade, tror jeg. Det er nok det mest presserende. Ja, det
1: vil jeg lige tro, at få et comeback inden dag i radioen.
2: Ja. Ej, jeg skal hjem til min familie og slappe lidt af. Hold weekend.
1: Har det været en god, men også lidt lang bogtur, du har været på nu her?
2: Det har været en god og lang bogtur. Ej, det har været en udel fornøjelse. Det har simpelthen været så skægt og hyggeligt. Og det er også fedt, når man sidder det meste af tiden og arbejder for sig selv. Så er det jo fantastisk at komme ud i landet og møde boghandlere og møde læsere og sådan noget. Det er et kæmpe privilegium. Men jeg er, altså, man bliver ikke forfatter, hvis ikke man er mest introvert. Så det bliver også dejligt at komme hjem til min skrivehule og min familie, ikke mindst.
0: Mm. Altså, vi har jo lavet sådan en efterårsbingoplade, fordi vi tænkte der, da sommer blev til efterår, at det kan godt være sådan et, ikke, nu bliver det mørkt. Og et af felterne er jo, at man skal læse en bog.
1: Ja.
0: Mads, du er ikke rigtig kommet i gang.
1: Nej, jeg hænger i bremsen.
0: Har du måske, Katrine, et godt tip til at komme i gang med at læse? Måske også et tip til, hvad skal Mads læse? Det må ikke være din egen bog.
2: Nej, det er klart.
0: Den skal han nok læse. Men
2: jeg har ikke så meget tip til at komme i gang med at læse, fordi det skal man jo bare gøre plads til. Andet end at, altså netop som I har gjort, det er ligesom et felt på programmet.
1: Ja. Ja.
2: Du ved, det er en del af kalenderen.
0: Ja.
2: Det er jo en god start. Nu sætter jeg baren højt, Mads.
1: Det må du gerne.
2: Alright. Kim Leine har lige udgivet en ny bog, der hedder Olavs Hus.
1: Ja.
2: Som jeg har faktisk ikke selv læst den endnu. Mm. Og det er en ordentlig base på sådan noget 800 sider.
1: Sådan.
2: Jamen, jeg sagde, at jeg sætter bare andre.
1: Ja, jamen, det er fair nok.
2: Men nu har jeg været rundt på turné med Kim i nogle dage og hørt ham fortælle om bogen. Og det er i hvert fald det næste, jeg skal læse, for den lyder sindssygt fed.
1: Hvad var der ved det, som Kim han fortalte om sin bog, der ligesom tænkte, og for dig til at tænke, at det er også en bog, du gerne selv vil læse?
2: Jamen, det er en slægtshistorie, som... Altså, jeg kan ikke sælge den på samme måde. Det skal han jo sige. Jamen, Kim er meget sådan afdæmpet og har en ekstremt tør humor, som det er sådan noget, jeg elsker. Så han maler ligesom bare nogle billeder med sine ordknappe beskrivelser, som er helt fantastiske. Altså, jeg tror, den er så fed, den bog. Jeg har læst andre bøger af ham før, og han skriver også så fedt. Så jeg tænker, og det er også en maskulin stemme. Det er måske lidt nemmere som mand, hvis du ligesom ikke har læst længe, at stige ind i et maskulin univers. Forestillede jeg mig.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Det er der på listen.
0: Jamen, jeg har noteret Olavs Hus.
1: Ja, det er godt. Var det godt, du tager noter for mig, Louise. Det er jeg glad for.
0: Tusind tak for besøget, Katrine, og stort tillykke med bogen. Jeg mangler de sidste 50 sider. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan det ender.
2: Det var fedt. Tak for invitationen.

0: Klokken er blevet 11:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Virksomheden AMA Group har tidligere haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, nær Cheminova-grunden. Og hvis der kommer en ny stor ordre, ja, så er den administrerende direktør Michael Klint klar til at hive planerne op af skuffen igen for at lægge produktionen på Harboøre Tange.
3: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret.
2: Men AMA Group, der producerer patroner til træningsbrug, er en mulighed. Det påpeger forsvarsekspert Jakob Korsbo. For de våben, der er brug for på slagmarken i Ukraine, ændrer sig nemlig hele tiden, og derfor skal man hurtigt kunne omstille produktionen. Og det er et godt udgangspunkt med en medarbejderskare som den hos FMC, der er vant til at håndtere farlige kemiske stoffer, siger Jakob Korsbo.
4: Det giver jo god mening samlet set at prøve at udnytte de kapaciteter, der er, og så skal man jo have det til at hvad kan man sige, gå i spænd med den våbenudvikling, vi ser i Ukraine, og det er derfor, jeg taler meget om sådan mere avancerede våbentyper, og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne.
2: De avancerede våbentyper er eksempelvis højteknologiske droner sat sammen med meget kompakte avancerede springladninger. Borgmesteren i Lemvig Kommune, Jens Lønberg fra Konservativ, ser der også gerne mere end én ny fabrik skyde op på Cheminova-grunden, der nu har skiftet navn til Industripark Rønland.
5: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
2: Skyet og efterhånden udbredt regn med byger fra vest. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for lige nu, lige om lidt, at gøre et vaskeægte comeback.
1: Det er nu, man har chancen for at rejse sig op, kigge torsdagen ind i øjnene og så sige, du kan bare komme an, for jeg har fået et comeback, og jeg kommer ikke til at komme ned fra min pedestal resten af ugen. Er du med torsdag?
0: Så send en sms, eller skriv i taleboblen derved, hvis du kan mærke, jeg trænger. Skisme til et comeback.
1: Jeg kender en, der trænger til et comeback.
0: Hvem er det?
1: Det er en, der hedder Katrine. Hun er kommet til at ødelægge en keramisk kogeplade.
0: Ja. Og den skulle hun hjem og fikse.
1: Det skal man fornemme, at Katrine Ingeberg, hun havde en opgave der.
0: Men send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Der kan være utallige årsager til, at man sådan en torsdag formiddag trænger til et comeback. Det kan være, at det fodboldhold, du holder med, klarer sig dårligt.
1: Det er mig.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Gik det skidt for...
1: De tabte i går.
0: Var det Manchester United?
1: Ja, de tabte i går. Nå. Det var pivring.
0: Det er det ked af at høre.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er blevet holdt vågen det meste af natten af et barn eller larmende naboer. Det kan også være, at du, ligesom mig, der var lige en lampe, der blinkede i bilen.
1: Åh, oh, Gud.
0: Og du tænkte, det kan jeg simpelthen ikke overskue.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Det er noget med dæktrykket.
1: Åh, nej.
0: Der kan være mange årsager til, at man trænger til et comeback. Derfor har vi forberedt, altså ikke derfor, men vi har forberedt en quiz til dig, der trænger til et comeback.
1: Ja.
0: Det er spørgsmål, der sådan kredser om noget med comeback. Men du skal altså sende en sms til 1212. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du fortjener en ny chance i dag, et comeback. Det kan være hvad som helst. Man skal eje det der.
1: Ja, man skal eje det der med, at man skal have et comeback, og man skal kunne... Bare fortæl, hvorfor er det hele gået skævt? Hvad er gået skævt? Hvorfor er det gået skævt?
0: Hvorfor
1: trænger du ligesom til oprejsning? Til at komme godt videre ud i torsdagen og resten ind i weekenden? Og, vi ved jo, at vores comeback gør, at folk de også bare fortsætter på en bølge af succes.
0: Lige
1: også
0: præcis.
1: I ugerne, der kommer.
0: Jamen, det ved vi. Du har fuldstændig ret. Så skriv til os nu, hvis du vil have et comeback.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Skal du have et comeback den her torsdag formiddag, så send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen, der lyder forklar, hvorfor lige netop du trænger til et comeback.

0: af nysgerrig stemning.
1: Det ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til mig.
2: Jeg elsker kommer dig. Så kører armene.
0: Nu skal der comeback quizzes. Oh, ja, de... Jeg elsker jo alle dage. Jeg elsker jo alle formiddage, men der er ikke meget, der kan konkurrere med torsdag formiddag klokken cirka 11.40-ish, når vi skal comeback-quizze.
2: Der var flere, der meldte sig i indbakken med historie. Altså simpelthen sige, jeg har brug for et comeback. Der
0: du
2: var
0: prøvede for eksempel, jo også nærmest selv at tale dig ind.
2: Susan for Åbenroen skriver, jeg trænger til et comeback, fordi i mandags der kom en liter mælk til at koste dyrt. Batteriet i p-skiven var løbet tør. Så en liter mælk til over 1000 kroner.
0: Nej!
2: Det er træls.
0: Ej!
2: Men der er desværre kun plads til en i formiddag på 4'ens store comeback-quiz. Tony fra Hillerød, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Tony, hvorfor har du egentlig brug for et comeback?
3: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien. Og så fik jeg trykket nogle ribben.
0: Nej!
3: Og det lider jeg stadigvæk under.
2: Men det gør også ondt.
0: Og det kan vare forfærdeligt længe.
3: Ja, og ugen efter, præcis, fik jeg skåret mig i tommefinger og fik skåret en scene over.
2: Nej!
3: Så den nu står det til en operation i dag, hvis det ikke udsætter den igen.
2: Nej! Så du skal opereres i dag, Tony?
3: Yep, her klokken 3:30.
0: Ej!
2: Ja, men Tony, du fortjener et comeback.
0: Ja, og for se, hvor længe skal du så gå med sådan en tommelfinger, der er bundet ind i bandage og alt muligt, Tony?
3: 4 uger, men det skulle tage 12 uger, før en funktionsstykke.

0: du, ej, men Tony, du, du har delt mig da også gjort det ordentligt, hva'? Altså, du er ikke bare... Ja, du er sådan... Okay, så ribben, der gør ondt. Trykket ribben. Og nu en tommelfinger, der skal opereres.
1: Det gode er, at Tony er kommet til det rigtige sted.
0: Ja, fordi vi har tre spørgsmål. Vi har en præmie på højkant, ud over comebacket selvfølgelig. Er du klar, Tony?
2: Ja, vi må prøve.
1: Ja, ja, det skal nok gå
2: sådan.
1: Jeg
2: er klar.
3: Spørgsmål 1.
4: Pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live-publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Ja, hvad er navnet på komikeren kendt for klovn, som altså efter mange års pause nu gør comeback med et solo comedy show?
2: Kasper Christensen.
0: Ja, sådan,
1: Tony. God start. God start. Ja, ja, og han var, det var, han var på besøg i går. Det var resten hyggeligt. Han er stadigvæk sjov, Kasper Christensen.
0: Det er han altså.
1: Nå, Tony, er du klar til spørgsmål 2?
2: Yes, jeg er klar.
3: Spørgsmål 2.
1: Holger Rune, han gør comeback til tennisbanen, når Danmark i weekenden tager imod Bulgarien i Davis Cup i Hillerød. Ja, ja, ja, ja. Holger Rune, ja, det kunne jeg godt mærke, det var en genklang hos jer. Holger Rune, han har ikke været i kamp i flere måneder, men Tony, hvorfor er det nu, han ikke har været det? Og der er tre valgmuligheder. Er det, fordi han har holdt et forsinket sabbatår og har været på backpackerrejse i Sydøstasien? Er det, fordi at han har brugt sin energi på ingeniørstudiet, som han begyndte på sidste sommer? Eller er det slet ret, fordi han bare har været skadet?
2: Han har været skadet.
0: Ja! Yeah!
1: Sådan!
0: Ej, skal du endelig ind og se det i weekenden hele året?
2: Ah, det tror jeg ikke, jeg får tid til.
0: Nej, okay.
1: Det er altså også svært at klappe med sådan en dum tommelfinger.
2: Ja, der er lagt det gips og det i.
0: Tony, jeg kan sige til dig, du er bedre til at quizze, end du er til at køre go-kart og, og håndtere knive. Lad os hoppe videre.
2: Ja.
3: Spørgsmål 3.
5: 3, 2,
0: Royal Run gør comeback i 2027, og i den her uge, der kom det frem, at en navngiven jysk by for første gang nogensinde bliver vært for det royale og hyggelige motionsløb. Byen er kendt for biler, gode outdoorforhold, Asger Jorn Museet, en af Superligaens to kunstgræsbaner, og kendisser som Simon Kvam, Alphabeat og Esben Bjerre kommer fra byen. Hvilken østjysk by er det, der altså var den første, der blev offentliggjort til Royal Run?
2: Oh, well.
0: Vi kan sige, at det rimer på Silkehår.
2: Nå, Silkeborg.
0: Ja! Yeah!
1: Sådan! Yes! Yes, yes, yes, yes, yes!
2: Fedt.
1: Sådan, Tony.
0: Fedt, Tony. Stort tillykke med dit comeback.
2: Ja, tak. Det kan jo kun gå op og bakke.
1: Ja, ja, det kan. Og held og lykke med operationen, Tony.
2: Ja, tak skal jeg.
3: Formiddag.
6: Formiddag på 4'eren.
3: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det har været en forrygende torsdag.
3: Det har det.
2: Tony er tilbage. Kæmpe comeback.
3: Ja, det må man sige.
2: Katrine Engberg, fantastisk gæst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
3: Jeg synes, altså, jeg vil godt tage hatten af for Tony, fordi jeg har det på samme måde. Når man kører go-kart, så er man nødt til at give sig.
2: Ja, men 100%. Alt sportsligt, man udfører, ja, der giver man sig 100%.
3: Men det er træls med de trykkede ribben.
2: Og det er også træls med den finger, det her.
3: Men altså, var det godt, Tony fik et comeback.
2: Ja.
3: Vi har jo talt helt utrolig meget om sladder og rygter den her formiddag i selskab med forfatter Katrine Engberg,
2: ja,
3: som har skrevet en... I øvrigt, jeg vil gerne anbefale.
2: Ja.
3: Rigtig fremragende krimi.
2: Louise anbefaler.
3: Ja. Har du lært noget nyt, synes du, om rygter, sladder og bagtalelse?
2: Ja, altså, jeg synes, jeg har lært det, at det er jo en helt normal menneskelig ting, at vi gør det.
3: Ja.
2: Der kan være noget fint i det der, som Katrine snakkede med, at hende og hendes mand ligesom godt havde en aftale om, der kunne være frit lejde,
3: ja,
2: til de der hjemme lige kunne ventilere af.
3: Mm.
2: Og det tror jeg egentlig, jeg vil sige, det er okay. Men sådan sladder og rygter omkring andre og de der meget ondsindede ting, som bliver spredt og sådan noget, det er ikke okay. Og så synes jeg, at det var meget inspirerende, både det Katrine fortalte, men også det, der var nogle lytterne, der skrev ind, det der med at konfrontere.
3: Ja.
2: Både sådan dem, der sætter sladderen i gang, men også gå hen til nogle af dem, der bliver sladret om.
3: Der bliver sladret om dig.
2: Er du godt klar over, at der bliver sladret om dig?
3: Det, jeg tager med mig fra den her formiddag, det er Anne-Sophies citat. Sladder er en psykologisk evolutionært fordelagte mekanisme.
2: Det var også helt forrygende.
3: Jeg har faktisk lige googlet det.
2: Nå?
3: Det betyder, at det er en bestemt måde at tænke, føle og reagere på, som vi giver videre gennem generationer. Simpelthen. Det hjælper vores forfædre med at overleve. Faktisk også at få børn.
2: Okay.
3: Jeg ved, måske ikke det med børn.
2: Nej,
3: men det,
2: okay.
3: Vi overlever også gennem sladder. Mads, du skal jo i gang med at læse.
2: Det skal jeg.
3: Og Katrine anbefalede dig at gå i gang med Kim Leines Olavs Hus.
2: Ja.
3: Det er 800 sider.
2: Ja.
3: Er det for ambitiøst?
2: Nej.
3: Nej, okay.
2: Jeg har bestilt den på biblioteket.
3: Har du?
2: Jeg har bestilt den.
3: Ej,
2: den er
3: Mads.
2: Altså, så det, jeg er klar.
3: Du er manden, der bare handler.
2: Ja, men ved du hvad? Det er så fedt, fordi jeg kan mærke, det gør noget godt for mig, at Katrine også sagde, at den skulle hun læse.
3: Ja.
2: Vi kan jo lave en læseklub, Katrine og jeg.
3: Ja.
2: Så kan vi jo lige tjekke ind med hinanden efter et stykke tid. Hvordan går det? Hvor langt er du nået? Hvad tænker du? Det tror jeg kan hjælpe mig meget at have en læsemakker.
3: Fik du klappet den af med Katrine, eller er det bare
2: noget,
3: du...
2: Jeg fornemmede klart, det var Katrines eget forslag. Hun nævnte det da i hvert fald selv, så jeg tænker da, at det bare er en aftale.
3: Inden vi siger tak for i dag, og vi hører os ved igen i morgen, så har jeg lige en info til dig.
2: Ja.
3: Det er Annalise.
2: Ja.
3: Du ved, som jo skulle have lavet
2: Elvis.
3: En tatovering af Elvis. Hun skriver, det er jo bare lige fortælle, at min tatovering blev lige, som den skulle være.
2: Ej.
3: Jeg er så glad.
2: Ej, det er, hvor er det godt
3: Annalise,
2: at høre.
3: Vi er alle glade på dine vegne. Nu skal vi have frokost.
2: Ja.
3: Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Man skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
2: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
5: Jeg kan bruge vildt meget Instagram.
6: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
2: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt.
6: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, sådan rent aldersmæssigt,
2: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
6: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
6: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
6: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
6: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kom alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
6: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
6: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
6: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det vil nok være lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
7: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
8: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
8: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end 2 gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser, ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
9: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
9: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter, jamen så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada, har de samme værdier, underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
9: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
11: Det, at man nu begynder at se amerikanere at gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
12: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om, det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
13: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
14: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
15: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
15: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militær installation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med seks af dem, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige.
16: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig vil gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
17: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, at vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
17: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: Okay. I har været i kontakt med seks kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
17: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
17: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter er de blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
18: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der er fortsat lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
19: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var det, der blev den første i dag her med Lightup.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og torsdagen her er jo traditionelt den, hvor vi er klar til at præsentere dig for en hel masse helt nye danske sange. Og den her torsdag er ingen undtagelse, så lige straks kan du glæde dig til et nyt udspil fra pigerne i Kryd. Der er også en ny sang med Svea S på vej. Vi skal høre en nyt udspil med Tina Dickow. Og hen imod slutningen af programmet, helt ny sang med Emma Sehested Høg. Så er der jo også ugens album, vi skal forbi. Den nye udspil fra Kalby. Og hos hit tip skal vi selvfølgelig også høre endnu en gang sang med svenske Ellen Kraus. Og så er der selvfølgelig også alt af alt. Velkommen til
1: P4 Play.

0: torsdag den 1. februar 2024. Det var dagen, hvor jeg havde fornøjelsen af for første gang at præsentere en sang med Gryd i det her program og på den her kanal i det hele taget. Og sangen var, den vi jo lige fik en snas af, ikke nogens mere en sang, der stadig som jævligt dukker op her på P4. Men nu, der er det altså en helt ny sang med Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie. De fire, der udgør Gryd, vi skal høre, eller semi-ny er den måske snarere, for sangen er nemlig bygget over en god gammel TV2-klassiker, der kom til verden mange, mange år før Gryd-pigerne gjorde. Og hvis jeg nu siger, at deres nye single hedder Vil du danse med mig, så har du formentlig en idé om, hvor vi er på vej hen. Og ellers så vil jeg bare overlede det sådan set til pigerne selv og fortælle resten, for de har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, vi er Gryd, og i morgen der udgiver vi simpelthen en helt ny fortolkning af TV2's single Vil du danse med mig.
2: Og ideen kom op at stå, mens vi var i et kolonihavehus og dansede derudad til den vilde saxofonsolo. Og så var vi bare sådan, oh my god, den skal vi lave en version af. Og så trak vi nogle tråde, og pludselig så landede der en besked fra Steffen Brandt i indbakken, om at han gerne vil høre mere.
3: Mm-hmm. Og i Kryds 2026 version, der handler Vil du danse med mig, også om hvordan man som kvinde også kan synes, at det er lidt fedt at gå på dansegulvet og score en af de der hot event derude. Så vi glæder os til, at I skal høre den, og vi ses!

Der stammer oprindeligt fra 1984, men her 42 år senere lyder den altså sådan her med Kryd. Vil du danse med mig, sang de. Og Steffen Brandt fra TV2 var jo også med på sang. Nå, nu frem til nyhederne halv et, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo var det som sagt her. Stupid Song var nummer, hun gav os, og med den blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kommunikationsmængden på den digitale kontaktbog Aula har efterhånden taget overhånd, det mener i hvert fald regeringspartiet Moderaterne, som nu vil skrotte platformen helt. De har endnu ikke noget konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Men Aula har altså både gode og dårlige sider, i hvert fald hvis man spørger forældrene på Tjøring Skole, her en af dem, Tobias Fibiker.
3: Jamen, jeg synes, Aula kan nogle ting jo, for at vi holder styr på det, og det er på mange måder bedre end kontaktbogen, hvor man får beskeder forsinket. Men der er mange informationer hele tiden, og der er meget, man kan overse som forælder. Og det synes jeg er frustrerende.
2: Og den der med mængden af informationer, den er J.J. Varadnam sådan set også enig med Tobias Fibiker i. Der er simpelthen for meget information på Aula, og han foretrækker faktisk de gammeldags metoder.
4: Nogle gange tænker jeg bare, hvad skal jeg bruge det til? Det, nogle gange er det bare nemmere at hænge en seddel ud på tavlen. Forældremøde 23. september. Jamen, det så jeg på tavlen, faktisk. Mere end jeg gjorde det på Aula. Jamen, det er fint, når jeg aflader min datter om morgenen, så kan jeg finde nogle fællesbeskeder, eller nogle ting kan de godt fjerne.
2: Ligesom der var kommet ro på i Ikast-Brande Kommunes byråd efter sidste uges uenigheder, så blusser sagen om rigmanden Jens Poulsens golfbane nu op igen. Og det gør den, fordi den nu får et efterspil for et af Socialdemokratiets byrådspolitikere. I sidste uge der gik Søs Philipsen nemlig imod sit eget parti i sagen om golfbanen, og nu har han altså meldt sig ud af partiet.
5: Jeg har haft nogle overvejelser omkring, hvordan er det så politiske uenigheder fremadrettet vil blive håndteret. Og der har jeg egentlig sådan en grundholdning, om jeg vil have lov til at sige min mening. Og det vil simpelthen blive et bånd for mig, at jeg hele tiden skulle gå og tænke på, okay, hvad bliver konsekvenserne så?
2: Skyde og efterhånden regn og byer fra vest mellem 13 og 16 graders varme.

Torsdag 12.35, du friske toter fra Anton Edwards, var det her. Bernstorpsvej hedder hans nye single, der kom i sidste uge. Med den, velkommen tilbage til P4 Play. Vi har jo mere ny dansk på vej til dig, altså dansk musik på vej til dig lidt senere her i programmet. Der er nyt udspil vindende forud, for eksempel fra SVRS i den her time. Og i næste time, der gælder det nye sang med Tina Dickow og Emma Sisted Hø blandt andet. Og så er der jo også ugens album, det er Kalby, der står for det. Efter

0: Der er dig, lød det her fra Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er han så på trapperne igen her, sangeren, sangskriveren og musikeren Mick Kybo, eller Galby, som vi jo har lært at kende ham som Galby, der her forleden udgav sit fortræffelige nye tredje studiealbum Rabbit Hole, som vi jo har udforsket en del her ugens løb i P4 Play ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Og nu er det så den sidste i den her ombæring, der er på vej, og endnu et storslået nummer, nemlig Mickey. Og vi vil jo gerne vide, hvad det er for en slags sang, så det fortæller Galby heldigvis en lille smule om her.
2: Mickey, det er en rigtig barsang. Den foregår på en bar. Den lyder, synes jeg også, som sent om aftenen på en bar. Ja, måske lige før lukketid, ikke? Og man kan næsten høre regnen piske ned ud på gaden. Og så handler den jo om... om det der med at komme til at tale over sig og være for ærlig, når man får lidt at drikke. Og hvornår er nok nok? Ja, i venskabsrelationer, i nære relationer, så kan man jo godt komme til at gå for langt, men man kan også komme til at være for ømskindet. Og nogle gange er der bare noget, der skal ud og snakkes, hvis man har et rigtigt forhold til hinanden. Jeg har da så absolut prøvet at være out and about og være lidt for ærlig over for nogen, og også set beskeden lande i realtid lige i ansigtet. Er det egentlig bedre, at man holder lidt tilbage og ikke siger sin mening for at skåne nogen, eller er det egentlig bedre at lægge svisken på disken og sige sin ærlige mening, og så må det være op til vedkommende, der tager imod og tager imod. Jeg ved i hvert fald, jeg har selv serveret et par af den slags, og jeg har helt afgjort også fået serveret den anden vej. Det sker jo lidt, når man laver det, jeg laver, at folk de siger deres ærlige mening. Og det er jo ikke hver eneste gang, at det udelukkende er positivt, det de siger. Men nogle gange, så har vi jo bare et behov for og fortælle andre, hvad vi synes om tingene. Og det er bare ikke altid, det lander som forventet.

Sådan her lyder altså en rigtig barsang. I hvert fald, når det er Kalby, der laver den. Mickey hørte vi hentet jo fra ugens album, hans nye udspil Rabbit Hole. Et album, der er ude nu.

Lige før, der var det Pia Lee Katz, har vi hørt med Animal, og så bagefter her Alexander Oscar og Svag Sveriges. Hun har en ny sang ude i morgen, den skal vi høre lige straks på P4 Play. Efter ham her, Nico Santos.

0: om en god uges tid, så vil det faktisk være præcis 5 år siden, vi første gang spillede debutsinglen fra SVAS på P4. Da vi her på P4 Play blindede op for langt imellem, sang vi jo lige fik en bid af jer, som skulle blive den første. Der er en lang række fortællige sange, der er kommet fra hende sidenhen. Tro mig, jeg vil være der, hey far, forfra, og hvor solen ikke skinner, for eksempel nogle af dem, du formentlig også vil kunne nikke genkendende til fra hendes tid. Og nu er SVAS simpelthen klar med en helt ny sang, hvor hun igen sætter lidt ord på et alvorligt emne, som hun også har gjort før. Dengang der handler det om de ting, vi siger til hinanden og om hinanden, ofte anonymt eller på andre måder gemt bag en skærm. Digital mobning med andre ord. SVAS, hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen har behov for at tale andre ned og undre sig over, hvad der får et menneske til at skrive noget til en anden, som de måske aldrig ville sige ansigt til ansigt. Så det er blevet til sang her, som hun udgiver i morgen, og som hedder Ødelagte Mennesker.
1: Lever

Ødelagte mennesker, der lysikkel altså fra Sveriges, der er ude i morgen. I næste time, nye spil fra Tina Dikov og Emma C. Sted Høge blandt andet, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det engelske stjerne Spyro og en fantastisk sang, Great Expectation.

0: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
2: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
0: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
3: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med. Så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Kun længst mod øst er der stadigvæk chance for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
4: Og den takker vi for, Michael.
5: Det her er P4.

0: Jensen.
1: Ja, det var simpelthen med et stykke paradis, vi startede den her time. Piece of Paradise fik vi nemlig fra fyrene i norske Violet Road. Dermed velkommen tilbage. Jeg giver dig lidt senere i timen her som lovet. Nye spil fra Tina Dicke og fra MRC Sted Høvi. Jeg skal også lytte til vores hit-tip i denne uge endnu en gang. Sang med svenske Ellen Kraus, der hedder I Roll My Eyes. Så er der jo som altid hit-depotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks er der også Michael Falk, som åh, dansk musiknavn, det er altså med.

0: gruppen Dreng og Pige var det her, hvor du er.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn, Michael Falk, der jo i går kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og som vi jo i den anledning har spillet sang med gennem hele ugen her. Selv skal han ud og spille sin sang igen om et års tid, har han netop annonceret den 16. september 2027, altså på sin 71-års fødselsdag. Der tager Michael Falk nemlig hul på en ny turné rundt i landet, hvor han skal spille i 10 forskellige byer, og med på turen, der er blandt andre Jakob Binzer, eller Kopper med, altså Kopper fra DAD. Den sang, vi skal høre i dag med Michael Falk, det er en, der stammer fra hans seneste album, Drømmene, der kom for 2 år siden. Nogen vil måske også genkende den fra filmen Madklubben 2, hvor den var med, og hvor han i øvrigt også selv var med. Og Mathilde Falk, altså hans datter, indspillede jo også en version af sangen til filmen. Den sang, der hedder Hele Hjertet.
2: Jeg elsker øer, jeg elsker alléer. Jeg elsker landskab klædt med skov og indbundne bøger og fortovscaféer og fugle, der synger for sjov. Jeg elsker broer

smukke toner var der her fra Michael Falk, som sagt fra albumet Drømmene, der kom i 2024. Der var det hele hjertet, vi lyttede til Michael Falk, som jo også har været vores musiknavn i denne her i P4 Play i anledning af 70-års fødselsdagen i går. Nyt musiknavn i næste uge her i Play, og lige nu Asta Nord, danser når vi gamle.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV. P4 Play. Ugens hit-tip.

der var den så igen, den sang, som vi jo har lyttet flittigt til hele ugen her i P4 Play. Og vi er slet ikke færdige med den endnu, der kan jeg godt forsikre om. OT-tip fra svenske Allan Krauss, I Roll My Eyes. Lige straks i P4 Play. Nyt udspil fra Tina Dickow, og endda også en fin sang her fra Markus Sarkad.

0: Så er det, som du formentlig kan høre på tonerne her, Tina Dickow, der er på vej nogle nærmere præsentationer. Hende burde vel ikke være nødvendig. Hun har jo gennem de seneste 25 år overøst os med formidable musikalske oplevelser, hvad enten det har været ved koncerterne eller plademæssigt. Det er jo ikke så få albumudgivelser, hun har stået bag gennem årene. Nu her til oktober, der vil hun være klar med sit nye 13. studiealbum, der har fået titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og det er en ny singleforløber for album, vi skal lytte til nu. Tina Dickow, hun er jo til daglig bosat i Island, akkurat som hende, der synger med på sang. Også er det, for det er nemlig islandsk-italienske Emiliana Torrini, der gør det. En sangerinde og sangskriver, der også har en lang musikalsk karriere bag sig. Sangen den hedder This Fire, og i lørdags, da Tina Dickow var på besøg hos min kollega Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4, der fortalte hun blandt andet lidt om, hvad sangen den handler om.
1: Jamen, den handler jo om det, om hvad det er for en ild, der brænder efter så mange år. Hvad det er, det drive, der gør, at man bliver ved, ikke? Det er måske både om altså i en karriere, som har været så lang, men det gælder jo egentlig alt i livet. Altså, hvordan den der ild, den forandrer sig jo meget i løbet af et liv. Og vi har meget nemt ved at få øje på den, når den er dramatisk, og altså den ild, der altså brænder huset ned, ikke? Og den anden ild sådan, senere hen og undervejs, der bliver mere sådan den, der egentlig holder liv i tingene. Den altså kræver lidt mere arbejde og nysgerrighed at få øje på, ikke?

You feel it at night. Tina Dico i selskab med Emiliana Torini var det her på This Fire in Force med, som sagt, på Tina Dicos nye album Balancing Small Things on Sharp Edges, et album der er ude i næste måned. Og til januar, der tager Tina Dico jo endnu en gang ud på en pænt stor Danmarks turné.

Lige lidt solskin var det, vi fik her. Fransk solskin over det købet. Gims var det nemlig med. Så lag om lidt i dagens P4-play. Der er det hitdepotet, vi skal til. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også lidt toner fra Bornholm. Her der er det nemlig Carl Pave, vi lytter til. Han tager os med til...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Heller ikke i dag skal du da undvære det der lille daglige dosis hit, hentet jo direkte fra hylderne i vores depotrum her i P4 Play. Så du ved jo, hvad der venter nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10. Det eneste, du ikke ved nu, det er, hvilket år 10 vi skal tilbage til i dag. Men det kan jeg så heldigvis fortælle dig nu. Vi skal tilbage til 80'erne.

Sådan, der var det så, de tre, du kan lide, fredag 10 for i dag, og vi var jo også tilbage i 80'erne i hitdepotet i P4 Play i dag, og vi startede faktisk lige i begyndelsen af årtiet på de to første sange, vi hørte først, var det fra 1980, Kate Bush og Babushka, og så ligeledes fra 1980 bagefter, The Average White Band og Let's Go Round Again. Og så rullede vi ellers af her i 1986 med The Human League og Human. Der er mere fra hitdepotet i P4 Play igen på mandag. Stadig på vej til dig i programmet i dag. Den der lovede helt ny sang fra Emma Sehested Høgh. 6 minutter mere skal du lige vente, så skal den nok dukke op. Lige nu, der får du tidligere hit-tip i programmet. Kasper

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

er det kvinden bag et af dette års helt store sommerhits, vi skal have fat i, nemlig som lod Emma Seestad Høgh, der som bekendt havde pænt stor succes, der sommeren var vores med sangen Badebro, som var meget svær at komme udenom, da varmen ligesom var på sit højeste. Det er den jo ikke rigtig længere, men heldigvis er Emma Seestad Høgh så klar med en helt ny sang nu, så vi alle sammen kan synge med på en sang, der udkommer i morgen, og som hun har skrevet sammen med nogle af de mest succesrige hitmager, vi har herhjemme, nemlig producer og sangskriverbrødrene Frederik og Fridolin Nordsø. Sangen er endnu en forsmag på et nyt album, hun er på vej, og vi garanteret også være en, hun vil fremføre, når hun står på scenen i Royal Arena i København den 7. november. En sang om at være på farten og bevæge sig videre mod sine drømme og det, man brænder for, samtidig med, at man må savne det, man efterlader, er det, vi får herfra. Emma Seestad Høgh på Margarita i dit hår.

Skulle heller blive lidt af en ørehænger, den her nye sang fra Emma Sehested Høgh, Margarita i dit hår hedder den altså, og den er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver

0: Steven Lanné, som sagt her, og Saturday Night, og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på vej til dig på mandag. I morgen med den her tid er det KDK, der står for underholdning, og lige straks, der er det Poulsen og Holm, der er klar. Her nu en rigtig fin og fantastisk eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen serveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men derfra så til, der kommer en regering. Det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første, så at der skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
3: Og derudover har nogle af partierne i den rød-grønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
4: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
3: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
3: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
3: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor.
2: I varmen. Ja, det er i hvert fald der, hvor vi sidder.
0: Ja, ja det er det. Ja. På en dejlig lille fredag, hvor vi har tænkt os at opfylde noget, vi tidligere har lovet.
2: Ja.
0: Og faktisk også noget, vi har glædet os til. Det er noget, vi aldrig har gjort før, og man går under sig selv.
2: Hvorfor?
0: Over, hvorfor det ikke er sket.
2: Ja.
0: Ja, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi er meget glade for Gift ved første blik.
2: Mm.
0: Programmet på DR1, som det spreder sig. Det er som om jo flere og flere, at det er blevet samtaleprogram.
2: Ja, det er det. Det er et, der... Det er det, man starter op med.
0: Og flere og flere dykker ind i det, og det er fint. Og det har vi gjort længe, så tænker vi, så må vi lige op os lidt. Så ja. Må vi lige tage en skridt videre. Og derfor byder vi i dag på en Gift ved første blik. Special. Boom, boom, boom. Har vi ikke pauker? Jo, vi har da pauker, når man har pauker. Gift ved første blik. Special. Ja.
2: Ja, altså, sådan kunne man lave det.
0: Jeg ved ikke, om
2: det kunne man gøre på den måde.
0: De pauker. Ja. Nej, det er jo bare sjovt. Du sagde på et tidspunkt, man skal ikke se det alene.
2: Nej.
0: Det er slet ikke det samme, og det vil jeg give det fuldstændig ret i. Det er en selskabs...
2: Det er
0: fordi... Nej, men oplevelse.
2: Ja, man kan sidde og kommentere, og man kan sige, det kender jeg, og sådan en har jeg også mødt. Og der er så mange aspekter i det der.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, som vi siger, Poul, det er jo folk, der lever et liv.
0: Ja.
2: Et helt almindeligt liv.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Jo, og så vælger at søge kærlighed på den måde.
2: Ja.
0: Og der er mange af de her programmer, når man ser... Vi kan se det i Alene Vildmarken. At deltagerne bliver mere bevidste om, hvad de skal.
2: Og
0: bliver mere kompetent.
2: Ja, ja.
0: Det her, det kan man jo ikke helt forberede sig på. Vi går bare lege med tanken. Tænk, hvis det var en selv, ikke?
2: Jo.
0: Og det kan da være spændende, og det kan da være skræmmende, og det er jo også det, som er det fine i det. Og det er også lidt, vi kommer til at kigge ind i vores special. Vi har plukket nogle ting ud, og ja. der er jo virkelig meget at tage. Men bare lige for at tage nogle af de...
2: legendariske klip fra...
0: De gode øjeblikke.
2: Ja,
0: de gode øjeblikke, som vi ser, hvor vi tænker, ej, det der, det er jo noget af det fede. Fordi det er jo en del af Gift ved første blik. Man sidder bare og tænker, ej, hvor er det skønt, hvor er det fedt. Ej, vi skal da bare giftes alle sammen igen og igen.
2: Ja, ja.
0: Og så er der også den modsatte side. Og det har vi også fået nogle klip fra. Altså, hvor man kan sige, au.
2: Der er øjeblikke, hvor det går galt.
0: Det gik for hurtigt.
2: Ja. Man må sige, statistikken er jo imod eksperterne i forhold til, hvor mange der bliver sammen. Det må vi også bare være ærlige at sige.
0: Jo. Men lad os nu se.
2: Ja.
0: Der bliver jo hele tiden fintunet og køre ved. Og nu nævnte du lige eksperter. Det skal vi da også. Vi har en telefonaftale med Trine, hvor vi lige kan få...
2: Psykolog Trine.
0: Ja, hvordan er det lige at sidde bag med det her? Og så skal vi også snakke med Maja Albaner, som var med til at ligesom... At
2: tegne stregerne.
0: Sætte det her program i søgning,
2: yes.
0: Og sørge for, at vi har noget at se og snakke om i dag.
2: Ja.
0: Det er lidt af det, vi har tænkt os at putte ind i denne Gift ved første blik special. Og Holm, har du også et resume af afsnit 2, inden vi kan kaste os over afsnit 3?
2: Selvfølgelig har jeg det
0: med på vognen.
2: Selvfølgelig.
0: Det kunne være, der var nogen, der havde misset noget, eller noget, der var uklart. Så er det bare godt, at du lige har det.
2: Yes.
0: Godt. Jamen, så har vi en plan, så er det bare at komme ud over stepperne.

0: og dum for dig. Skal vi ikke starte med nogle klip, nogle highlights fra programmet?
1: Jo.
0: Jeg vil bare også bare lige for at starte et gode sted. Altså det der, hvor man kan sige, her der er gift ved første blik, det er det kilde, hvor man får noget med og noget at tale om. Altså jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kaster os ud i den her til at starte med, og så kan vi lige se, om det ikke vækker nogen minder.
2: Vi er jo i 2021, ikke? Mm-hmm. Så jeg har faktisk...
3: Sådan en kontrakt eller sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
3: Shit.
2: Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring.
3: Før du kommer...
2: Inden vi har sex. Ja, hvis vi... hvis du... jeg fornemmer måske, at du inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at...
3: okay.
2: For... Det er meget direkte nu.
3: Jeg tænker, din... Hvor har du det fornemmelse fra?
2: Jeg tror faktisk, at... jeg synes, på færgen over, synes jeg faktisk, at...
3: Færgen?
2: Ja. Den måde, du læner dig op.
0: Jeg er vild med det her.
1: Ej, han tolker.
0: Jeg prøver at høre.
1: Han tolker, mand.
0: Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja, ja.
0: Fordi det der op i tiden, og det er så vigtigt. Utrolig modig at smide sådan en på banen. Og tænk at balancere det. Hvordan vil man selv gøre? Jeg synes, han gør det godt. Og der, hvor den så lige får et glimt i øjet, og et dejligt svung, det er... Jamen, på færgen. Den måde, du lænede dig op af mig på.
1: Ah, jo.
0: Men, så tænker jeg, der går ikke længe, inden vi knalder, du.
1: Det er sat med vildt at rette rundt og tænke, hende der, hun vil have mig. Det er der ingen tvivl om.
0: Altså, godt nok, at man er blevet gift. Men ej, det synes jeg var fantastisk.
1: Ja.
0: Det næste, vi skal have, det er en no-brainer for vores program, vil jeg sige.
4: Kom ind, far. Det er mit kontor, og det må du godt låne en gang imellem. Som du kan se der, today I wear my yes hat.
0: Ja!
4: Det gør man altid.
0: Der var det.
1: Ja.
4: Herinde, det er
5: soveværelset.
0: Det her
5: var ikke
0: mig snork.
4: Ja.
0: Må ikke snork. Today I wear my yes hat.
1: Og det florerer jo i flere sæsoner, igen og igen, citater. De hænger på væggene, de bliver sagt. Det er gajoliske filosofi, jeg elsker det.
0: Ja, men sådan en, og sådan er det her i huset. Og så ikke snorke. Men ellers så kan du bare føle det, som om du er hjemme. Så en anden ting, og den kunne også godt have været... jamen lad os bare høre den.
6: Og nogen må ligge i dobbeltsengen, og nogen må ikke så gerne ligge i dobbeltsengen.
7: Så
6: græder
7: hun lidt. Så lige hun sidder lige og tryster.
6: Er det bare så træls, at man ikke må sove på sin plads mere?
0: Ja, vi er hjemme hos Jonna og Anders.
1: Mest Jonna.
0: Mest Jonna. Og det vi ser for os, det er en dobbeltseng. Og lige ved siden af dobbeltsengen, der er en babyseng.
1: Men
0: en
1: trammeseng.
0: Men hun i!
1: Ja.
7: Er det lidt slemt for dem?
4: Det er lidt hårdt. Jeg må lige pludselig skal til at dele.
0: Det er ikke et overskud. Jeg synes, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Altså...
1: Helt den,
0: hun ud af sengen, helt klart, men ikke op i en trammeseng ved siden af sengen.
1: Nej.
0: Men altså, det er jo et trækløver, og så, der har jeg det på.
1: Og så følger der jo ellers telefonopkald til psykologer, der skal få hunden til at stoppe med at gø. Og, altså, det var jo et kæmpe projekt, Jonna havde kastet sig ud i.
0: Helt vildt. Og det er jo bare, men det er bare skønt, at man går ind i det. Og så kan vi heller ikke springe forbi disse skønne mennesker.
8: Prøv at se faren. Prøv at se, hvor hun lidt bilder.
9: Så fedt.
8: Bom, mand. Du kan også se den der. Det er en officiel Ferrari-butik. Skat.
9: Det er fedt.
8: Med fedt. Ej, hvor vildt, skat. Det var en god ting, du sagde, vi skulle tage her. Du finder de gode steder hele tiden, skat. Du vil.
9: Han er sindssygt glad for Ferrari. Jeg synes også, det er super spændende, at han kan give mig noget inspiration.
8: Det er en af de nyeste modeller.
9: Det er så fede.
8: Jeg synes, jeg havde glædet mig til turen, ikke? Men det gik fra en 7'er til en 10'er med det samme, da jeg så det der Ferrari-bakke.
0: Ja, det er sæson 7.
1: Ja.
0: Det er Michael og Christina. Sæson 7, hvor man så også kunne spille skatterbingo.
1: Ja, det, i det, der,
0: hvor mange gange bliver der sagt skatter i det her afsnit.
1: Det er også der, hvor du får et glimrende eksempel på mansplaining. Hvis ikke du ved, hvad det er, så bare se det klip, hvor de udkører bil og Christina styrer.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Altså gode øjeblikke. Vi har også nogen, der går lidt i den modsatte grøft, tager vi det senere i dagens program. Her, der er det Pet Shop Boys, Can't You?

0: Det var Pet Shop Boys' Can You Forgive Her. Vi hylder 12. sæson af Gift ved Første Blik med en Gift ved Første Blik special her i Poulsen Holm. Og lad os lige se, om vi kan stikke hovedet sådan behind the scenes om, ja, hvad bliver der sagt i omklædningsrummet? Mm. Trine Hjort Bønderup, psykolog og en af arkitekterne bag matchet deltagerne i Gift ved Første Blik. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg har det travlt. Jeg er i den her spændende balancegang i arbejdslivet, hvor man prøver at få alle spændende arbejdsopgaver til at gå op, uden at blive for presset selv, ikke?
2: Jo.
0: Ja, fordi du laver selvfølgelig også andet end en Gift ved Første Blik, men lad os lige blive der. Der har du været med siden sæson 9. Ja. Og hvad fristede dig som psykolog til ligesom at kaste over det?
1: Jamen, jeg tror, det der fristede mig, det var egentlig selve kærlighedseksperimentet. Og så var det den mulighed, der var tydeligvis var meget åben lige på det tidspunkt, for os at lave sådan lidt et reboot af hele formatet. Så der var en helt stor åbenhed for, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes om ting og gøre noget lidt nyt, som jeg blev ret opslugt af. Jeg kom sådan til bordet med lidt indledende skepsis, og så kunne jeg mærke, at de også fra produktionsselskabet og fra det, jeg egentlig var meget optaget af, at prøve at se, om kan vi dreje lidt på nogle knapper her.
0: Og hvordan er arbejdet så med at sætte det rigtige par sammen?
1: Jamen, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, langt større, end man også som ser får indblik i, fordi der er simpelthen så mange faser og så mange forskellige involverede mennesker i det her med at finde de rette mennesker til at være med i sådan et kærlighedseksperiment. Så det er omfattende arbejde, vil jeg sige, men også utroligt spændende arbejde.
2: Men hvad betyder det for dig at matche et par rigtige? Altså tænker sådan lidt, hvis det begynder at gå skævt allerede i afsnit 2, altså så må man jo sidde som psykolog og tænke, ej, for fanden, den burde jeg have set jo.
1: Ja, men det er jo virkelig en kunst at matche par. Det er både spændende og komplekst, og det er jo vildt motiverende, når det lykkes. Og det er klart, at når vi rammer ved siden af, og de ikke får den her kemi op at køre, og de måske kæmper med kommunikationen, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke regne den ud på papir. Vi bliver nødt til at se de to mennesker i samme rum, og se deres dynamik sammen, for at vi kan se, om det potentiale, vi havde tænkt, ville være der, om det faktisk er der. Så vi er også ret ydmyge over for opgaven, og vi ved godt, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd.
2: Er der ikke mange ting, der går igen i sådan nogle parforhold? Altså er der ikke sådan en typisk ting, eller gennemgående problem for de her par?
1: Jo, det er jo noget af det, jeg synes er så spændende. Altså, det er også derfor, at der er så stort læringspotentiale i at følge med. Det er måske en af de ting, jeg er blevet mest overrasket over. Det er, hvor hurtigt de her nye par lander ned i nogle af de her utrolig klassiske parforholdsdynamikker, som vi alle sammen kan genkende, også når vi har været gift i mange år. Så der er virkelig sådan nogle mønstre, som vi jo også kan gøre os umage i at prøve at spotte i de helt tidlige faser for at se, hvad skal der faktisk til for at ændre på dem. Og nogle gange så kan vi jo også forudsige dem lidt på forhånd. Det gør vi i hvert fald, når vi matcher, så prøver vi at kigge lidt på, hvad kunne blive deres problemmønster, og hvad kunne blive deres positive mønster. Hvad kunne vi der, hvor de får den stærkeste forbindelse? Og så ved vi, at de får begge dele. Så i sidste ende handler det jo også om, hvor godt de får udnyttet det potentiale, der er i matchet, og hvor godt de kæmper for at lykkes.
0: Og når vi ser det på skærmen, så er det hele jo klippet sammen. Men hvor meget har I egentlig mulighed for, som skal man sige, de voksne, altså eksperterne bagved, og følge parrene undervejs?
1: Jeg synes, vi er meget med på sidelinjen. Altså både via de ting, som vi selv har programlagt, som jo er meget mere omfangsrige end de klip, I ser, men også den anden vej rundt, at hvis parrene de oplever pludselig at blive presset, eller hvis de får en konflikt, som de synes er svær at komme omkring på egen hånd, så har de hele tiden muligheden for at række ud til mig undervejs og til min medekspert. Så det bliver hele tiden en opfordring, der findes, og den følger dem jo også efter kameraerne bliver slukket, at når de støder ind i problemer, så længe vi er i det her eksperiment, så har de masser af hjælp til rådighed.
0: Trine, tusind tak, fordi du ville være med her. Lige give os et lille kig bag Gift ved Første Blik.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og vi glæder os jo til at se videre, ikke mindst afsnit 3 i aften. Og husk også, der er en Gift ved Første Blik podcast, som du finder i det her lyd. Og Holm, du har også et resume af afsnit 2.
2: Yes.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Det var Robin med Dopamin. Vi har en gift ved første blik special her i Poulsen og Holm i dag. Og nu skal vi lige en tur helt tilbage til starten, hvor gift ved første blik ligesom var en løs idé og skulle udvikles og blive til tv og sættes i søen. Og med til det var du, Maja Albana. Velkommen til.
1: Tusind tak skal I have.
0: Dengang redaktionschef på programmet.
1: Ja, yeah. Jeg blev hyret af Snowman til at være redaktionschef på den idé, de havde pitchet og solgt til DR3. Dengang ideen var lagt fast, at altså, grundpræmissen var, at nogle mennesker skulle giftes ved første blik. Altså første gang, de mødte hinanden, og så skulle man følge dem derfra. Og det var ligesom skrevet ned på papir, og det jeg havde sagt ja tak til det. Og så gik jeg i gang med at arbejde videre derfra.
0: Og hvor er vi tilbage her i sådan noget 2011-2012?
1: Jeg startede i 2013 på det, altså det år, hvor det også havde premiere.
0: Okay.
1: Så det er der, vi er. Men det er jo også lang tid siden.
0: Men det var jo en tid, hvor man kan sige, der havde været meget reality-tv, og det var jo ikke noget, som fabrikken her gjorde sig sådan vanvittigt meget i. Men gift ved første blik er alligevel noget andet, og alligevel sagde det lidt, eller hvad vil du sige det er?
1: Nej, og altså reality er jo heller ikke noget, som jeg som dokumentarinstruktørs fabrik heller har gjort mig særlig meget i. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var jo at sætte et hold af dygtige medinstruktører, altså andre dokumentarinstruktører, og så satte vi os ned og sammen fandt ud af, hvordan skulle tonen være i det her program, og hvilke handlinger skulle de her mennesker, som var de medvirkende, hvilke handlinger skulle de igennem, som kunne blive til scener. Og vi var meget optaget af den naturlige historie, altså den dramaturgi, der ligger i det liv og det der er relaterbart. Ikke? Fordi det også kan fremkalde nogle muligheder, både for rørende stof og eventuelt ting, hvor der kommer noget på spil i. For eksempel sådan noget som en tur i IKEA, der jo kan sætte alt på spidsen. Det ved alle, der har
0: det
1: prøvet.
0: Det kan blive fugl eller fisk.
2: Oh, yes.
1: Det kan virkelig både blive både det ene og det andet. Ikke? Men også sådan noget som samtalen om børn eller jalousi eller andre mere sådan banale ting, som vores oprydningskultur eller familiebesøg osv. osv. Ikke? Altså alt sammen det, der udgør et samliv, satte vi os ned og skrev igennem. Gift er jo en hybrid mellem dokumentarisme, journalistik og fakta. Og det, der jo var med den første sæson, og sådan set også den anden sæson, selvom den jo ændrede tonalitet, fordi vi rykkede op på DR1, det var, at DR var meget optaget af eksperimentet. Og hvis man kigger på introen fra den gang, så notter den jo også sådan til noget, der ligesom skulle pege på, at det her var fremtiden, og det her var anderledes, og det her var måske lidt, du ved, lidt fremmedgjort i forhold til, hvordan man i situationen normalt søger hinanden. Ja.
2: Men det er, og nu siger du, det er 13, det her, Maja, men der sker jo også et eller andet på hele datingmarkedet, hele datingkulturen. Der kommer en masse apps, hvor man lige pludselig kan møde sin næste kæreste på telefon og så videre. Altså, folk var vel også mere parate til at sige, okay, så kaster vi os ind i det her.
1: Jeg tror, at den høje skilsmisserate, ikke, og interessen for dating sammen skabte et eller andet grundlag for, at sådan et program her kunne blive købt, hvis man lige sådan tager tv-brillen på. Ikke? Mm.
2: Og her nogle år efter, så findes det jo altså i rigtig, rigtig mange lande. Det må være sjovt at sidde og kigge på.
0: Følger du stadig med i gift ved første blik?
1: Jamen, det må jeg med skam melde, jeg ikke gør. Men det handler mere om, at når man er inde i de der intense processer med at lave det, så det er ligesom, at man så er det ligesom udledet på en eller anden måde. Det skal være, at jeg kan gøre det med den nye sæson.
0: Ja,
1: det
0: tror jeg. Gør da det. Ja. Maja Albana, tusind tak for lige at give os et blik tilbage i tiden om, hvordan det hele det startede.
1: Det var i hvert fald så lidt. I er altid velkomne. Ha' det godt.
0: Tak lige måde. Her der er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Ophelia. Nå, vi skal tilbage til, jeg vil stadig kalde det, højdepunkter for de første blik i den her special. Vi havde de rare øjeblikke, som vi havde plukket ud, fordi vi tænkte, det er fedt, det kan noget. Det var sjovt, det var noget, vi husker. Så er der jo også lidt det, hvor man kan sige, der strammer skoen lidt. Og jeg vil sige, det er jo sværere, jo længere tilbage i sæsonerne, vi er jo i sæson 12, jo længere tilbage, jo sværere bliver det at huske. Alligevel, så er den her svær at glemme.
1: Så sker der så det, at Paul går ud for at købe øl, og så køber han ligesom øl med til sine venner, men ikke til mig. Og det tror jeg bare, jeg synes var altså, super underligt. Altså, som om han ikke engang anerkendte, at jeg var til stede eller sådan, ikke? Altså.
2: Vi fik dårligt nok snakket sammen, men jeg skulle videre til koncert. Det var bare mega akavet.
0: Åh ja. Altså, der kan man tale om død.
3: Ja, den dør der.
0: Du er lige blevet gift. Du har så travlt med din ven. Du gider gerne købe en øl til din nye kone.
3: Din nye kone?
0: En øl. Ja, ja. Ja. Og så undskyldning. Jamen, jeg skulle til koncert, jo. Ja. For fanden.
3: Altså, nej, nu er vi på Ros. Der skal ikke være noget, der ændrer vores faste rutiner ned på Ros. Og så må hun vente.
0: Vi bliver lidt i samme stemning på hos
3: Luna og Anders.
0: Ja.
1: Der var en kirke der. Den skal du bare gå ind i, hvis du har lyst til det.
4: Skal vi gå ned mod den plads der? Der er nok en rigtig lækker plads.
1: Tænker, skal ikke undskylde, du kommer tæt for mig? Det er dejligt.
4: Det er mere, hvis jeg skubber. Det er ikke så lækkert.
1: Skubber jeg tilbage. Når man går fra at have været, som han har været, og hele tiden have en arm om, og hele tiden skabe tryghed i vores relation til hinanden. Hele tiden være til stede, og vi har grinet. Vi har simpelthen grinet, altså. Og haft det så sjovt, og snakket tæt, og pjattet, og fjollet, og jeg ville det gerne, og jeg gjorde det gerne, og jeg gør det gerne igen. Men at man på de 12 timer, man sover, kan vinde så meget, den har jeg svært ved at acceptere.
0: Men uden at være ekspert, det er ikke første gang, det sker.
3: Jeg synes, Anders tog den for langt.
0: Over nat.
3: Jeg synes, det er synd, at hun er blevet så forelsket i Anders. Der skulle han have sat foden ned for længe siden. Det var vist også noget med, at de kom til at sove lidt for tæt sammen.
0: Ja, ja, ja. Og det kan man sige, der er jo ikke noget, der ikke er sket før i menneskets historie.
3: Nej, nej.
0: Men at udleve den, når man så er blevet gift og på CV.
3: Au. Ja, det var forfærdeligt, det der.
0: Så er der også en anden en, der gjorde rigtig ondt. Specielt på sådan et par gutter som os, der godt kan lide at sidde og spise makrel direkte fra dåsen sammen med statsministeren om sommeren.
3: Ja.
5: Vi har lige haft en lille snak om sådan det at være veganer. Og det viser så, at hvis man så kigger på den helt lange bane, jamen så er Mette ikke, kan hun ikke acceptere, at jeg har en dåse makrel i køleskabet, eller steger en fisk, eller griller en fisk, eller noget. Altså det er sådan helt no-go. Så synes jeg klart, at jeg har overskrevet, hvad jeg har lyst til.
0: Og det har du ret i, Sten. Det er øjeblikket, hvor Sten, det går for ham, at en dåse makrel står mellem ham og det liv, han troede, han skulle leve som giftmand.
3: Ja.
0: Den er en hård nyser, du.
3: Det er en levemand, der får sat stolen for døren. Ja. Altså, det må man bare sige.
0: Og bare have en fisk.
3: Hvad han ikke bliver trukket.
0: Og bare have en fisk.
3: Og hendes hunde dør jo også på et tidspunkt.
0: Nå, vi skal også lige tage en af den her, hvor man kan sige, det er direkte ubehageligt. Benny og Tanja.
6: Jeg gider ikke at høre, din skuespiller, din lort. Altså, ved du, hvad du gør nu? Du pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg gider ikke. Og så deler vi de bryllupsgaver, og så er færdig. Jeg gider simpelthen ikke at høre på skuespiller alt muligt, altså.
0: Der er en, der får nok.
7: Du kunne have stillet mig 20.000 spørgsmål om, hvem jeg er, hvad jeg føler, hvad der giver det dig, alt muligt. Det gør du ikke, ergo så får du den anden vej. Det er fandme sådan, jeg er med alle mine venner. Ved du hvad? De nære venner, jeg har, slap af. En til en.
0: Der kom den.
3: Ja.
8: Du stopper med at sige til mig, for det gør du hele vejen igennem.
3: Stop nu og mangler en køkkenbordsplade, så er den her. Den er holdbar.
0: Og det gjorde, det var ømt.
3: Ja.
0: Heldigvis, så er der kun få af de her, og flere af de gode. Det var, vi havde plukket ud af highlights, små klip, ting vi skulle fremhæve i den her special. Vi skal også have en løftesang, selvom vi har givet første blik special. Så har vi efter

0: Everything But The Girl med Missing. Holm, vi skal have en løfte sammen.
1: Ja, vi skal.
0: Og det er jo en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, vi skal trumme, og vi skal synge med på omkvædet.
0: Som minimum. Og hvad man egentlig kan udfolde eller udlede af løftesangen derfra, det kan jo være, at man er gået ind i en dør. Det kan også være, at der er en dør, der er gået ind i dig. Uanset hvad, så kan man måske godt bruge et stykke musik til lige at lette tæerne lidt. Og vi skal jo ikke glemme, det er Lille Fredag, så vi går med denne her Moloko og

0: Dagens løftesar, Moloko og Sing It Back. I vores Gift ved første blik special, Holm, som jeg har talt det, så mangler vi kun en enkelt ting. Og det er nok så vigtigt. Det er resuméet af afsnit 2, så vi alle sammen er klar til at gå ombord i afsnit 3
1: i dag. Ja. Og vi er stadig i gang med at møde de her nye par i afsnit 2, som indgår i det, der hedder et eksperiment, for det er det jo.
0: Det er det.
1: Og vi fik altså lov at møde Markus fra København, et ægte konkurrencemenneske. Han begrunder også hans deltagelse med alt det, der handler om at udfordre ham selv. Det skal han være med i, og det gør det her. Han træner, og han træner, og så drikker han vin.
0: Ja.
1: Altså, og så finder han også en, altså han går over på, han har jo en vinreol hjemme i stuen. Så kan han ringe til hans venner og sige, hvad har vi lyst til at drikke i dag, rød eller hvid? Så finder han bare en hvidvin.
0: Så lige over plukke en.
1: Ja. Han har faktisk skide travlt. Og hvordan ved jeg det? Det er fordi, han fortæller jo, de bliver jo gift på en onsdag.
0: Ja.
1: Hvor han så siger, så løber jeg jo lige en maraton her på lørdag.
0: Ja.
1: Og den får han lige listet ind, da han og hans nye kone Cecilie har sat sig ned på tættet. Cecilie, det er revisoren. Og hans nye kone, ikke?
0: Ja.
1: Hun er ikke bare revisor, hun er også gospelstjerne i den lokale kirke.
0: Nå, så ved du godt, hvem der tager sig af økonomien, og hvem der synger for til jul.
1: Ja. Hun går til det samme med sin mor, inden de går hjem til Cecilie og sover sammen bagefter. Der får, hvad skal man sige, forholdet måske en lille test, hvis Cecilie tager sin mor med hjem og sover hver torsdag. Men det må de jo se på.
0: Ja, der,
1: det er jo ikke noget,
0: det er jo vi kan kalde en joker, der lige kommer ind i mixet.
1: Hun er henrivende smuk, Cecilie. Og meget klar på at møde drømmemanden.
0: Mm.
1: De råsnaver inden brudvalsen. Altså, der er så meget fart på dem her, ikke? De er meget unge. Jeg gætter på, at Markus overnatter Cecilie. Fordi han har jo travlt, det er det, han siger.
0: Ja.
1: Så får vi også blejset lektoren for Roskilde. Eller Ventebente, som hun kalder sig. A.K.A. Christina. Sammen med familiemanden Frederik fra Jægerspris. Han er trælasthandler.
0: Ja.
1: Og det kommer også til udtryk, hvordan han bor. Han bor i træhus med trægulve.
0: Det er smart.
1: Ja. Og Christina, hun har en lille familie, og ønsker sig en stor familie. Det får hun så også, Frederik. De er en søskendeflok på cirka 10. Jeg siger cirka 10, fordi når man er over 6 søskende, så kan man have... Så er der faktisk potentielt mulighed for, at der er nogen rundt omkring.
0: Ja, så kan man ikke rigtig stole på tallene.
1: Nej, men hun får lov at møde mange af dem til brylluppet, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder så også, at hun kan se frem til cirka 30 familiefester om året. Hun bliver også introduceret til Frederiks ekskærestes søn, som er en meget, meget fin dreng.
0: Ja.
1: De skal sikkert også ud at rejse. Det har Christina gjort meget. Hun griner meget af Frederik, der holder hele aftenen i et jakkesæt. Og Christina, hun har fået sin smukke brudkjole på, der også skjuler hendes guns. Den har hun sagt, hun gerne vil have.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, Frederik har fået adgang til de guns. Så vi har et par, der for alvor ud over stepperne, og altså snaver. Hvor der er jo nogen, der stanger, og der er nogen, der krammer. Og sådan. Men det går lidt langsommere, den her omgang.
0: Ja.
1: Måske for en klog skade, jeg ved det ikke.
0: Ja. Således rustet til aftens afsnit, afsnit nummer 3, og det var også alt, hvad vi havde i denne Gift ved første blik special.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første, så at der skal hun strække sig fra fra det yderste Venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr, vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: jeg synes, det er sådan en det er sådan en sød afslutning på The Minds of 99's sang om Emil, den der, at han bare sådan bum, bum, bum, bum, bum, ruller derudad. 3:06 er klokken.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Det er god eftermiddag. Der er fra i morgen strikkefestival i Hurup, og der bliver vist rigtig godt gang i pindene. Det er jo det her, det er jo hulens populært at sætte sig med to pinde og en nøglegarn, og det lyder jo ret simpelt, hvis man kan. Katrine Kipsgaard, kan du egentlig strikke?
3: Det kan jeg bare love dig for, at jeg ikke kan. Og det skal siges, både min bedstemor og min farmor og min mor har virkelig forsøgt med liden succes. Jeg kan ikke strikke, om det så galt mit liv.
0: Det er virkelig rigtigt. Så må vi håbe, at du kommer derud, hvor det er livet afgørende.
3: Og man skal strikke for sit liv.
0: Ja, nå. Jamen, du kommer altså ud af en strikkeglad familie, kan jeg jo i den grad høre.
3: Ja, det gør jeg, og de var skrabet til det. Altså. Så ja. Jeg har siddet der med mit fingerstrik og ikke rigtig kunne noget. Det har været pinagtigt.
0: Ja. Men det kan du da ikke have siddende på dig, kan du?
3: Nej, overhovedet ikke. Så vi har taget den her strikkefestival som et oplæg til, nu må jeg simpelthen kunne få det her lært, til trods for, Mette, at jeg i år er fyldt 42 år. Jeg kan godt have min tvivl om det er for sent for mig, det her. Hvad tror du?
0: Nej. Jeg er optimistisk på dine vegne, Katrine. Så jeg synes, at det er alle tiders missionsopgave, du simpelthen får her. Du skal simpelthen, som du siger, i en alder af 42, lære at strikke. Og du har, skal vi sige, et par timer til at komme i mål med det, ikke, Katrine?
3: Jeg forventer, inden eftermiddagen er gået, så har jeg strikket dig en stor, flot islandsk sweater.
0: Den vil jeg glæde mig til. Så det, okay, du sætter barn højt, det vil jeg sige, Katrine. Fantastisk, fantastisk.
3: Det er min forventning.
0: Ja, det er godt, og det er så også min nu. Det bliver spændende at se, om Katrine kan lære at strikke i løbet af de næste par timer. Det er jo det her med håndarbejde, det er jo altså voldsomt populært at strikke blandt andet. Så jeg vil lige sige, dig der lytter med, strik lige en sms sammen og send den til mig på 1212. Du skal lige begynde med at skrive vest, og så kan du fortælle mig og de andre P4-lyttere, hvilket håndarbejde har du lært? Måske har du ligesom Katrine først skulle lære det i en moden alder. Måske har du fra barns ben af lært et håndarbejde. Det er simpelthen sådan, at min 1212-indbakke, den er i den grad åben for input. Så vest mellemrum din besked til 1212 altså, og skriv også gerne lige dit fornavn og din by. Spørgsmålet er altså, har du lært et håndarbejde?

0: Og festen stopper aldrig, i hvert fald ikke, når man hedder Søren Toppegård Lund. 11 over 3.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen i dag, det er altså at lære en 42-årig, det er dig, Katrine Kibsgaard, at strikke. Fordi ligesom at festen aldrig stopper hos Søren Toppegård, så stopper strikkefesten til sydlandene heller aldrig. For i morgen, så er der jo det her kæmpe store strikke-event i Hurup i Thy. Katrine, jeg vil lige nævne en sms, der er kommet fra Lene ind i vores 12-12-indbakke.
2: Ja.
0: Så at give dig rygstød til det, du skal kaste dig ud i nu med missionen.
2: Lene. Tak. Hvad siger hun?
0: Hun siger, jeg har lært at strikke i en alder af 42, så der er håb forude.
2: Ja, ja. Nej, hvor fedt, Lene. Vi udveksler lige numre.
0: Så ja, okay. Nu tror jeg endnu mere på dig, Katrine.
2: Ja, jamen, så gør jeg også det.
0: Ja, yes. Hvordan vil du gribe det an? Hvordan vil du lære at strikke på et par timer?
2: Altså, nu er jeg jo her i Hurup, og der er virkelig kyndige folk her. Så jeg fik sådan en præstationsangst, inden jeg forlod redaktionen, så jeg gik nærmest sådan lidt i panik. Og hvad gør man, når man går lidt i panik? Man ringer til sin mor.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så det gjorde jeg. Over på den anden side af fjorden, man kan nærmest kigge derhen, derfra, hvor jeg er. På Mors i Sundby, der bor min mor, Sonja, og min far, Peter. Og jeg ringede til min mor og sagde, mor, kan vi ikke lige give det et sidste skud? Altså, hun har virkelig forsøgt, men kan vi ikke lige prøve igen? Og det sagde hun heldigvis ja til. Så vi starter lige lidt tidligere på dagen i Sundby på Mors, og inden vi hopper derhen med det,
0: ja.
2: Så skal vi lige deklarere, at når jeg er hjemme hos mine forældre, eller når jeg taler med mine forældre i det hele taget, så foregår det naturligvis på mit ædle modersmål, som er morsingbomål.
0: Ja, selvfølgelig gør det.
2: Og eftersom vi har haft lidt travlt i dag, så har vi ikke nået at få det omkring tolkeafdelingen over i DR-byen. Så der vil muligvis være nogle udtryk, hvor man tænker, hvad i Guds himmel betyder det, så kan man eventuelt lige skrive ind på 12-12'eren, hvis man har et eller andet, man skal oversætte
0: ja, yes.
2: undervejs. Men ja. Skal vi ikke lige jo. En tur hen til spisebordet hjemme hos min morfar?
0: Det synes jeg, vi skal hjem til mor Sonja.
2: Nå, mor.
3: Ja, Katrine.
2: Tror du, kan lade med at strikke?
3: Jeg har mit tvivl. Jeg har far prøver, men det kan være, du er mere motiveret nu.
2: Men du har været umotiveret i fortiden?
3: Ja. Jeg kan helt høre, hvad det var, men du fik det i hvert fald aldrig lavet. Men sådan som jeg høver, så er du nok mere lyst til at se op i en træ og observere verden og holde med, hvad der foregik, end du har til at strække. Jeg kan høre, om du har strækket sådan nogle kilometer lange fingerstræk, men hvis du har det, så blev vi det i hvert fald.
2: Det var det, vi kunne få til. Men vi skal lige starte med en tår kaffe i hvert fald. Så lunt så godt. Og far, han trisser rundt med rollatorhjelm. Lunt, det han kommer og holder mikrofonen på en tidspunkt. Nå, der kommer han med rollator. Sikke en fort, han har på. Mor, har tånd lidt med her. Prøv lige at holde den her. Nu vender jeg lige af pursuk på bog her.
3: Ja. Hvad slår på kaffe?
2: Må være her en purs, man har sit benhurs, ikke?
3: Det er da en stranolli purs.
2: Du skal tage den op til mig.
3: Det er en stranolli purs.
2: En stranolli purs.
3: Den kan altså også bruges til stram af.
2: Nu hælder jeg lige noget okay.
3: Ja.
2: Sådan der. Nu har jeg vendt en stor task med forskellige produktioner op på bog her. Den første, vi lige tager fat i, kan du have den?
3: Ja, det er jo en farmor.
2: Det er farmor, der har lavet den. Ja. Det er sådan en kæmpe stor, lækker strik. Hun lavede den både til mig og min stuesøster, og har faktisk taget et billede med her. Hvad ser du her?
3: Ja, men der ser I jo farmor i mørten. I ser, I er fin trøje, og I smiler og er rigtig hyggelig, og farmor, hun er rigtig stolt af hende pige og hende trøje.
2: Ja, det er virkelig også en flot trøje. Ja. Det er sådan, ligesom sådan en norsk mønster med sådan nogle, ligesom sådan nogle sølvknappe på op for oven, op om med hals. Hvad sagde du, far?
4: Tindknappe.
2: Ja, tindknappe, ja. Og så er der den her, mor. Kan du have den?
3: Det er en aherstreg.
2: Ja.
3: Det er bare sådan lige ud af landevejen. Det er en halsklæde, der er nok en, hvad skal vi sige, 1,5 meter.
2: Jeg tror, den er 6 meter lang.
3: Det er musestrik. Det var bedstemor hende yndlings. Og det er jo nemt. Jeg har strikket sådan noget trøje, ligesom farmor, men det kan finde ud af længe, så jeg går til noget, der er meget let. Og det er sådan en som den her, for eksempel.
2: Men mor, nu sagde du lidt, du har også strikket den her gigantisk trøje til mig.
3: Ja.
2: En kæmpe trøje, du har strikket, en masse rester, den nu man næsten ned til ankler.
3: Ja, jamen, der skal man også strikke mange, at strikke kjol og sæt til mig selv, og også vanskelige mønster, men det her, det er jo bare frem og tilbage, det er jo en indviklet mønster.
2: Den er i hvert fald flot og i hvert fald glad for.
3: Det var dejligt, Katrine. Det var sådan rigtig varmere dengang. Vi havde rigtig energikrise. Og den er rigtig god til Katrine, når hun kommer hjem fra arbejde og skal se og hygge sig hård og varm.
2: Du strikkede faktisk også en par reporterhandsker til mig en gang. Kan du holde det?
3: Nej, det kan
2: så nu fingerløs handsker at kunne have på, når jeg var reporter om at vente. Nå, men det er, hvad det er, mor.
3: Det er, det for nede.
2: Jamen, det er en løsrød halsteklæde, du har strikket til mig også.
3: Jeg har strikket den.
2: Ja. Kan du have det?
3: Det kan jeg.
2: Nå, det har du altså. Det, okay. Det, den er fra hende som Maurits, den der. Men mor, vi er nødt til at skal have snak om, hvorfor det her det er lykkedes for mig. Du mener så, det er for, at jeg har været tålmodig nok og udvist stor nok interesse for lige præcis den her form for håndarbejde. Så er jeg nødt til at spørge dig, nu ser vi her.
3: Ja.
2: Jeg er 42, ja. Du er 76.
3: Ja.
2: Er du klar på at give en skud med?
3: Ja da. Du ved, jeg er altid optimist. Det er aldrig for sent, man må blive ved med at prøve.
2: Og mor, hvis det lykkes, så skal jeg jo til tyk. Så er der jo en tøbo, der kommer til at lære mig det her.
3: Det er altså gør mig for at undgå, at du skal til tyk og lære stræk. Det sagde jeg da bare.
0: Nå, Katrine. Jeg synes ikke, at hende der mor Sonja, hun er glad for, hvis du er der i ty, skal lære at strække. Altså, det skal ske hjemme på mors.
2: Ja, fordi morsingboer og tyboer, de har jo sådan lidt med hinanden, og jeg tror, at min mor, hun ville være rigtig, rigtig ked af at se en tybo lykkes med det her projekt, som hun jo altså er mislykkedes, så ikke latant med gennem en årrække.
0: Vi skal jo tilbage til mor Sonja og dit forsøg, eller hendes forsøg, skal måske sige, i at lære dig at strikke lige om lidt. Men du sagde jo, inden vi gik på, det var jo på ren morsingbomål, det her.
2: Mm-hmm. Er du med på alt, hvad der foregik med
0: dig? Nej, det var jeg faktisk ikke helt. Altså, jeg stammer jo fra Kronjylland, så jeg er østjyde oprindeligt. Men der var noget med en stranolipose.
2: Det er en stranolipose.
0: Stranolipose, ja.
2: Og jeg står faktisk, jeg kan kigge på en stranolipose her, lige præcis, hvor jeg står. Det er simpelthen bare sådan en pose, man har sit håndarbejde i. Og som min mor siger, det kan både være til sit strikketøj, som på mors hedder bindhurs.
0: Nå, men det er jo bindhurs, det var strikketøj.
2: Bindhurs, det er strikketøjet.
0: Jeg stod og tænkte
2: på bindhurs. Men det kan også være til sit stramaj, eller til sit hækleri, eller hvad det nu er.
0: Så bindhurs, det er simpelthen, det er strikketøjet.
2: Bindhurs, altså binde.
0: Bindehurs. Nej, ved du, hvad du lærer at strikke i dag? Jeg lærer morsingbobo, det er fantastisk.
2: Noter med det,
0: noter. Nå, jamen ved du hvad, Katrine, vi venter jo spændt på, om det lykkes mor at lære dig at strikke. Så jeg tænker, at vi skal lige omkring en omgang Madonna Material Girl, så vender vi altså tilbage til din strikkekursus hos mor. Og i mellemtiden, husk lige, at sms'en 1212 er åben på spørgsmålet på, hvad har du lært et håndarbejde? Så er det vest mellemrum din besked til 1212. Har du lært et håndarbejde? Måske, ligesom Katrine lærte at strikke i en moden alder, så er det altså vest mellemrum din besked, og den skal afsted til 1212.

0: Madonna fra Like a Virgin-albummet Material Girl. Jeg ved ikke, Katrine, tror du, Madonna, hun strikker?
1: Jamen, hun strikker der sikkert i alle mulige forskellige materials,
0: Ja, selvfølgelig.
1: Bare der bing.
0: Nå, Katrine, missionen i dag er altså, du 42-årig reporter, der du skal lære at strikke. Du har jo kommet ud af en strikkeglad familie, som vi kunne høre lige før, for du jo altså lige tidligere var hjemme hos mor Sonja og din far Peter.
1: Ja, der er meget, der tyder på, at hun har stor tillid eller stor tiltro til sin unge datter, som hun mener kan lære alt muligt. Men skal vi ikke lige høre, hvordan det gik med eksperimentet? Godt, mor, så har vi så været i sofa.
2: Ja.
1: Helt tæt.
2: Ja.
1: Og far, du blev en lydmand. Hvad sagde du til det?
3: Det passer mig så godt.
1: Du skal jo ikke helt sætte på, hvad jeg får rullet til det. Nå, mor, nu har du har fået en lidt forskellig, som vi kan prøve med hver, du har fået en.
2: Ja, jeg har fået en træpinde. 8 millimeter, det er sådan en pæn tyk nu, og sådan en rigtig grov gård. Jeg tror, det er noget, jeg har brugt til de trøje, som er ret tyk også.
1: Det er faktisk sådan, man kunne næsten komme i tvivl, om det er gård eller piverenser.
2: Ja.
1: Og jeg skal måske lige øve sig, gård, det er garn. Ja, Osmo.
2: Jo,
1: gård. Ja, ja. Gården, så gården.
2: Og du har altid været så vigtig, Katrine.
1: Jo, tak. Nå, hvad så, mor?
2: Ja, så laver vi først en løbkage. Vi skal jo have slået nogle masker op af os.
1: Det er altså nogle voldsomme... dem der strikpinde, der ligner nærmest nogle bambuspinde til snobrød.
2: Jamen, det kan du bruge dem til bordet, hvis det her det er løs.
1: Ja.
2: Se nu her. Så skal vi have slået nogle masker op. Og lægge pindedål, så jeg har to pinder at slå op på.
1: Mm.
2: Fuh, helst,
1: altså, du har ligesom brugt en knude, eller?
2: Ja, bare en løb og en slag. Det kommer sig altså nu.
1: Nå.
2: Så tager du her, og så sagde jeg, vi jo ligesom vi gjorde i gamle dage, første gang at lære dig at strække.
1: Ja, for jeg tror også, bedstemor og farmor, de har forsøgt med den remse her.
2: Akkurat, kan du have den?
1: Det er nøje med, at man skal ind og ud og give den hul, eller sådan.
2: Ja, den kommer her. Peter, jeg ikke for mikrofonen. Gå. Sig nu her.
1: Jeg holder den lige, far.
2: Ja. Gå ind ad døren, tag maren om halsen, og ud igen. Sagde jeg nej?
1: Ja, det dæmmer nu.
2: Ja.
1: Gå ind af døren.
2: Ja. Tag maren om halsen. Og ugen. Ja.
1: Okay.
2: Ind af døren. Maren om halsen.
4: Er det maren?
2: Ugen. Det må jeg se om.
1: Bare prøv lige tage mikrofonen. Nu skal jeg altså lige prøve.
2: Ja.
1: Kan jeg det her?
2: Ja.
1: Ind af døren.
2: Og du skal have den på dine fingre.
1: Nå.
2: Det er også.
1: Ja. Ind. Hvad sagde du så?
2: Ind
1: ad døren.
2: Altså.
1: Hvad sagde du, mor? Hvad har du sagt?
2: Altså, ind. Se nu her. Det går, skal se sådan der.
1: Ja.
2: Rundt om tommelfinger, rundt om pegefinger.
1: Mm.
2: Ja, og så huller du med dem trik lidt i fingre. Der huller du går herinde i de hånd.
1: Mm.
2: Ind ad døren. Maren om halsen. Og ugen. Og for at sige ind ad døren og maren om halsen på formingen.
1: Nej, men altså, det er nok en trylleramse, som kun virker på rigsdag. Jeg skal simpelthen have en tog kaffe.
2: Ja.
1: Men altså, vi tager simpelthen lige en pause, mor. Jeg skal simpelthen lige sunde mig.
0: Okay, Katrine.
1: Man kan simpelthen
0: mor
1: høre,
0: gør sit bedste,
1: kan optimismen slukkes i din mor undervejs.
0: Ja.
1: Hun går ind i det her med så høje forhåbninger, og så kan man bare høre, hvordan det hele det bare imploderer. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, jeg synes, der er lidt langt til den der islandske svætter, du har lovet mig om knap 2 timer. Altså,
1: altså, Katrine.
0: Ja. Men lad os se, om en kop kaffe kan gøre det, så vi tager lige en kop mokka sammen med Stella Lefte her og Boston.

0: Stella Lefty på et tog tilbage til Boston. Vi skal jo også, Katrine Kipsgaard, tilbage til din strikkelektion hos mor Sonja på Mors.
1: Ja, vi skal da have kulminationen, på det her opdragelsesprojekt.
0: Ja, du er altså i gang med i en alder 42. Endelig, vil jeg sige, at lære at strikke, men der måtte en kop kaffe til lige før, så skal vi lige høre om, om den kaffe den har hjulpet noget.
1: Er du klar, lydmand?
2: Ja.
1: Og køber lige igen. Nu har vi lige sat og strikket lidt, og lige fået den to kaffe og sundt mig på. Mor, hvad er de prognose for min fremtidige færd ud i strik?
3: Jeg vil sige, du skal udvise lige så meget entusiasme og energi og vilje, som du gør.
2: Der er plads til forbedring.
3: I mange af situationer. Så det bliver lige med det første.
1: Nej, jeg kan godt se, at der er godt nok langt vej igen. Ja. Det kan godt være, at det bliver en tøber, der kommer til at knække på hovedet. Jeg må tage min stranolipurs og min bindhurs og drage til tyk.
3: Jamen, held og lykke med det, Katrine.
0: Og jeg synes, mor, hun blev lidt skuffet her til sidst, Katrine. Du skal altså til ty for at lære at strikke, åbenbart.
1: Altså, skuffelsen driver ned ad væggen på mors. Heldigvis, så ved jeg med sikkerhed, at min mor, hun holder af mig alligevel, og der er andre ting ved mig, hun er stolt af.
0: Ja,
1: men strikkeriet, det er hun ikke imponeret af, det kan man godt høre.
0: Nej, men du har en halvanden times tid endnu til at prøve at komme i mål, og det kan jo være, at der er nogen der ved strikkefestivalen i Hurup, hvor du er lige nu, der kan hjælpe dig godt i gang. Det vender vi stærkt tilbage til på den anden side af de regionale nyheder. Skal vi ikke aftale det?
1: Det aftaler vi.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Sagen om rigmand Jens Poulsens golfbane i Ikast får nu et politisk efterspil. Søs Philipsen har nemlig valgt at forlade Socialdemokratiet, efter hun i sidste uge gik imod sit eget parti i sagen. Dermed er den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ikast Brande blevet et medlem mindre. En ærgerlig situation, siger partiets gruppeformand Kasper Pauli Pedersen.
3: Det er selvfølgelig forbundet med udfordringer, fordi at det, at Søs melder sig ud, betyder selvfølgelig også, at vi ikke har direkte repræsentation i sundheds- og ældreudvalget.
2: Søs Philipsen valgte i sidste uge at stemme for en dispensation i golfsagen, modsat partiet, og siden er hun kommet i modvind. Kredsbestyrelsen kritiserede hendes stemme, og den kritik blev sendt videre til pressen, hvor kun Søs Philipsen blev orienteret telefonisk. Ifølge Søs Philipsen blev hun altså ikke selv tilbudt at fortælle sin side af sagen, og det er derfor, at hun nu har meldt sig ud af partiet, siger hun.
4: Og den håndtering har gjort, at jeg har haft nogle overvejelser omkring, hvordan er det så, politiske uenigheder fremadrettet vil blive håndteret. Og der har jeg egentlig sådan en grundholdning, om jeg vil have lov til at sige min mening.
2: Og det er uheldigt, at det nu er endt sådan, erkender Kasper Pauli Pedersen.
3: Jeg er ærgerlig over, at situationen den er endt der. Jeg har faktisk været rigtig glad for det positive bidrag, som Søs har givet både til gruppen og også i relationen til det arbejde, hun har varetaget i de udvalg, hvor hun har repræsenteret Socialdemokratiet. Så jeg er egentlig lidt ked af det der.
2: Hvorvidt Søs Philipsen på sigt vil slå sig ned i det andet parti, ved hun ikke, men for nu er hun løsgænger, slår hun fast. Forsvarsminister Jeppe Bruus vil se nærmere på, om Cheminova-grunden kan bruges til våbenproduktion. Sådan lyder det i et skriftligt svar, som ministeren har sendt til os i DR. Tidligere lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at det var en vanvittig god idé med våbenproduktion på Cheminova-grunden. Og nu vil forsvarsministeren så undersøge det nærmere. Det er en stor arbejdsplads, der lukker i Lemvig, og mange mennesker mister deres arbejde. Jeg synes dog, at fabrikken har en historie og en placering, der gør det relevant at se på om, og i så fald hvad lokationen kan bruges til i den situation, vi står i Danmark, hvor der er brug for at opruste vores forsvar og vores forsvarsindustri. Det undersøger vi nærmere i dialog med andre myndigheder og industrien, lyder det altså fra Jeppe Bruus. Og et kig på eftermiddagens vejr, det bliver skyet og med udbredt regn og byger fra vest. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 16 graders varme, og vinden den er let til frisk omkring sydvest. I aften der bliver det først skyet med regn, men senere så klarer det op vestfra, og i nat så er det vekslende skydække med spredte byger, og temperaturen falder til 9 og 14 grader. Det var de regionale nyheder herfra DR Midt og Vest.
1: God eftermiddag med P4.

0: Final Song.
1: Final Song fra Mø. Mia Thybo, så er klokken sådan en 4:07. Og ja, så er der nok mange, der lige så stille skal hjem fra arbejde og sådan noget. Så hvordan ser dine trafikkort ud?
2: Jamen, de ser i det store hele fornuftige ud. Jeg har selvfølgelig de steder, hvor vi har vejarbejde, nogle lidt rødere streger. Og de længste af dem, tænkte jeg lige, at vi kunne gå igennem. Der er selvfølgelig stadigvæk, som vi snakker en del om, på rute 12 ved Halle. Det er jo altså en svingbane, der er ved at blive lavet. Og det betyder altså, at der kun er et spor, som begge retninger så skal deles om. Så har vi også på Ringvejen i Viborg også noget vejarbejde, der er gået i gang. Altså rute 16. Det trækker altså også lidt kø til jer, og faktisk også en lille omkørsel mellem Rødingvej og så over til Indre Ringvej. Det var så i Viborg, og så tænkte jeg, så kunne vi få en nyere en på kortet, som jeg ikke har snakket så meget om. Det er over på rute 11 mellem Visby og Ydby. Det er faktisk i Ydby, der er også lysregulering til jer, så der er altså også lidt ekstra kø i begge retninger.
1: Tak, Mia, for den overflyvning af det midt- og vestjyske trafikale kort. Og er der noget, der driller i trafikken, som Mia skal vide, så ring lige på 70 100 110.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Har du lært et håndarbejde? Det er spørgsmålet, som jeg stiller her i eftermiddag, fordi der er jo snart strikkefestival i Thy. Og jeg har fået en sms fra dig, A.C. Rosmund i Thisted. Og hold da op, hvor er jeg imponeret over, hvad du kan med dine hænder. Fordi du skriver, jeg kan brodere, sy, strikke, filte, nålefilte, polstre, lave lærreder og bruger det jævnligt, når jeg laver min kunst. Og så skriver du også, at det var din farmor, der lærte dig at lave korssting. Og da du gik på tekstilskole, lærte du maskinstrik, og en lærte mig at slå masker op. Og på SKT, der lærte jeg polstrings, lyder det altså i mailen, eller undskyld, i sms'en her fra A.C. Rosmund i Thisted. Tusind tak for at byde ind på 12-12'eren, A.C. Og jeg stiller jo det her spørgsmål, fordi vi har gang i lidt af en mission. Det er min kære kollega Katrine, som er reporter her i eftermiddag. Hun er 42 år, og hun har aldrig lært at strikke. Og det går jo ikke. Det er jo hip, som bare pokker at strikke i øjeblikket. Så vi har hende altså ude på en mission. Hun skal simpelthen se, om hun kan lære at strikke her i løbet af eftermiddagen. Og hvordan det går, det tjekker vi ind på lige efter Cicel og Blond for dig.

0: Sissel og Blond for dig.
1: P4 på mission.
0: Ja, Katrine Kipsgaard, missionen er jo ganske enkel i dag. Du skal i en alder af 42 lære at strikke. Sæt i gang.
2: Ja, nu hørte du selv, hvordan min mor, hun fuldstændig slukøret opgav projektet. Så nu er jeg altså på Wool Days i Hurup. Jeg sidder i Hurup-hallen, hvor der er stillet sådan nogle meget, meget lange langbord op, som er pyntet med sådan nogle hjemmestrikkede løber i alle regnbuens farver, som de mange frivillige her på festivalen, de har strikket her op til festivalen. Og jeg sidder sammen med Lotte Litau Kærgaard, som

0: Det, den udfordring tager vi lige op her.
1: Ja, hvis sandheden skal frem, så jeg strikkede måske 2 masker, og min mor strikkede de 8 af dem. Lotte, min mor ville være meget ked af, at det skulle være en Thybo, der skulle lære mig at strikke. Det er du heldigvis ikke, du er fra Holstebro, så måske går det alligevel. Tror du, at du kan nå lidt længere med mig, end min mor gjorde?
0: Det er jeg helt sikker på. Altså, jeg har stor tiltro til dine evner.
1: Hvordan gør vi det?
0: Jamen, jeg har jo slået nogle masker op for dig, og nu tager du og holder på den her strikpind. Ja. Det er en rundpind, vi bruger. Det er det, man sådan ligesom gør.
1: Jeg skal simpelthen lige have mikrofonen lagt frem, så vi skal lige høre dig med det. Når jeg lægger mikrofonen her på den her multifarvede løber, kan du så kan du stadigvæk høre os, hvad der foregår?
2: Ja, prøv lige.
1: Ja, det er godt.
2: Jo, lidt på lavstand, men det kan godt lade sig gøre. Ja.
1: Jeg læner mig lidt frem her. Godt.
0: Du kigger på mig her. Hvordan,
1: kan du også læne dig lidt frem, Lotte?
0: Hvordan jeg holder på strikkepindene.
1: Ja.
0: Jeg holder sådan her.
1: Vi holder en stram tommeltot ind på.
0: Ja, og så har du pegefingeren. Ja. Der vikler du garnet om. Og tager langemand sådan der.
1: Ja.
0: Så tager du med højre, så ind. Pinden ind igennem
1: løbet. I den her?
0: Ja, og den anden vej. Se, hvordan den vej er. Yes.
1: Den vej.
0: Ja, og så fanger du garnet. Ja, herop.
1: Den skal ligesom bagom.
0: Ja, sådan der. Du åbner lige fingeren.
1: Ja, nu faldt den af for mig.
0: Ja, se. Åbner den der lidt længere opad her, så du får en mulighed.
1: Sådan her.
0: Lige præcis. Den kører for dig. Og så tilbage igen.
1: Ja, den kører bare for mig. Det kan jeg også godt mærke.
0: Sådan der.
1: Er det her, den skal ind?
0: Ja.
1: Sådan der.
0: Og så... Ja.
1: Eller hvad? Sådan der.
0: Ja. Du har fuldstændig... Du har lavet din første maske.
1: Jeg lavede faktisk også en. Du kan godt mærke, at mine fingre er stive.
0: Ja, du har faktisk... Du har egentlig ikke strikkefingre.
1: Overhovedet. Jeg har klaverfingre, skal jeg sige dig.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er det, der er galt.
0: Sådan der og sådan der.
1: Og så kører vi igen. Lige på igen.
0: Så ind.
1: Ind den her vej fra.
0: Ja. Nej.
1: Om fra mig selv af.
0: Yes, fra dig selv af.
1: Og så op der.
0: Fang den. Ja, lige præcis.
1: Nej, nu røg den af.
0: Ja, men se, så tager man bare lige den der og fanger den der. Ja. Du fanger lykken her.
1: Kun den ene her.
0: Ja, og så trækker du den over garnet. Sådan der, og så af igen. Sådan der. Og så prøver du igen.
1: Okay.
0: Den der vej.
1: Altså her, ikke?
0: Den anden vej fra.
1: Den anden vej. Ja, vi holder lige. Jeg skal lige høre, hvor mange af de her masker skal man lave, før man kan lave en islandsk sweater. Jeg har lovet med dig at komme hjem med sådan en kæmpe stor islandsk sweater.
0: Så tror jeg, det tror jeg ikke, hun skal glæde sig for meget til. Altså ikke i den her omgang i hvert fald. Så skal vi nok lige...
1: Men vi arbejder videre på sagen, ikke?
0: Det gør vi helt klart.
2: Okay.
0: Det er også noget godt garn.
2: Jeg kan godt høre, Katrine, at jeg skal sætte mine forventninger til den der islandske sweater lidt ned, men nu
1: jeg har ikke opgivet.
2: Nej.
1: Om ikke andet, så må jeg stjæle en til dig med det.
2: Ja, men altså, jeg vil sige, en lille klud, altså det vil også gøre fint, det gør selv. Det
1: kan også komme en lille klud og en monokkel.
2: Ja, tak. Og så fik vi måske forklaringen på, hvorfor du endnu ikke har lært at strikke ordentligt. Du har klaverfingre, kunne vi simpelthen forstå på det hele.
1: Ja. Jeg håber altså ikke, det er det eneste, de kan bruges til. Jeg klør på med krum hals.
2: Ja, tak. Her får du Bon Jovi 1, My Life 13 i 6. Vi fortsætter Strikkegate om lidt.

0: Life. Bon Jovi, It's My Life. Bodille har sendt en sms til 1212 og fortæller, at jeg lærte at strikke som 5-årig. Jeg er nu snart 77 og har strikket lige siden, når jeg åbnede en garnbutik sidste år. Tak for den besked, Bodille i Thyborøn.
1: P4 på mission.
0: Og jeg ved ikke, om du hørte det, Katrine, da, hvis jeg kan komme til, for at du er i gang med dine strikker. Ja, undskyld. Jeg ved ikke, om du hørte, jeg lige læste op af Bodille i Thyborøn, ikke også? Hun er snart 77. Hun har lige åbnet en garnbutik sidste år, fordi hun strikker løs. Der er måske, hvis du er rigtig god og lærer det i her i løbet af eftermiddagen, så er der en ny karrieremulighed åben for dig der.
2: Jamen, jeg tror, at det kommer nok til at tage en dag eller to, før jeg... Du kan godt høre, at jeg kan næsten ikke koncentrere mig om at snakke med dig samtidig med, at jeg sidder og strikker. Men Lotte, du har faktisk lige rost mig, har du ikke?
3: Jo, jeg synes, det er imponerende, at du allerede er kommet så godt efter det.
2: Hvor mange har jeg strikket her?
3: Jamen, du har jo 2, 4, 6, 8, 10 masker har du strikket. Vi er snart for enden af pinden.
2: Wowza!
3: Og så skal vi vende.
2: Så er vi altså ret tæt på den der sweater. Jeg skal lige høre, jeg kan ikke undgå at bemærke, at du har valgt en lidt anden strategi end min mor over på mors.
3: Ja.
2: Det var de her kæmpe pinde og kæmpe garn.
3: Ja, min... altså det er dem alle, når man snakker strikkepinde, så tænker man jo på dem, du har haft med her. Altså det, man kalder jumperpinde. Og det er også det, man brugte i mange, mange, mange år. Men de senere år, der er der rigtig mange, der er begyndt at bruge rundpinde, uanset om de skal strikke rundt, eller om de skal bare strikke frem og tilbage. Og de er lidt anderledes at holde ved, og derfor lidt nemmere måske for begyndere, end de her gammeldags jumperpinde.
2: Og rundpinde, det er simpelthen to pinde, der er forbundet med en snor, og jeg føler mig... Mine tanker går tilbage til min farmor, der altid sad og var i gang med at strikke et par strømper.
3: Ja.
2: Det er også på sådan nogle her, ikke?
3: Nej, så er det i hvert fald nogle store. Det er det, man kalder strømpepinden, man bruger til.
2: Nå,
3: det.
2: Nå, ja, men det er
3: da... Ja, det er da pind. Det er da en pind.
2: Vi strikker lidt videre, ikke?
3: Jo, vi gør fordi du skal have en sweater med.
2: Jeg har faktisk fået blod på tanden.
3: Ja, og du
2: og
3: kan jo selv.
2: Og ind og hente.
3: Lige præcis.
2: Nej, det var en for meget, ikke?
3: Ja. Jo, du er på vej.
2: Der er det den der.
3: Og så skub af med den.
2: Ja. Det var en maske mere. Vi er lige kommet en maske tættere på en sweater.
0: Ja, men ved du hvad, nu skruer jeg lige forventninger til den der islandske sweater op igen, kan jeg høre, Katrine. Og rundpinde, som hænger sammen, så kan du ikke tabe en pind i hvert fald. Så kan du højst tabe en maske, tænker jeg.
2: Og det gjorde jeg lige der.
0: Okay. Vi vender stærkt tilbage til reporter Katrine Kipsgaard, der altså har missionen i dag i en alder af 42 og skal lære at strikke. Og jeg har jo åbnet min 12-12 indbakke på spørgsmålet, har du lært et håndarbejde? Og du kan altså lige strikke en sms sammen til mig og sende den til 1212 og fortælle om det. Du begynder med at skrive vest, og så fortæl, hvilket håndarbejde har du lært? Der var jo lige Bodille fra Thyborøn for lidt siden, der lærte at strikke allerede som 5-årig. Måske har du ligesom Katrine først lært et håndarbejde i en moden alder, så er du også meget velkommen til at fortælle om det. Min 1212 indbakke, den er åben. Vest, mellemrum, din besked, og jeg bliver så glad, hvis du også lige gider skrive til sidst. Dit fornavn og hvilken by du skriver fra. Wow.

0: Det var selvfølgelig, nu stod jeg lige, og var i gang med lige at tjekke, hvordan det går på indbakken, så derfor så fik jeg ikke lige takt tak til Scarlet Pleasure og Wide Awake. Så nu er jeg tilbage i sporet igen. Se, jeg vil lige nå at nævne, at om et øjeblik, så er der en 16-radiovis her på P4. Det er med Michael Olsen, og han kan fortælle, at alle stemmer er nu talt op efter det svenske valg, og det blev altså sådan en knepen sejr til den røde-grønne blok, der nu skal forsøge at danne en regering. Der er radiovis til dig om en 3 minutters tid.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
0: Frem til radiovisen er det Malte Ebert. Det der er med livet.
9: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det der er med livet, Malte Ebert. Nu er klokken 16.
1: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
2: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
1: Hon nämner i den här video klima, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår Norden- och Östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och denna regering?
3: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
1: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
3: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo til at ud til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få for Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
1: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
4: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
1: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
5: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
5: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det, der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det, du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængig af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
1: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
6: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinseli. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Kan en 42-årig lære at strikke på et par timer? Ja, det er jo den mission, vi har kastet os ud i. Og den 42-årige, det er dig, reporter Katrine Kipsgaard. Du er jo ud af en strikkeglad familie, men du er indtil nu familiens sorte forner, for du har ikke lært at strikke. Men nu er du nej, men nu er du i Hurup, hvor der i morgen er strikkefestival. For at lære at strikke med, der må være nogen på de kanter, der er gode til at lære dig det. Jeg er spændt på sådan en time inde i udsendelsen her. Altså, hvor meget har du styr på pinde og garn?
3: Altså Lotte Litau Kærgaard, som sidder her ved siden af mig her i Hurup-hallen, hun har jo lige sat mig i gang, og så da vi har strikket et par masker, så siger hun, det kan jeg lige sidde og nuller lidt med, du kan bare lige stikke ud og ordne lidt, du har jo nok at se til. Lotte, hvad var det så, du svarede?
4: Jamen, jeg måtte hellere lige blive og holde øje med dig, fordi jeg kan se allerede nu, at du har udviklet din helt egen stil, så jeg bliver lige og supervisere.
3: Lotte, hun synes simpelthen ikke, hun skulle ud over en alt muligt. Det er jo fuldstændig usikkert og fuldstændig uforsvarligt, det der foregår her på mine strikkepinde. Så det går fortsat ilde.
4: Ja, men ja. Er jeg eller i egen stil, hvis vi skal sige det på den måde?
3: Jamen, det kan vi da godt. Er det noget positivt, Lotte, at det er min egen stil?
4: Stilhed er et godt svar på det.
3: Mette, sæt noget musik på. Musik.
4: Jeg gør lige om lidt, Katrine. Og så inden jeg lige gør det, så vil jeg lige nævne, at min 12-12-indbakke, den er åben på spørgsmålet, har du lært et håndarbejde? Jamen, så fortæl mig det i en sms. Du begynder med at skrive vest, og slutter meget, meget gerne med dit fornavn og den by, du skriver fra. Og så skal din besked altså afsted til 12-12. Har du lært et håndarbejde? Vi kan i hvert fald høre, at der er plads til forbedring hos Katrine, inden hun lærer at strikke. Men håbet er lysegrønt endnu. Vi har i hvert fald en god times tid til at lære hende det, inden klokken bliver 17. Her er det Temper City og Self-Aware.

0: Temper City med Self-Aware 13:04. Altså, det kan godt være, at du, Katrine, ikke har helt styr på masker og pinde endnu. Du er jo i Hurup for at lære det, for der er der jo strikkefestival fra i morgen.
1: Ja, det er Wool Days her i Hurup-hallerne, og de er rigtig, rigtig godt i gang med at stille op hylde efter hylde efter hylde med garn i alle regnbuens farver og smukke sweatre, der er hængt op på giner, så man kan se, hvad det er, man kan strikke ud af alle de her fantastiske garnnøgler, der ligger. Og Lotte Litau Kærgaard, som ejer festivalen og som er arrangør af festivalen, hun og jeg, vi har lagt strikketøjet fra os nu, så vi kan lige tage en slapper, det er ikke meget rart.
2: Jo, men jeg synes faktisk, du er rigtig dygtig her til sidst. Altså, jeg har forhåbninger for dig. Dig skal vi nok få lavet til en god strikker.
1: Jamen, jeg er glad for, at der er en, der har forhåbninger på min vej. Men nu har vi lige rejst os op fra de her langbord, hvor der ligger de her flotte, flotte strikkede løber hele vejen nedad. Og i morgen der bliver langbordene fyldt med folk, der sidder og strikker og hører på workshops og foredrag heroppe fra den store scene af. Men lad os lige tage en lille gåtur, ikke Lotte?
2: Jo.
1: Hvor skal vi hen nu?
2: Jamen, nu går vi ind i det, vi kalder hal B. Og der har vi jo en masse udstillere fra nær og fjern, som du siger, er i gang med at stille op og stille deres garner op og opskrifter og alt muligt, som vores mange, mange gæster fra i morgen kan gå ombord i.
1: Og det er 5.000 gæster, I forventer at se på det her jeres tredje år, og omkring
2: 50 udstillere.
1: 50 udstillere.
2: Ja.
1: Nu kommer vi ind i hal B her. Lad os lige gå rundt om hjørnet her. Det er som om, der dufter på en måde af garn. Gør det ikke det?
2: Jo, men der er også meget garn.
1: Okay, der hænger virkelig nogle flotte nogen. Painters yarn står der i alle mulige sindssygt flotte, sådan nærmest neonfarver.
2: Ja, det er jo håndfarvet garn i nogle utrolig flotte kvaliteter og nogle lækre, lækre farver.
1: Wow, det er jo lige meget, hvor man vender blikket hen, så er det bare alle mulige flotte farver, der møder en. Men det møder faktisk en allerede, inden man når til hallerne, fordi når man kører ind i byen, så kan man jo virkelig se overalt, at der er Wool Days. Hvad er det, I har haft gang i?
2: Jamen, det er vigtigt for mig, at det ikke bliver en lukket fest her i den ene ende af byen, når alle vores gæster kommer. Så derfor har vi lavet det, der hedder Garnruten, som leder folk og gæster ned i midtbyen. Og det har vi gjort ved blandt andet at stille 1.500 farvestrålende pomponer op. Vi har beklædt flagstænger med doneret strik. Vi har lavet høner af doneret striktrøjer. Vi har lavet mange, mange forskellige. Vi har strikket lampeskærme og lavet garnpinde, som hænger rundt omkring i byen, for netop at byde velkommen til vores gæster.
1: Og bare når man går ind i hallen her, så er der de der ret nederen bomme, som ligesom skal afspære området. Det er her, du må gå, og det er her, du ikke må gå. Dem har I givet strømper på i alle mulige forskellige strikkede farver. Det ser altså også lidt sjovt ud.
2: Lige præcis. Og det er jo doneret strik, vi har samlet ind gennem hele året. Og så er der mange af vores frivillige. Vi har jo over 150 frivillige, der hjælper os med at arrangere og eksekvere på strikkefestivalen. De har jo hjulpet med at sy, så det er vi meget taknemmelige for.
1: Er der mange, der kommer her på Wool Days, som ligesom jeg skal lære det fuldstændig forfra, eller er det rutinerede folk, der kommer?
2: Det er både og, men vi oplever, at det er mest nogen, der kan strikke. Og det er nogen, der er meget passioneret for håndarbejde og deres hobby. Og de går virkelig op i det, og de er jo sindssygt dygtige. Så det er passionerede strikkere. Og de kommer jo fra hele landet, de kommer fra Europa, de kommer sågar fra USA, Australien og Canada for at besøge os. Og typisk så kommer vores gæster jo i mere end en dag. Og så tager de jo gerne en veninde, eller en mor, eller en søster, eller en strikkeklub med.
1: Jeg kan simpelthen mærke, at mit strikketøj, det ligger og kalder på mig ind i den anden hal. Jeg tror altså, hvis jeg skal nå i mål med den der islandske sweater, så skal jeg tilbage og have strikket nogle flere masker, tror du ikke?
2: Jo, men vi skal nok nå det.
3: Det her er P4 Eftermiddag.

0: I don't want to be, lyder det her for Gavin DeGraw, hvor klokken den er 20 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har jo missionen, at Katrine, min 42-årige kollega, skal lære at strikke her i løbet af udsendelsen. Fordi det her med at strikke, det hitter jo. Der er jo, kan man se, mange events, der har noget med strik at gøre. Strikkebio, strikker bango, fyraftensstrik, seniorstrik, hyggestrik osv. osv. Og der er der jo også godt med kunder i garnbutikkerne. Blandt andre hos dig, Gitte Sørensen. Du er bestyrer af garneksperten i Holstebro. Og hvem er det, Gitte, som er så vild med at strikke og kommer og køber garn hos dig?
2: Ved du hvad, det er simpelthen rigtig mange forskellige typer mennesker. Det er unge mennesker. Det er unge mennesker, som er opmærksom på, at man ikke kun skal sidde med sin mobil og sin tablet i hånden, som faktisk er blevet lidt træt af at sidde og swipe og simpelthen føler, at de bruger for meget tid på at sidde med de der telefoner. De har også gennem coronaen, og også fordi de som sagt tidligere vil gerne i gang med noget i hænderne, så har de simpelthen gået, specielt da coronaen var der, gået på YouTube, hvor der ligger rigtig mange videoer, både af hæklevideoer, strikkevideoer, og så har de faktisk lært sig selv det.
0: Så det er simpelthen for at få en pause for skærmene, at flere og flere kaster sig ud i håndarbejdet?
2: Ja, altså det er jo noget, det giver ro, det giver afslapning, det giver noget helt fantastisk at skabe noget med sine hænder. Og glæden ved at fremstille noget, som måske andre heller ikke har. Selvfølgelig er der nogle opskrifter, der vi har det samme af, men man bliver fordybet i det, man bliver fanget i det, tankerne de kommer væk. Det kan ikke beskrives, hvis man ikke har prøvet det.
0: Jeg ved, Gitte, du var selv 13 år, da du lærte at strikke. Nu har vi jo sat os for, at Katrine på 42, hun skal lære at strikke her i løbet af udsendelsen. Altså, hvad giver du hende af odds for, at det skal lykkes?
2: Jeg tænker, hvis man er udstyret med en rigtig god portion tålmodighed og noget vilje og stædighed til ligesom at blive ved med at prøve. Vi har alle sammen været i den der startfase, og det er ikke altid, det er gået godt. Jeg har også prøvet at kylde en halv trøje ud. Det skal nok lykkes.
0: Det er simpelthen bare at give det tid, kan jeg forstå på dig, så skal det nok lykkes.
2: Det er det. Ja. Det er det.
0: Lige her til sidst, Gitte Sørensen, altså, hvad hitter her til vinter, når man skal strikke?
2: Altså, det er specielt veste, altså alle mulige trøjer i alle mulige afskyggelser, paljetter, glimmer, brune, beige nuancer. Altså, jeg tror, brun den er kommet for at blive den nye sorte. Men brun, der er rigtig mange, der gerne vil have brun.
0: Ved du hvad, den giver jeg videre til Katrine, når hun skal kaste sig ud i ikke rigtig at gå i gang med at strikke. Hun skal vælge en brun garn. Gitte Sørensen, garneksperten i Holstebro, tak fordi jeg lige måtte forstyrre dig midt i kundestrømmen der i din butik.

0: bifald, der sætter alt på spil.
1: P4 på mission.
0: Og Katrine, du har jo også sat alt på spil, fordi du har jo lovet mig og alle P4-lytterne, at du kan lære at strikke her i løbet af udsendelsen. Ikke?
2: Så, Jamen, jeg kan godt sige dig, at jeg strikker som galt, det er mit liv. Og jeg har nu strikket en 7-8-10 masker helt selv. Og selvom det ikke lige ender med at være min mor, der fuldfører det her projekt, så har jeg alligevel hendes ramse og min farmors ramse kørende inde i hovedet. Den der ind og der, mand og med hals, ug igen. Ind og der, mand og med hals, ug igen.
0: Ja.
2: Altså... jeg ved ikke, det bliver nok ikke en sweater alligevel med det.
0: Men en vest kunne gøre det. Ja, for jeg snakkede lige med Gitte fra en garnbutik lige før, ikke? Og hun siger, at det hitter med veste, så du kan lige skære lidt ned på ambitionerne. Bare fjerne de der ærmer, så kan det være, du når det, ikke?
2: Det er jo to ærmer mindre, jeg skal nå, fordi jeg har kun en halv time tilbage i mit projekt til at nå det. Men en vest, det kan jeg godt nå på de næste 32 minutter, det skulle jeg helt
0: okay, check. Ja. Godt. Du strikker løs, Katrine.
2: Det kan jeg love dig, jeg gør.
0: Yes, og så... Så lige om lidt, om små 3 minutter, så får vores nyhedskollega Andreas ordet her i nogle regionale nyheder. Og så derefter, så vender vi på den anden side af dem stærkt tilbage for at følge Katrine, om det lykkes at lære at strikke.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Nyhedstid. Klokken er nemlig 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Endnu en gang flytter Morsø Kommune et kommunalbestyrelsesmøde til den lokale idrætshal. For når kommunalbestyrelsen skal anbehandle budgettet for næste år den 6. oktober, så bliver det i arenaen i Nykøbing Mors. Flytningen den sker grundet stor interesse, og allerede ved første behandling, der også fandt sted i hallen, var interessen stor, fortæller den socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard.
3: Hvis der skal være plads til, at folk de kan høre, hvad alle politikere har at sige, så tænker vi, at det giver mening at flytte til hallen. Hvis vi har taget det gamle rådhus, så har der været plads til, jamen, hvad siger jeg, noget 20 mennesker eller sådan noget. Jeg tror, der var 300 i hallen, så det havde jo slet ikke gået dernede. Altså, vi vil gerne åbne op for, at de kan høre vores begrundelser for de beslutninger, vi er ved at tage.
2: Interessen for budgettet er stor, da kommunen skal spare omkring 20 millioner kroner. Og her ligger Morsø Kommune blandt andet op til at lukke 2 børnehaver og en skole. Men selvom en sportshal er utraditionel for et kommunalt bestyrelsesmøde, så mener borgmesteren, at løsningen fungerer.
3: Jeg synes faktisk, at det fungerede rigtig godt. Der er mange, der roste bagefter med god lyd og så videre og masser af plads. Så på den måde tror jeg faktisk, at det er det bedste at gøre.
2: Børn skal beskyttes bedre på de sociale medier, og i dag har EU-kommissionen så præsenteret lovforslaget EU Kids Act. Lovforslaget de skal blandt andet tvinge sociale medier til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer på deres tjenester, og det betyder, at udbyderne skal sikre, at 13-14-åriges adgang til tjenester hindres effektivt, både om natten og mens de er i skole. På Bjergsnæs Efterskole ved Viborg er de to elever William Legaard Jensen og Gertrud Helund positive over for de nye regler.
4: Så jeg synes, det er en helt fin regel. Jeg mindes godt tilbage, før jeg startede på efterskolen. Der lå jeg også med telefonen sent om natten, og så kom jeg helt træt i skolen.
5: Jeg synes, det er godt, for der er ikke rigtig noget, der sådan begrænser en, når man har frit valg. Altså her er der noget, der sådan begrænser ens telefonbrug lidt bedre.
2: Ifølge digitaliseringsminister fra Moderaterne, Christina Egelund, så er forslaget et endeligt opgør med, at sociale medier tager tiden fra børn og unge.
6: Det er jo i virkeligheden det, som det her handler om, altså et opgør med, at børn og unge bliver udsat for skadeligt indhold, for opfordringer til vold, udsat for algoritmer, som stjæler deres tid, hvor man sidder der og scroller i timesvis og er utroligt svært ved at lægge det fra sig. Det er et opgør med alt det, som solid forskning har vist er enormt skadeligt for børn og unge.
2: Kongeparet kommer til Skive. Det sker i forbindelse med byens 700 års købstadsjubilæum, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det er en stor ære, at kongeparet har sagt ja tak til at deltage i vores fejring. Vi er i fuld gang med at sammensætte et program, og vi glæder os til at byde kongeparet velkommen her i Skive, siger borgmester Alfred Brunsgaard. Besøget det finder sted den 9. oktober, og ifølge kongehusets kalender så begynder besøget kl. 13:15. Vi kigger på eftermiddagens vejr, det er skyet og med udbredt regn, og vi får temperatur mellem 13 og 16 grader varme. Vinden er let til frisk omkring sydvest.

0: Ja, det er One Directioners Story of My Life. Nu skal vi også have en lille fortælling om trafikken, Mia Thybo.
1: Ja, det er jo så story of my life. Vi skal faktisk et smut ud af det midt- og vestjyske. Vi skal over til det østjyske, fordi at der kunne jo være, at der er nogen af jer, der har kurs mod E45 ved Horsens. Lige nu så har vi i hvert fald et havari i nordgående retning, og muligvis også et i sydgående retning, som altså trækker en voldsomt lang kø i hvert fald i nordgående retning, og det er jo også, fordi vi har en del vejarbejde derovre. Men vi har altså som sagt også noget kø i sydgående, og de starter altså den i nordgående ned ved Mering eller Nørremark Resteplads, og den i sydgående retning, den starter et stykke før Horsens Nord. Så skal I ud på den strækning, så er I hermed advaret, men ellers så ser det sådan rimelig fornuftigt ud. Et og midt, i det midt og vestjyske, ring til os på 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.

0: mening. Rasmus Seebach og søn her i den sang, der hedder Sprækker 20 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er jo altså i dag, at du, Katrine, i en alder af sølle 42 år, skal lære at strikke for første gang rigtigt i dit liv. Og derfor er du på strikkefestivalen, der er på vej i Hurup.
2: Er det Wool Days, du tænker på der? Fordi det er nemlig der,
0: jeg er. Det er jo sådan på rigtig godt vestjysk, Wool Days. Ja, simpelthen.
3: Ja, lige præcis.
0: Og hvordan går det så med at få... Du lovede mig jo først en islandsk sweater, og nu bliver det måske en vest.
2: Jeg tror... Altså, nu har vi 20 minutter tilbage af den her mission, og jeg tror, jeg må nedjustere fra islandsk sweater til vest til måske en lille bitte klud, som du kan tørre dine briller i.
0: Jamen, det vil, måske. Den køber jeg, hvis det ikke kan lade sig gøre.
2: Men heldigvis så er jeg ikke alene. Folk her i Hurup, de er mega søde. Jeg har sat mig her ved et af langbordene sammen med Lilly, som jeg fandt mellem en hel masse garnnøgler. Lilly Salkvist Sørensen, hun er afsted sammen med noget, der hedder Garnpush, og sådan en garnbutik ned omkring Viborg og Randerskanten. Men det allerbedste ved dig, Lilly, det er, at du er fra hvor?
4: Mors.
2: Så min mors frygt for, at der var en tøber, der skulle lære mig at strikke, den aflever vi her med, fordi nu overtager du, er det ikke rigtigt?
4: Fuldstændig.
2: Ja. Og Lille, inden jeg lige lægger mikrofonen frem og begynder at strikke noget mere.
4: Ja.
2: Du er jo faktisk et skidegodt eksempel på, at det godt kan lykkes. Jeg er fyldt 42 år, og jeg synes, det er svært at lære nye ting. Men hvor gammel var du, da du startede med at strikke?
4: Jeg var 60, da jeg rigtig begyndte at strikke. Jeg havde måske gjort det lidt i min barndom, men det var så lidt, jeg havde glemt det. Nej, men det tog rigtig fat, da jeg blev pensionist. Og jeg har haft så meget fornøjelse af at lære at strikke og få så mange nye bekendtskaber igennem det. Så jeg elsker det.
2: Og I er fire søstre, som alle fire strikker, og I elsker at strikke. Hvad er det, du siger om din ældste søster?
4: Ja, hun strikker så hurtigt, at man kan ikke se pindene.
2: Er du sikker på, at der er nogen pinde?
4: Ja, det er jeg, for hun laver den ene trøje. Jeg tror, hun laver cirka en trøje om ugen.
2: Hold da op.
4: Ja.
2: Nå, Lille, nu får du lige mikrofonen her.
4: Ja.
2: Og så kan jeg lige strikke videre på det her halløj, som jeg fik af Lotte lidt tidligere. Og så holder du lige den her.
4: Det er jo tro,
2: fordi du har nemlig lovet, at du godt vil kommentere min stil.
4: Ja. Ja. Men indtil videre, så synes jeg faktisk, du er meget lærenem.
2: Så, ja. Og rundt om, og ind igennem,
4: ja.
2: Og ud igen.
4: Prøv at fortælle, hvad din mor har lært dig.
2: Jamen, hun har sagt, ind og ind gennem nadar,
4: ja.
2: Maren om af hals, og uki igen. Ej, jeg strikker stramt, var Lille.
4: Ja, det gør du.
2: Ja, meget, meget stramt.
4: Måske du skulle slappe lidt mere af.
2: Det kan du da sagtens sige.
4: Men altså, okay. Det er...
2: Nu tager vi lige den sidste her på den her pind. Ind gennem nadar.
4: Ja.
2: Ej, nu tabte jeg den jo.
4: Ja.
2: Ikke?
4: Men det er fordi, du spænder for mig.
2: Jamen, jeg spænder dig fuldstændig op. Fuldstændig og totalt. Men altså, vil du vurdere, at nu har du set mig, du så mig også lige strikke.
4: Du kunne nemt lære det.
2: Og tror du det?
4: Ja, bestemt. Og
2: hvor lang tid brugte du på at blive god til det, da du var fyldt 60 år?
4: Jeg havde jo tid til det, fordi at der var jeg jo ikke på arbejdsmarkedet længere. Så jeg blev så bidt af det, så jeg sad jo måske lidt for meget med det, frem for at gøre rent.
2: Er du god til det, Lille?

0: Mikko. Mikko!
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Ja, der er dejligt i et lille hus i Jylland for Albert Heath her og Darlin.
1: P4 på mission.
0: Og jeg synes at fornemme, Katrine, at det også efterhånden er dejligt for dig at strikke. Du lagde jo ud her 15, lige lidt efter 15 radioavisen med den erkendelse for alle lytterne, at du ikke har lært at strikke i en alder af 42, men vil prøve at se, om du kunne nå det her inden klokken 17. Mm. Og du har fået noget på nogle masker på pinden, ikke?
2: Altså folk her på Wool Days, som starter i morgen, de er super søde og super fortrøstningsfulde på min vej. Om jeg har lært at strikke, det kan vi lige vende tilbage til. Men i hvert fald så har jeg fået smag for det der, de siger til mig samstemmende. Det der med at drikke kaffe og snakke, mens man strikker. Det er altså noget, der holder 100%, fordi det kan jeg virkelig godt mærke, at man hygger sig virkelig, når man sidder og strikker. Mm. Men Mette, jeg har sendt noget til dig på din messenger. Prøv lige at åbne den.
0: Ja, jeg går lige ind og åbner min messenger. Nej, nu kan jeg fortælle lytterne,
2: at der kan du se den islandske sweater, jeg har strikket til dig.
0: Altså, jeg skal muligvis tabe mig lige en 3, 4, 5, 7.000 størrelse for at komme i den. Men jeg kan fortælle lytterne, at jeg kan bekræfte, at du har masker på pinden. Og der, jeg tror, du har... Er det en 10 rækker eller sådan et eller andet, du har fået...
2: Og du kan også bekræfte, at det er mine hænder, du ser.
0: Ja, det kan jeg. Absolut, absolut.
2: Ja.
0: Og er man altså...
2: Så jeg har strikket noget, men ja, hvor godt du. Det er gået, det må vi simpelthen lige... Det får vi lige en ekspertvurdering på lige om lidt.
0: Lad os gøre det.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, 5:17. Nå, Katrine, nu er det altså tid til at gøre status på dagens mission. Kunne du i løbet af de seneste 2 timer lære at strikke som 42-årig? Hvad vil du sige, ja eller nej til det?
1: Altså, det vil jeg hverken sige ja eller nej til, men det vil heldigvis Lotte Litau Kærgaard, som jo altså står for Wool Days her. Jeg har overdraget mit strikketøj til hende, for at hun bare lige sådan kan gøre ærmerne færdige og bare lige sådan sy det sidste sammen. Lotte, hvad synes du om den her islandske sweater, jeg har lavet?
2: Jamen, den er simpelthen så flot. Den er meget speciel, og den har jo karakter. Personlighed og karakter.
1: Sådan lyder det på DR, når man instruerer sine kilder. Lotte, det helt store spørgsmål er, kan jeg lære at strikke? Vil du ikke lige beskrive, hvad du har i dine hænder der? Det er det, jeg har nået i dag.
2: Jo, altså vi har en lille strikkeprøve i retstrikning, og vi har vel lavet en 4-8 pinde. Og du skal bare fortsætte. Du skal nok blive dygtig til det, det er jeg helt sikker på.
1: Som du siger, der er ikke nogen af os, der er født med strikkepinde i hænderne.
2: Nej, det er der ikke, og der er jo ikke nogen, der bliver dygtig til noget, uden at man øver sig. Så alle skal øve sig, selv Michael Laudrup, han øver sig.
1: Men du vurderer, at jeg har anlæg for det?
2: Helt klart, helt klart. Du skal bare øve dig.
0: Det er det. Jamen, ved du hvad? Jeg tror, at vi godt kan sige, Katrine, at du lykkedes med missionen. Måske fik
1: Absolut.
0: Du ikke lige lavet den der islandske sweater til mig, som du lovede i starten.
1: Men
0: du har begyndt på den. og så tænker jeg, at næste gang, du skal hjem og have kaffe hjemme hos mor Sonja, så kan du godt ranke ryggen lidt og sige, mutter, jeg har lært at strikke.
1: Ja, så skal jeg lige have en samtale med hende om de der kæmpe store pinde, hun har haft mig til at sidde og strikke på, lige siden jeg var lille. Vi skal lige have en samtale om, at eksperterne herovre i Thy, de sagde, at det var et no-go. Så mor, hvis du lytter med, den gik af, men Nej. Det må vi altså lige have en snak om.
0: Ja, ja. Godt. Tak, Katrine, for indsatsen, og måske er du også der, der lytter med de seneste stykke tid her i P4 Eften, er blevet inspireret til, at det er altså ikke for sent at komme i gang med at lære at for eksempel strikke. Det er bare om at, som der var en af kilderne, der sagde, det er bare om at øve sig længe nok. Tame Impala og Janie her på vej til en 17 radioavis.

0: snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspustespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
1: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Upload et foto, vælg en scene, og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
2: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
0: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
2: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
0: Kunne de her apps bare downloades af alle?
2: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
0: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platform.
5: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
0: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
6: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Shawn Mendes og Treat You Better 8/5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Hvis du lige lyttede med i radiovisen for lidt siden, så hørte du jo, at en af historierne, det handler jo om det her med, at EU nu er klar til at lave regler og sætte aldersgrænser for, hvornår børn må komme på sociale medier. Det er jo åbenbart sådan, at skærme og sociale medier fylder for meget i børnenes liv. Det går ud over nattesøvnen, det kan gå ud over koncentrationen i skolen. EU vil derfor begrænse de her tech-giganter og prøve at sætte nogle grænser for, hvordan de kan påvirke børns liv. Spørgsmålet er, kan sådan nogle regler, hvad kan de betyde? Kan de have en indflydelse på, hvordan børn og unge omgås? Det får du faktisk et lille hint om her i P4 Eftermiddag. Vi har nemlig haft en reporter forbi en efterskole. En efterskole, hvor der er strikse regler for, hvornår eleverne må bruge mobilen. Og hvis du bliver hængende her i P4 Eftermiddag, så kan du høre, om det er noget, der får de elever til at vende tommelfingeren op eller ned.

0: Et kvarter over fem Spice Girls, Sail You Be There.
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Alt for mange børn og unge får forstyrret deres nattesøvn af sociale medier, det mener EU. Så nu vil EU blandt andet forbyde sociale medier til børn under 13 år, og vil også lave nogle regler for, at man skal være over 15 år for at oprette en konto. Og så skal TikTok, Instagram, Snapchat og andre platforme, ja, de skal ikke kunne sende notifikationer om natten, og det skal være muligt sådan helt at slå de populære apps fra, mens man sover. På Bjergsnæs Efterskole i Viborg, der har de taget forskud på sådan en tidsbegrænsning, fordi der har eleverne kun adgang til mobilen en time hver aften. Bagefter så bliver mobilen lagt i en reol, et såkaldt mobilhotel, sådan at skærmene ikke kan friste, for eksempel om natten eller i løbet af skoledagen. Gertrud Hedelund er elev på Bjergsnæs, og hun var lidt skeptisk i starten over sådan at skulle undvære sin mobil.
3: Altså, jeg var faktisk meget bekymret for det, inden jeg startede med at sige, efter jeg startede, så har det faktisk slet ikke været et problem, og jeg synes egentlig bare, det er lidt mere frihed ikke at have den.
0: Ja, Gertrud var selv 13 år, da hun kom på sociale medier, og det er jo samme aldersgrænse, som EU vil indføre, og så skal der altså ikke være nogen personlige konti til børn under 15.
3: Altså, jeg synes, det er nogle sådan rimelig gode aldersgrænser, der er blevet sat. Altså, det er sådan meget passende i forhold til, at man jo selv har været den alder. Men jeg vil også sige, at det der med for eksempel, og sådan forbyde det, det er også en god idé, fordi der kan også godt være noget utryghed i forhold til sociale medier for børn på den alder.
0: Michael Ramsing er også elev på Bjergsnæs Efterskole, og han pakker sig men også op om en aldersgrænse for sociale medier.
4: Jeg synes, det er klogt. Jeg synes, det er rigtig godt, fordi det er, ligesom, det er godt at få involveret forældrene. De ved meget mere, end børnene gør. Så når børnene går ud på de her platforme, så er de ligesom meget uvidende og kan meget lettere blive sådan fundet ind i nogle ting, som de ikke behøver at se så tidligt, så er det bedre at få forældrene med under det, og så sørge for, at de har kontrol over, hvad sker der.
0: Eleverne på Bjergsnæs Efterskole i Viborg, de har jo altså kun meget begrænset adgang til mobiltelefonen. Så er spørgsmålet, hvad har det haft af effekt, for eksempel for trivsel og søvn? Ja, det spurgte vi blandt andre Solvej, Anna Kjær Mortensen og Michael Ramsing om.
5: Jeg har oplevet, at jeg er blevet meget sådan mere tæt med folk, end hvad jeg lige sådan troede, inden jeg startede. Altså, det er gået virkelig hurtigt, eftersom man ikke har haft sin telefon. Og det er ligesom bare det nemmeste lige at kigge ned i den, hvis man er lidt utryg i et rum, hvor man ikke lige kender nogen. Så det er gået meget hurtigere med fællesskabet her på skolen.
4: Det er også meget nemmere, synes jeg, at skabe en god identitet, når man ser andre mennesker i øjnene, end når man prøver hen over et socialt medie. For der kan godt hurtigt blive misforstået en masse ting, og så kan det ende dårligt i forhold til, hvis man bare havde valgt at gå ud og snakke med andre. Så derfor synes jeg også, det har været en god måde at starte på, at vores telefon ligesom har været væk, så vi har skulle gå ud og være åbne over for andre mennesker og snakke med dem.
0: Det var reaktioner fra elever fra Bjergsnæs Efterskole. Her er det Jamie Miller og Baby Doll.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Ren kærlighed her for Jason M. Ras, I'm Yours. Og jeg synes, vi skal blive i det der kærlighedsunivers nu med en kærlighedssang for Andreas Odbjerg.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sagen om rigmand Jens Poulsens golfbane i Ikast får nu et politisk efterspil. Søs Philipsen har nemlig valgt at forlade Socialdemokratiet, efter hun i sidste uge gik imod sit eget parti i sagen. Dermed er den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ikast Brande nu nede på 3 medlemmer. En ærgerlig situation, siger partiets gruppeformand Kasper Pauli Pedersen.
2: Det er selvfølgelig forbundet med udfordringer, fordi at det, at Søs melder sig ud, betyder selvfølgelig også, at vi ikke har direkte repræsentation i sundheds- og ældreudvalget.
1: Søs Philipsen valgte i sidste uge at stemme for en dispensation i golfsagen modsat partiet, og siden er hun kommet i modvind. Kredsbestyrelsen kritiserede hendes stemme, og den kritik blev sendt videre til pressen, hvor kun Søs Philipsen blev orienteret telefonisk. Ifølge Søs Philipsen blev hun ikke selv tilbudt at fortælle sin side af sagen, og det er derfor, hun nu har valgt at forlade partiet, siger hun.
3: Og den håndtering har gjort, at jeg har haft nogle overvejelser omkring, hvordan er det så politiske uenigheder fremadrettet vil blive håndteret. Og der har jeg egentlig sådan en grundholdning, om jeg vil have lov til at sige min mening.
1: Hvorvidt Søs Philipsen på sigt vil slå sig ned i et andet parti, ved hun ikke, men for nu er hun løsgænger, slår hun fast. Endnu en gang flytter Morsø Kommune et kommunalbestyrelsesmøde til den lokale idrætshal. For når kommunalbestyrelsen skal andenbehandle budgettet for næste år den 6. oktober, så bliver det i arenaen i Nykøbing Mors. Flytningen den sker grundet stor interesse, og allerede ved første behandling, der også fandt sted i hallen, var interessen stor, fortæller den socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard.
4: Hvis der skal være plads til, at folk de kan høre, hvad alle politikere har at sige, så tænker vi, at det giver mening at flytte til hallen. Hvis vi har taget det gamle rådhus, så har der været plads til, jamen, hvad siger jeg, noget 20 mennesker eller sådan noget. Jeg tror, der var 300 i hallen, så det havde jo slet ikke gået dernede. Altså, vi vil gerne åbne op for, at de kan høre vores begrundelser for de beslutninger, vi er ved at tage.
1: Morsø Kommune skal spare omkring 20 millioner kroner. Forsvarsminister Jeppe Bruus vil nu se nærmere på, om Cheminova-grunden kan bruges til våbenproduktion. Sådan lyder det i et skriftligt svar, som ministeren har sendt til DR. Tidligere lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at det var en vanvittig god idé med våbenproduktion på Cheminova-grunden. Og nu vil forsvarsministeren så undersøge det nærmere. Jeg synes, at fabrikken har en historie og en placering, der gør det relevant at se på om, og i så fald hvad lokationen kan bruges til i den situation, vi står i Danmark, hvor der er brug for at opruste vores forsvar og vores forsvarsindustri, siger Jeppe Bruus. I aften først skyde med regn, men senere så klarer det op vestfra, men i nat vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen den falder til ned mellem 9 og 14 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og sydvest.

0: Ina Volsen og Strongest.
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Jeg skal lige hilse fra vores P4 Trafikcenter og sige, at I kører rigtig pænt på de midt- og vestjyske veje. Bliv endelig ved med det. Men husk, at hvis der er et eller andet, der kommer på tværs, så er det 70 100 110.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith her, hvor klokken er 20 minutter i 6. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til morges, så var der altså kø foran mange Fætter BR-butikker, fordi i dag der kom der helt nye Pokémon-kort. Og det kom de, fordi Pokémon-korten de fejrer 30 års jubilæum. Og vi havde en reporter ude ved køen foran BR-butikken i Herning i morges, og der mødte vores reporter Alex Dinesen på 36, og jeg synes lige, du skal lige høre et lille klip fra den snak, som min kollega Nynne fik med Alex.
1: Hvor mange penge vil du lægge i dag?
2: Jamen, jeg tror, vi har aftalt at bruge omkring 3.000. Det er meget sjældent noget, man kan tjene på, altså, når man åbner. Det er oftest så tager man sgu penge, men det er en del af oplevelsen.
1: Og kan du så vente med at pakke de her kort op, til du kommer hjem, eller foregår det lige når det har sagt ka-ching ved kassen?
2: Nej, det venter jeg med, til jeg kommer hjem.
0: God eftermiddag, Alex Dinesen.
2: God eftermiddag.
0: Nu er du med her i P4 eftermiddag. Det var jo altså dig, som Nynne talte med ved 8-tiden i morges, da du stod i kø derude foran Fætter BR i Herning for at få fingre i de her Pokémon-kort. Fortæl lige, hvad skete der så, da du kom hjem og pakkede kortene ud?
2: Jamen det blev jo en af de sjældne fester, hvor man fik lov til at være rigtig, rigtig heldig. Og jeg fik åbnet sådan det helt store Chase-kort, i hvert fald et af de tre. En Mew, som jeg er rigtig glad for, og som også er en chat penge værd.
0: Ja, hvor sjældent er det kort, der dukkede op blandt dit indkøb?
2: Jamen i hvert fald det, jeg har læst mig frem til, så er det en, der er i 1 ud af 20.000 af de her blisterpakker. Så ud af den ETB, jeg åbnede, hvor der var 9 pakker i, at den så lå der i, det synes jeg, det var i hvert fald heldigt.
0: Hvad var det for en oplevelse for dig der, at åbne og så se, at der er et kort iblandt, der er så sjældent?
2: Jamen, det var da helt surrealistisk. Altså, jeg måtte kigge op på kæresten, og hun kiggede på mig. Og vi var egentlig til at starte med, troede, om vi havde set forkert, at der faktisk var nogen, der lignede lidt den i sættet, som vi sådan forvekslede den med. Men det var der ikke. Der var ikke engang nogen, der ligner den lidt, så der er de tre, der er en, der er blå, og en, der er grøn, og en, der er rød. Og jeg fik så den grønne.
0: Altså, det lyder jo næsten som om, at det er ligesom, når man vinder i lotto, eller får jackpot på i casinoet, det du har oplevet her i dag. 1 ud af 20.000, så sjældent er det her kort. Så må det vel også være nogle penge værd?
2: Ja, det er det også. Og det er jo 1 ud af 20.000 pakker, og der er 5 kort i hver pakke, så det bliver jo faktisk endnu flere kort. Altså, i går blev den solgt på eBay til $20.000, hvor jeg har set den til 130.000 danske kroner. Nu er den faldet lidt, og det tror jeg egentlig, den vil fortsætte med at falde en smule, fordi der er mange, der har fået fat i produkterne i dag. Men jeg tror stadigvæk, altså nu endte jeg med at bruge 5.000, holdt mig ikke helt i budgettet, som jeg sagde i morges. Men jeg tror stadigvæk, at roligt kan sige, at det nok har været for en gang skyld en god forretning.
0: Så hvad vælger du? Skal kortet sælges, eller er det så sjældent, at du beholder det?
2: Jamen, det er selvfølgelig, det er altid svært at skulle sælge noget, der er så sjældent, men lige det her kort, det tror jeg, det er givet bedre ud til nogen, der samler på noget, der er så mange penge værd. Det er givet bedre ud til nogen andre.
0: Alex Dinesen, tillykke med Pokémon-gevinsten her, og sikke en oplevelse, sikke en dag, du har haft, og tak fordi du lige var med her, også i P4 eftermiddag, og så må du have en rigtig god aften. Og jeg ved ikke rigtigt, er det ligesom, når man vinder i lotto, og så skal den der lotto-kupon, den ligger under hovedpuden, fordi man vil ikke gå glip af, hvor den er, skal Pokémon-kortet under puden?
2: Ja, den skal i hvert fald flyttes til et sted, hvor man ikke lige mister den, så den passer vi godt på.
0: Det kan jeg godt forstå. Ha' en god aften, Alex.
2: Jo, mange tak og lige måde.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Med det, der græder nu. Hvem er det, der græder nu her fra Berg? Der er snart en 18 radiovis til dig. Derefter er der jo selvfølgelig P4 Aftenen, og det er sammen med Britt Berglund, og hun har lige sendt en lille hilsen.
1: Ja, for har du lyst til at sætte dit aftryk på aftens udsendelse, så kan du allerede nu sende mig en mail p4aften@dr.dk med dit absolute yndlingspopnummer, som du synes, vi skal høre. Eller send en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag efter radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: God fornøjelse, god aften. Og tilbage for mig, Mette Skov Jensen, er bare at sige tak for nu. Med i redaktionen var i dag Katrine Kipsgaard og Andreas Holm Hansen. Og med velkendte toner fra Phil Collins. Han sidder allerede klar ved trommerne, kan du høre. Og Philip Bailey, den der hedder Easy Lover. Så vil vi sige tak for nu, og have en rigtig god torsdag aften.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
2: Jeg synes, det er godt. Altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
4: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
0: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
4: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, at han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
5: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
6: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
0: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
7: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
8: Det her er P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: Og med Calbi og Burnout, så velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og foran os, der ligger lige knap 4 timer, hvor vi skal mixe og matche musikken, fordi P4 Aften, det er jo noget, vi laver i fællesskab. Det vil sige, det er måske dit forslag, som også lander samtlige P4 Aften-ører. Det er i hvert fald også nogle af mine forslag. Du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk, eller som en sms, der skal du skrive til 1212'eren. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Inden du trykker send, der må du gerne lige skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag her på B4. Der spiller vi masser af popmusik, så meget gerne noget, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30 år. Skal vi bølgerne gå helt højt, så 35 år, sådan cirka. Vi skal videre med musikken, og det skal vi med denne her.
0: B4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: For det er Mi i Roskilde, der har været hurtig at skrive, at der er forberedelser i køkkenet til Sønnikes 14-års fødselsdag i morgen, og hun vil skrue op for fulde gardiner i køkkenet, hvis jeg spiller Coldplay med A Sky Full of Stars.

Coldplay med A Sky Full of Stars. Det blev altså det første nummer på aftens playliste, som kom med direkte fra forslagspunkten Mi i Roskilde, og så gjorde det rigtig gode arbejdsløster. Tillykke med Sønniger, der altså fylder 14 i morgen. Det her, det kommer fra Somber, My Body Isn't Ready.

Det er ikke mange måneder siden, Somber var i Danmark, og så har han meldt sin ankomst igen allerede til næste år her. Der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Så er der nogen, der allerede nu har taget hul på weekenden. Det er Sylvester og familie, der skriver, de er på vej til årets familieweekend med masser af familie i Lunderskov. De glæder sig, og de vil gerne understrege den gode stemning med denne her. Det er Rosa, og selvfølgelig den med skyklapper.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Så sent som for en måned siden, der kom der en ny single fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Den kan du også støde på her på B4. Men her, der fik du sangen, som startede det hele. Debutsinglen tilbage fra 2008, som blev et kæmpestort hit. Selvfølgelig sangen om Malene. Og så skal vi have en fra forslagspunkten. Det er Christina fra København, der skriver, at hos hende, der står den på hjemmelavet pizza. Hun har dog ikke lige fået købt ind endnu, så det skal vise sig, hvordan tørgær fungerer i dejen i forhold til den friske. Og så skal der ses i øvrigt gift ved første blik, og så er det ellers også ud at lufte den firebenede. Og så har hun selvfølgelig også et forslag til aftens playliste. Det er den her, Andreas Odbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

Et par uger siden den her kom, Andreas Rødbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed. Nu fik vi den i P4 Aften på grund af Christina i København, der havde foreslået den. Tusind tak for det. Lige om lidt, der skal du have et genhør med Fyr og Flamme og de numre, som de stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix, og i øvrigt også vandt. Det kommer lige om 3 minutter. Først så skal vi en tur til Jyllinge, hvor Karen sidder og har sendt en sms. Der er et par forslag i sms'en. Jeg har valgt at gribe fat i denne her.

Det er allerede 5 år siden, at denne her den kom fra Fyr og Flamme. Det var tilbage i 21 under corona. Øve os på hinanden. Nu skal vi lige en tur til det amerikanske, til Shaboozey, som har haft et stort hit med A Bar Song.

Sådan lød det fra Shabuzi. Der er kommet en sms, desværre der ikke afsender på. Der står god aften og hej P4. Herhjemme der er aftensmaden godt i gang. Jeg står i køkkenet og steger pankokylling, mens min kæreste har indtaget den mere afslappende rolle og sidder og nyder musikken fra P4. Hvis I vil gøre vores torsdag aften endnu hyggeligere, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra Jylland til København med Mumle. Den passer nemlig meget godt på os. Jeg er selv jyde, der er endt i København. Mumle dukker op efter The Cure og Friday I'm in Love.

Et forslag, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at skrive til mig. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så inden du trykker send, så må du gerne

fra den danske popmusik, der tager vi nu lige en tur østpå over til vores svenske naboer. Du kender Victor Leksell, du kender ham fra Lys på Mage, på Svork, på Elder Lukker og andre sange, vi har spillet her på B4. Du kender også Molly Sandén, som vi har spillet en del med blandt andet det nummer, der hedder Blå Økt. Og nu har de to så slået sig sammen på denne her sang, der kom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Så nu i B4 Aften, Tænk om.

Lotte sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Her i P4 Aften, hvor til du er velkommen til at skrive, hvis du har et forslag til noget nyere popmusik, du synes, vi skal mødes om, for det er det, vi spiller her på P4. Det er P4 Aften, snabel-a-dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive P4, så lige husk at skrive, hvem du er. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard, og med ganske få minutter frem til radioavisen, ja, der kan du høre, der skal vi lidt ned i tempo. Det er Christian og Jane fra Svendborg, der er på vej mod Ulfborg, hvor de i weekenden skal skyde jagtfelt skydning og hygge med venner fra Svendborg Jagtforening. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her til noget af turen. James Blunt frem til radioavisen og You're Beautiful.

0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
1: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
2: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
5: Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er på en torsdag, hvor det er Michael Olesen og jeg, der er dit torsdagshold. Michael, han vender tilbage igen, når klokken er 20 med flere nyheder. Og så, så er der jo altså masser af musik fra mine fingre, som trykker play på den forskellige musik, som vi skal have ud over rampen. Det er både en god blanding af de musiknummer, som jeg har med i studiet, men også de forslag, som stille og roligt tigger ind på mail og på sms. Det første nummer lige efter 19 radiovisen kom fra Stine Bramsen med Mother Earth. Der er flere, der skriver om musik fra 60'erne, og der er uden tvivl udgivet rigtig meget god musik fra 1960'erne. Men det er således, at vi her i DR, der har vi jo altså valgt at fordele musik mellem os på de forskellige kanaler. Det vil sige, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik, både fra 60'erne og 70'erne, men også nede fra 50'erne. Kunne du tænke dig at give P5 et lyt, fordi du godt kan lide musik for den gang, så skal du hoppe en tur i DR Lyd. Der kan du høre P5, det kan du høre også på DAB eller på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi nyere popmusik. Vi er sådan lidt længere fremme i popskoene. Lad os bare sige det på den måde. Vi spiller sådan mainstream popmusik. Så er det et af dine forslag, så er du altså velkommen på mailen p4aften@dr.dk. Og griber jeg ikke lige fat i dit forslag, så kan det også være, fordi jeg simpelthen ikke adgang til al udgivet musik i hele verden. Ej, det var en meget lang forklaring, hva'? Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Jeg er lige ved at finde det nummer os frem, som Ella og Frida synes, at vi skal høre. Det kommer lige efter HKM her med Forfra Sårbar.
0: P4 Aften.

Simon Kvam og Company i Hugorm her med Forfra Sårbare. Så til det her nummer, som du kan mærke, det er sådan et, der går direkte ned i hofterne. Og det er altså det, som Ella og Frida synes, at vi skal høre i aften. Shawn Mendes og Camila Cabello er sammen på Señorita.

Udover at de har dannet par musikalt, så har de også gjort det private Shawn Mendes og Camila Cabello. Du fik dem her på Señorita. Tak for det forslag, som var tækket ind på en sms, der var blevet sendt til 12.12. Nu hæver der lidt tilbage i tiden. Det gør jeg sammen med Mads Langer.

Ura med Under the Influence. Før radioavisen, der fik jeg en sms, der var desværre ikke nogen afsender på, men der var en historie om, det var fordi, der skulle spilles mumle med fra Jylland til København, fordi den P4-lytter, der havde sendt sms'en, var netop flyttet fra Jylland til København. Nu er der så tækket en sms ind fra Annemette i Vejle, der synes, at vi skal da høre Lille Hus i Jylland, fordi vi flyttede den anden vej end lytteren tidligere, så her er Albert Heath sammen med Darlin'.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Jørgen Klubin og kompagni i Dansorkestret med en omgang regndans fra dengang nede midt i 80'erne. Vi skal faktisk have fast på en kunstner nu, som også allerede dengang i midt 80'erne havde rimelig stor succes. Vi skal ikke høre ham fra dengang. Vi skal lige sådan cirka 20 år frem i tiden. Det er Birgitte og Bjarne, der er på vej i sommerhus på Langeland, der synes, at vi hører denne her alt for sjældent. Så det skal vi i aften i B4 Aften. Tak for forslaget. Det er Helmi og det der.

Hvis man bladrer igennem hele kataloget med Thomas Helmigs sange, så er der bare virkelig, virkelig mange sange. Så der er mange af dem, som vi ikke får spillet så tit. Det fik vi lidt råd bud på her, og det var på grund af Birgitte og Bjarne, der bor i Odense og nu er på vej til sommerhus på Langeland, der synes, at vi skulle have den her med i aften. Tak for forslaget. Den hedder Det Der, Thomas Helmig fra musicalen Den Ene Scene. Thomas Helmig, der jo nu selv er blevet en musical. Den havde premiere i aftes Stupid Man The Musical. Den havde premiere i Tivoli. Nok om Helmi i denne her omgang. Nu skal vi have et musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og færøske Frida Seier, og det er på To Lanterner.

to lanterner, så er der kommet en kærlig hilsen tilsendt os alle fra det italienske. Det er fra Rom, hvor vi er afsted, står der her med vores to drenge og svigerfar. Det er Jeanette, det er Morten, det er Vitus, det er Huxi, altså svigerfar Norman, der nyder en skøn aften på terrassen. Og det er med lidt godt i glasene, mens drenge de sender ned efter pizza, som det hører sig til, når man er i det italienske. De kunne godt tænke sig at høre Ed Sheeran, det skal være med Castle on the Hill. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Alex Vargas, som du får med Shackled Up.

0: en pige.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svede under pattern.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

så er der allerede gået en time mere af P4 Aften, det vil sige, at vi skal have en radioavis, den kommer om 3,5 minutter. Det er Michael Olesen, der er på vej i studiet for at servere den til dig. Når så musikken vender tilbage efter radioavisen, ja, så er det altså med nogle af de gode forslag, der allerede ligger klar i indbakken. Tak for dem. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, som du nok kan fornemme. Så skal vi lidt ned i fart nu i forhold til Lady Gaga's The Dead Dance. Det er James Arthur og Say You Won't Let Go.

0: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
1: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
1: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
0: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok ført andet Socialdemokratiet vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Nå, hvad siger du til den sang, som jeg spillede som den første lige efter? Michael Olesens 20 radioavis. Kunne det få dig til at blive her på B4, eller skal du stadigvæk tænde for fjernsynet og så se gift ved første blik? Det er bare lige en servicemeddelelse afsnittet for. Denne her uge er begyndt. Du kan nu jo også bare se det på DRTV, skulle du have lyst til det. Fordi så kan du bruge dine ører her på P4 Aften, hvor vi sender live. Det er Michael Olesen, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til kl. 22. Beyoncé med Love on Top. Kasper og Henriette, de er på vej til AA til Aalborg for at fejre mors/svigermors 70-års fødselsdag. De kunne godt tænke sig, at vi skal have noget Tina Dickow i aften på playlisten. Det skal være med det nummer, der hedder Sacré Cœur. Jeg har allerede lagt det klar. Det kommer om 3 minutter, fordi allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang for dig, som jeg hørte i går aften, forgårs aften, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg har siddet og set en serie, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så sker der det i sidste afsnit, da rulleteksterne begynder at køre. Så kommer så den her sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Og så var sådan, den har jeg glemt alt om. Den skal med på playlisten i P4 Aften. Så nu håber jeg, at du vil nyde den lige så meget, som jeg gjorde, da jeg sad og så rulletekster. Det er Family of the Year, og det er med Hero.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Christian og Henriette, der er på vej mod Aalborg til rundt fødselsdag, synes, at vi skulle have Tina Dickow med i aften. Tak for det. Så grid kører. Og mens du hørte Tina Dickow, så skete der det. Jeg fik en sms fra Christian, der skrev den der Family of the Year med Hero. Den sang, den var også med i filmen Boyhood. Og det er da fuldstændig rigtigt. Tak fordi, at du bød ind med den, Christian. Det er dejligt, når vi sådan kan hjælpe hinanden lidt på vej. Nu skal vi videre med musikken, og vi bliver simpelthen ved den danske musik lidt endnu. Dog skal vi lidt op til nutiden i forhold til det her Tina Dickow-nummer. Det er Lucas Graham, og det nummer, der hedder Before You Go.

Morgendagens fødselar, Lukas Forkhammer, fylder 38 i morgen. Her var Lukas Graham med Before You Go. Så er der kommet hilsen fra Anne Kirstine i Vordingborg, der skriver god aften til alle i landet. Her den ene aften, der fik vi I'm In Love With You 25 gange. Det er rigtigt. Det var, jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg spillede den med The 1975 og sagde, kan du gætte, hvor mange gange der bliver sunget I'm In Love With You? Og det var en 5-26 gange. Det har vi brug for troen på noget godt, skriver Ane Kirstine, for der er så meget skidt, bare at høre radiovisen. Så kom til at tænke på George Michael og Faith. Kunne det være en mulighed?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Du lytter til P4 Aften.

torsdag aften på P4. Det er lige med P4 Aften. Vil du skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag med musik, vi skal have med på aftens playliste. Du har netop hørt Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal du høre en forholdsvis ny dansk kunstner, hvis mor du helt sikkert kender. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Hans navn det er Louis Henderson, og du kender ham fra B4 måske med det her. Gør det hele forfra.

Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Nu skal jeg spille et nummer. Jeg har været virkelig meget i tvivl, om jeg skulle spille det her nummer. Ikke fordi det er et dårligt nummer, men her på B4, der spiller vi jo altså mestendels popmusik. Så jeg har været sådan lidt i tvivl, skal jeg ikke. Men nu prøver jeg, og så tager vi chancen. Og kan du ikke lide det, så kan du glæde dig over, det kun varer 3 minutter, og så er vi videre med popmusikken. Men det er fordi Frederikke har sendt en sms. Vil du ikke spille et nummer med islandske Kaleo? Jeg glæder mig til at høre dem live for første gang, når de giver koncert i København næste år. Det er til marts, de kommer en tur til KB-hallen og giver koncert. Deres mest kendte nummer, skriver Frederikke, det er Way Down We Go. Men hvis nu du kan overtales til at spille et nummer, der ikke er så mainstream, så vil Automobile binde en fin sløjfe på min arbejdsdag, hvor jeg har kørt fra Djursland til Thy og nu endelig er kommet hjem igen. Og det er så det, jeg har været i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer, fordi det stikker en smule af i forhold til det, vi plejer at spille her på B4. Men altså, nogle gange skal man også bare sige, og så gør det alligevel.

Synes du, at det her det var det fedeste, som du længe har hørt, i hvert fald når det kommer til islandsk musik, så skal du sende en kærlig hilsen til Frederikke, der sørgede for, at vi fik Kaleo med på aftenens playliste, fordi hun glæder sig super meget til den koncert, som de afholder i Danmark, når vi når marts i 27. Det var her det her nummer, der hed Automobilen, og helt som jeg lovede, før jeg trykkede start på det, så altså skal vi altså tilbage til popmusikken.

Jonah Blacksmith med House on Fire, og før dem Sisal og en ny sang for hende, der hedder Blond for dig. Du kan glæde dig til, at du skal have et Jennifer Lopez-hit, der stammer fra før årtusindskiftet. Det skal du om 2,5 minutter efter Åland.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Første single, der kom fra Jennifer Lopez, og som med tydelighed viste, at hun kan meget mere end danse og være en god skuespiller. Hun kan simpelthen også ryge op i toppen af hitlisterne, og det gjorde hun med denne her If You Had My Love. Du lytter til P4 Aften, og med 3 minutter tid, der får du besøg af Michael Olesen i din radio. Det er Michael, der sørger for, at vi får en radioavis, og frem til radioavisen, der skal vi have en omgang Lasse Skriver og Roaring Heart.

0: Landets seks største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste to uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal der ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medo.
1: Det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
1: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
0: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
2: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
0: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
3: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
3: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
0: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for et øjeblik siden, så er det Michael Olesen, der passer godt på nyhederne. Altså ikke så godt, at han deler dem gerne med dig. Og det gør han igen, når klokken er 22. Og så er det første nummer lige efter 21. Ja, det var jo Mark Ronson, der var sammen med Miley Cyrus på Nothing Breaks Like a Heart. Vi har sammen 53 minutter, hvis du skulle have lyst til at være sammen med mig så lang tid. Det er ikke alt, der har lyst til det. Det kan jeg godt afsløre heller ikke ude i den virkelige verden. Men du er også velkommen til at nappe mig lidt i bidder, som man siger. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriver din besked meget gerne lige bare dit fornavn og hvem du er. Og så sender beskeden afsted til 1212. Meget gerne også lige, hvorfra du sender dine sms'er. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud. Jeg spiller ikke dem alle sammen, fordi det er der heller ikke plads til, og det er heller ikke alle, der passer ind i den øvrige musik. Jeg vælger dem ud, som jeg synes, sådan passer ind i den øvrige musik. Så send mig bare en mail eller sms, skulle du have lyst til det, og have spenderbukserne på, for det koster formentlig en krone plus taks, når du sender en sms. Det gør det i hvert fald for de fleste. Nu tror jeg bare, jeg skal tie stille, og så vil jeg glæde dig med, at nu skal du have et stykke med Emma C.
1: P4
0: med dig.

var Keen med Somewhere Only We Know, og før den, ja, der hørte du det nummer, som jeg synes er en af de allerbedste sange, der er kommet i sommeren 26. Emma Seested Høgh, det var med Badebro. Og nu skal vi have mere fra den danske scene, Magnus Mynster, og det med So Last Year.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde til hende på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Lis Sørensen og tæt på ækvator. Og nu skal du i P4 Aften høre en englænder, der snart sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i KB-hallen på Frederiksberg, der taler om Miles Smith.

For lidt siden, der hørte du Mille med Gør Noget, og det her, det er så Niles Barkley og Crazy, en sang, der er musikmagasinet Rolling Stones, de samlede på et tidspunkt sådan en panel af musikkyndige mennesker, deriblandt i øvrigt vores egen Lars Ulrik, og bad dem om at vælge det største hit fra nullerne, altså nummer 1 i 2000'erne, og der valgte de altså denne her Niles Barkley med Crazy. Nu skal vi hjem til dansk musik, det bliver med Søren Torbekår Lund.

Da han repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, der sikrede han Danmark en 7. plads, og siden ja, der er altså kommet denne her sang, som du hørte, Festen stopper aldrig, det var Søren Torbegård Lund. Så der er kommet en sms fra Martin, der bor i Helsinge. Martin synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Det er The Chainsmokers, der sammen med Coldplay.

Jeg er fra Færøerne, var sammen med Augusta Schackinger her på 100 år. Og nu skal vi høre den sang, der blev sådan den uofficielle sang for England ved verdensmesterskabet i fodbold. Den blev spillet ud over i det stadion, da England havde vundet 4-2 over Kroatien. Og så derfra, ja, der blev det altså bare den uofficielle sang for det engelske landshold. Der tale om Oasis fra What's the Story Morning Glory-albummet. Fantastisk album. Der er det her, Wonderwall.

Oasis med Wonderwall, og så hjem til den danske musik, for der er kommet en mail fra Simon, der synes, at vi skal have Berg med i aften, og det skal være med nummeret Hvem er det, der græder nu?

der græder nu? Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Det var Simon, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Så er der kommet en mail fra Brian, der synes, at vi skal tage endnu en tur tilbage i tiden. Han skriver fra en arbejdende til en anden. Kunne vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Kan huske Roxette fra de glade dage, da man var lidt yngre. Vil du ikke spille The Look til køreturen fra Ry mod Aarhus? Det vil jeg i hvert fald, den kommer efter Kieran DeCroix.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du lytter til B4 Aften.

var Brian, der kører mellem Ry og Aarhus, der sørgede for at hive os tilbage i tiden sammen med Roxette og The Look, og der er flere genhør fra dengang, når Sofie Bobbikoni byder indenfor i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det gør hun lige efter 22 Radioavisen, og den kommer om lige over 3 minutter. Det er Michael Olesen, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det vil sige, at vi er nået til det allersidste stykke musik i denne udgave af P4 Aften. Tak fordi du har lyttet med. Frem til Radioavisen, Joey Moe, og det med Million.

0: better.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatformer og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
2: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
1: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
3: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
4: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
5: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Ohl.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: St. Clara her sammen med Lord Siva. Den her hedder Nobody's Lover.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg byder altså både på en skulderklapsang, fuldstændig som traditionen jo foreskriver. Det gør jeg i næste time af aftenens udsendelse. Og i den her time, der skal vi lege den lille leg, der hedder samme titel, ny sang, titel Tvilling. Og jeg vil gerne indrømme, at det bliver måske sådan lidt fjollet, lidt dumt. Men det er måske også sjovt på en eller anden måde, så må vi krydse fingre for, at det bliver sjovt. I mit hoved er det meget sjovt. Jeg håber også, det er sjovt om 20 minutters tid, når vi kommer til det. Fordi vi skal altså også lige forbi noget andet. Skøn musik, Nick & Jay's KBH, deres nye single, den har jeg til dig om et par sanges tid. Lige her, der får du Amy Winehouse og You Know I'm No Good. Velkommen indenfor.

er det glemt. August Tøjen her var de gav det et skud. Dodo and the Dodos, de gav det et skud en gang tilbage i 80'erne, og det var altså et ret succesfuldt skud. Det er gået dem godt. De fortsætter altså med at spille live rundt omkring, og de fortsætter også med at blive spillet i radioen. Her skal vi høre Sømand af verden, altså fra Dodo and the Dodos.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter, her var det Tears. Lige om lidt skal vi lege samme titel, ny sang. Det er efter et par sange her. Stella Lift, de er på vej med Boston. Og her er det Backstreet Boys med en kæmpe klassiker fra Backstreet's Back-albumet tilbage fra 1997. Det her, det er selvfølgelig As Long As You Love Me.

0: Før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og så er det jo alligevel ikke helt samme titel, men vi skal høre to sange, hvor det næsten er samme titel. Den ene, den hedder Ensom, og den anden, den hedder Ensom dig. Ensom, ensom dig. Ej, jeg ved godt, det er lidt åndssvagt, men jeg sad bare og tænkte over, at det synes jeg da godt, man kunne. Det er i hvert fald to gode sange, vi skal høre. Vi skal høre Medinas Ensom, og så skal vi høre den her nyfortolkning af Back to Backs Ensom dig, som Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet sammen. Vi begynder med Medina.

tilbage. Den går der lige i en snæver vending, gør det ikke det? Ensom. En som dig. Det er næsten samme titel, ny sang. Jeg har gjort det i hvert fald. Jeg spillede dem for dig begge to, Medina og Hampenberg Blæst og Rune Rask sammen her i vores lille leg, samme titel, ny sang. Og du kan altid være med. Det må godt være lidt dumt en gang imellem, men det må også godt være fuldstændig korrekt efter bogen. Uanset om du har en af de lidt dumme forslag eller en af de helt korrekte, så er du velkommen på natten@dr.dk, hvis du har spottet to sange, der hedder mere eller mindre det samme.

Dig og mig her fra Dieters Liter. Vi fik også Lille Hus i Jylland, en duet fra de to danske artister, Albert Heath og Darlin. Og så fik vi Ellie Goulding med Love Me Like You Do, en rigtig filmsang, jo, den sang, der er med i 50 Shades of Grey. Og nu skal vi så høre en sang fra Hookworm, den er fra 2024. Den her, den hedder Honey, I'm Home.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Og du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
0: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
2: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km/t, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: John Newman, her var det Love Me Again.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og således fik vi sat gang i den sidste time her frem mod midnat. Jeg har en skulderklapsang til dig. Og så har jeg selvfølgelig en playlist spækket med en masse skøn musik, så vi lige kan komme helt ned i gear og gøre klar til endnu en dag, der venter i morgen. Lige her, der skal vi lytte til Scarlet Pleasure og deres nylige samarbejde med Sharma. Den her hedder Wide Awake.

Sophie Alice Baxter i hendes storhedstid i 2001, da hun udsendte albumet Read My Lips og udsendte hendes allerstørste hit til dato, Murder on the Dance Floor. Og vi fortsætter med Morgan Wallen nu. Her er det Love Somebody.

The Police, Every Breath You Take. Så skifter vi genre lidt nu. Vi skifter også sprog. Vi skal have fat i Erika Jane og hendes nye single. Den hedder Sidste.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.

Den passer måske meget godt til sådan en torsdag aften, sådan næsten færdig med arbejdsugen, hvis du er en af dem, der arbejder helt normalt mandag til fredag. 21 Pilots var det her med Stressed Out. Jeg håber, at du klarer den og kniver ballerne sammen, indtil du forhåbentlig har weekend lige om lidt. Ellers så kan du vel godt bruge et skulderklap, tænker jeg. En skulderklapsang, den skal du i hvert fald få lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Manic Street Preachers får du lige om et øjeblik med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Men først skal vi have Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have et skud god energi i kroppen, og her til aften har jeg altså valgt en sang, der har været et kæmpestort hit her sommeren over. Det var den officielle sang til VM i fodbold i år, og den kommer fra Shakira og Burna Boy. Jeg synes, at man får virkelig skøn energi i kroppen med den her. Man får lyst til at danse, uanset om man kan finde ud af det eller ej. Og så får man altså også lyst til en lille fest. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor synes jeg, at den passer perfekt til sådan en torsdag aften og en skulderklapsang og sådan en følelse af, at weekenden er altså tættere på, end den var for et øjeblik siden. Vi skal høre dig.

Dig, dig her fra Shakira og Burna Boy, altså aftenens skulderklapsang, der lige gav os et skud af den helt gode energi. Husk, at du også kan være med til at foreslå sange, der giver et skud god energi. Du kan sende dit forslag til natten@dr.dk.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Adventure of a Lifetime hedder den her sang fra Coldplay. Nu er der ikke mere Fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her i Fan af den på P4. Du får frem til radioavisen Prince and the Revolution med Kiss.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
3: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte på olie og gas.
0: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
5: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
6: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
6: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen i dag.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
3: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
2: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
4: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
2: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer: Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige, med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.